love thing happening here, baby.

du hast mich. Du hast mich.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se...

0: Ne čuje. Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
1: Knjiga govori o mom djeveru koji je 91. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
0: Knjiga o Almiru.
1: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
0: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
1: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
0: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
1: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
0: Čitamo knjige.
1: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
0: Adisa Bašić.
1: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
0: U petak od 16 sati.
1: A to je razgovor sa mojim suprugom.
0: Repriza, utorak u isti čas.
1: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Srijedom od 10 do 11.
0: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
12: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
13: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog. Zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
5: Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
4: Knjiga o Almiru.
5: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
4: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
5: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
4: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
5: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
4: Čitamo knjige.
5: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
4: Adisa Bašić.
5: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
4: U petak od 16 sati.
5: A to je razgovor sa mojim suprugom.
4: Repriza, utorak u isti čas.
5: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
4: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
6: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
7: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
8: Umjetnici bježe.
9: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
10: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
11: Program za kulturu.
12: Kult.
11: Kult.
13: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
14: Srijedom od 10 do 11.
0: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
16: Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i

0: pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Ustikolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. 6:01, 4. junski dan pred nama, četvrtak je. Idemo prema kraju radne sedmice, a ovo jutro nam je kišno u Sarajevu, 12 stepeni Celzijusa, trenutna temperatura, sunce nam izašlo u 5:05, zalazi u 20:24. U centralnim istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme danas uz postepeno razvedravanje, u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. A u ovim jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne, ponegdje na jugu Hercegovine. Jutarnje temperature kreću se od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu danas do 29. U Sarajevu, evo kažemo, kišno jutro, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne.

A u ovom prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, dnevna oko 22 stepena. Okišalo nam se evo ovih dana pred kraj mjeseca maja, a evo i prvi junski dani su nam kišni, tako će biti i sutra, jutro pretežno sunčano, ali zato poslije podne i tokom noći lokalni pljuskovi. O vremenskoj prognozi u narednim danima kasnije nešto detaljnije uz ostale servisne informacije, naravno vijesti aktuelnosti koje prenose novinske agencije i naš portal federalna.ba. Tu su i redovne jutarnje rubrike i dosta zanimljivih i lijepih priča nas očekuje i u ovom jutru. Do 9 sati smo zajedno. Lijep pozdrav od ekipe koja je sa vama, tonski realizator Sead Hasagić, u studiju Alma Jusubašić.

Da, i kao što smo rekli, kišan dan pred nama u centralnim istočnim područjima očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, a u ovim jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne, ponegdje na jugu Hercegovine. Sutra, to nam je već peti junski dan, jutro će biti pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Ako nije kiša u jutarnjim satima, onda jeste evo u popodnevnim ili večernjim, tako će biti sutra. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Prvi dan vikenda donosi nam pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. I nedjelja sunčana uz malu umjerenu oblačnost u centralnim istočnim područjima Bosne mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 23 do 29, na jugu u nedjelju do 32 stepena. Imamo ljetnje dnevne temperature, a zapravo dani su nam nalikuju baš na jesen. Kiša, kiša, pa opet kiša, pa lokalni pljusak, pa nevrime, pa grmljavina i tako naizmjenično, evo već danima i tako će biti i u narednim. 6 sati, 10 minuta, ovo je jutarnji program Federalnog radija, u nastavku naš portal federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Čudić odgovorila Komšiću, sram vas bilo, mjesto stradanja koristite za kampanju baziranu na morbidnoj laži. Koga je uvrijedila, povrijedila i traumatizirala karakterišući rat kao borbu za moć? Koliko će političku cijenu platiti za stav koji nije povukla već podvukla? Da li naša stranka u predizbornoj utrci sama sebi postavlja prepreke? Dok oponenti napadaju, zašto koalicioni partneri šute? Šta se iza kulisa krije? Gošća plenuma je bila Sabina Čudić, predsjednica naše stranke. Na samom početku Čudić je govorila o reakcijama na njenu izjavu iz Sarajevske vijećnice, kritikama koje su slijedile nakon govora kao i o tumačenjima njenih riječi. Istakla je da ne prihvata interpretacije za koje smatra da mijenjaju smisao onoga što je rekla. Govoreći o kritikama koje je uputio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Čudić je kazala da smatra da je njena izjava pogrešno predstavljena. Opširni je naravno na portalu federalna.ba. Od ostalih aktuelnosti izdvajamo Čović nakon sastanka sa Nikšićem, nastavak saradnje i hitno provođenje prioriteta u Federaciji BiH. 20 godina zatvora za Sadmina Maslića. Blanuša sve izvjesniji, opozicioni kandidat za predsjednika RS-a. Hurtić, knjiga sa

stvari u Sarajevu je podsjetnik na važnost ljudskosti u vremenu iskušenja. Nakon odluke CIK-a, reakcije snage naroda i pomaka, žalba apelacionom odjeljenju suda BiH. Kanton Sarajevo podržava put BiH olimpijaca na najprestižnije svjetsko matematičko takmičenje. Kod 25-godišnjaka u grudama pronađen kokain. Od ostalih aktuelnosti na portalu federalna.ba Anu Bih obilježila 75 godina rada. Nauka i znanje, ključ razvoja Bosne i Hercegovine. Svečanom skupštinom uz prisustvo brojnih profesora, naučnih i akademskih djelatnika, jučer je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila 75 godina rada, jubilej koji je ocjenjen značajnim za razvoj nauke i umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Iz svijeta izraelska vojska saopštila da za nju nema primirja u Libanu. Netanjahu umanjio značaj spora sa Trumpom. Iran i SAD razmatraju razmijenjene tekstove, rade na konačnoj formuli. Preuzmite aplikaciju federalna.ba, detaljnije na portalu federalna.ba, dostupna aplikacija federalna.ba, aplikacija koja donosi brz pristup provjerenim informacijama te prilozima, a imat ćete mogućnosti pratiti sve emisije domaće produkcije federalne televizije kao i najnovije vijesti iz regije ali i svijeta. Federalna televizija nastavlja da se svakodnevno razvija i unapređuje u svim produkcijskim segmentima. Nakon više od pola godine priprema, kreiranja i usavršavanja, aplikacija federalna.ba zvanično je od jučer dostupna na App Store i Google Play platformama. O tome ćemo još detaljnije pričati nešto kasnije u programu Federalnog radija. Remzija Šetić u podcastu Mimara, sve više osoba sa mentalnim problemima, pogledajte na portalu. Aba Liga, Nurkić, Teletović i Đorđević se oprostili od Edina Avdića. Iz kulture izdvajamo promovisana knjiga Safari u Sarajevu Andreja Nikolajdisa, otvorena manifestacija Dani evropskog nasljeđa Federalnog ministarstva kulture i sporta. Film Paviljon Dine Mustafića, dobitnik nagrade za najbolji film na filmskom festivalu, premijera plesne predstave sutra na bazenima Bembaša. Od romske muzike do globalnih hitova, gdje je granica između inspiracije i eksploatacije umjetne inteligencije. Pobuna otpada u petak premijerno u Zenici, predstava koja mlade uči brizi za okoliš. Počeli 23. dan je Hasana Kaimije, povelja za životno djelo profesoru Idrizu Memiću. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6 sati 26 minuta. Ugodno jutro vam želimo.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine, poštovani slušatelji, nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play od jučer je dostupna aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radiotelevizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: na cesti.
1: I evo stižu informacije o saobraćajnoj situaciji ovog jutra iz Bihamka. Zbog kiše povećana opasnost od odrona, upozoravaju vozače i na povremeno jače udare vjetra. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija u 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Danas se očekuje odluka o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Pitanje visokog predstavnika u međuvremenu se pretvorilo u središte političko-diplomatskog nadmetanja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu političkog utjecaja.
4: Sjednica PIK-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom i diplomatske borbe za nadmoć između Brisela i Vašingtona. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Podsjetimo, Kristijan Šmit ostavku na poziciju visokog predstavnika podnio je prije mjesec dana.
5: Kogod dođe na ovu poziciju mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
4: Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija jer ga vide kao kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u fazu veće domaće političke odgovornosti i postepene transformacije uloge OHR-a. U slučaju da italijanski diplomata ne bude imao podršku, Sjedinjene Američke Države bi navodno kao kandidata predložile Williama Rugera, nekadašnjeg zvaničnika administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova, ali čini se ne i ambasadora PIK-a. Francuska je za poziciju visokog predstavnika kandidirala Renéa Trocaz, koji ima podršku Londona, Berlina i Brisela, odnosno Evropske unije. Profesor Senadin Lavić.
6: Može se desiti da Schmidt ostane još neki par mjeseci možda, dok se ne slegne odnos među Vašingtona i Brisela. Ali je vrlo jasno da je Vašington odlučio da malo ozbiljnije preuzme OHR i da njegov visoki predstavnik, koji bi bio Talijan, završi neke poslove koji su u interesu Vašingtona. A to su poslovi. To je biznis, južna interkonekcija i oko toga će, ja mislim, Vašington ozbiljno igrati. Oni su već naglasili da je nation building završena priča. Oni hoće partnerstvo poslovno, ekonomsko. Da li će Evropljani pristati na to, to ja ne znam.
4: Uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika ponovljeni su stavovi većine probosanskih snaga o važnosti ostanka ureda visokog predstavnika do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje i otvaranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Naspram njih ništa manje glasni stavovi secesionističkih struktura o neophodnosti ukidanja bonskih ovlasti, zatvaranja OHR-a i poništavanja

0: odluka prethodnih visokih predstavnika Valentina Incka i Kristijana Šmita. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu. Na dnevnom redu sjednice još jednom će se među ostalim naći dva evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija.
2: Pred delegatima je danas obiman dnevni red od 69 tačaka. Prva tačka važna za državne službenike odnosi se na postizanje identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma državnog parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama državnim službenicima i namještenicima bila bi garantovana povišica i kada budžet nije usvojen. Ovaj izvještaj usvojen je na prethodnoj sjednici predstavničkog doma. Na dnevnom redu danas su ponovo i dva zakona ključna za evropski put naše zemlje, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović su predlagači ovih zakonskih akata koji su više puta stavljani na dnevni red sjednica, ali nikada nisu razmotreni, govori Kemal Ademović.
3: Imamo situaciju u kojoj neko kad procijeni kao švedski sto ovo, hoće ovo, neće, tako se i ponaša. Kad dođe do zakona kojemu se ne dopada, uskrati kvorum i to je to. Dakle, nema demokratskog pristupa, rasprave, glasanja, argumentima, nego samo napuštamo sjednicu i to je to.
2: Delegati bi trebali razmotriti i nekoliko zakonskih rješenja koja su usvojena u predstavničkom domu, među kojima i prijedlog zakona o dopuni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, koji se odnosi na porodiljsko odsustvo zaposlenih u oružanim snagama i drugim bezbjednostnim agencijama. Jedan od predlagača, poslanik SDP-a Rejhana Dervišević, kaže da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
4: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
2: Na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, po kojima se dozvoljava kratko zaustavljanje taksi vozilima na stajalištima javnog prevoza za ulazak putnika, te im se omogućava kretanje trakom za javni prevoz. Pred delegatima bi se trebale naći i izmjene zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, kojima se predviđaju strože kazne za nepravilnosti u postupku javnih nabavki, kao i izmjene krivičnog zakona koje se odnose na istu tematiku. Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja o radu institucija te ratifikacije međunarodnih sporazuma. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
1: Održavanjem finalne sjednice Odbora regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, Bosna i Hercegovina je okončala jednogodišnje predsjedavanje tom regionalnom organizacijom. Danas će na forumu izvanično predati ulogu predsjedavajućeg Kosovu.
5: Godišnji forum Mari danas će u Sarajevu okupiti ministre nadležne za sigurnost i unutrašnje poslove iz Zapadnog Balkana, predstavnike Evropske unije i brojne druge učesnike. Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, juče je na sjednici odbora Mari postignut konsenzus o ključnim dokumentima koji će danas biti ponuđeni učesnicima na usvajanje. Inače, strateški prioriteti predsjedavanja Bosne i Hercegovine Marijem uključivali su jačanje saradnje s nadležnim tijelima zemalja članica Evropske unije, evropskim institucijama te međunarodnim i regionalnim partnerima. Jedan od prioriteta bio je osnaživanje uloge Marija u ključnim regionalnim mehanizmima zbog uspostavljanja zajedničkih i koordiniranih odgovora za provođenje Evropskog pakta o migracijama i azilu. S druge strane, operativni ciljevi obuhvatali su suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje, razmjenu podataka i operativnu saradnju u regiji. Marije inicijativa osnovana 2004. godine i jedina je regionalna inicijativa

0: inicijativa koja se bavi upravljanjem migracijama kroz regionalno harmoniziran pristup. Ključni cilj inicijative je omogućavanje slobodnog kretanja osoba u regiji Zapadnog Balkana uz efikasno upravljanje, što doprinosi razvoju i stabilnosti regije. Osim Bosne i Hercegovine, u forumu učestvuju Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Ambasadori iz zemalja članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga sa državama Zapadnog Balkana, objavio je Radio Slobodna Evropa pozivajući se na nezvaničnu potvrdu iz Vijeća Evropske unije. Prema najavama Vijeće će danas formalno usvojiti odluku nakon čega mogu početi pregovori sa svakom državom regiona pojedinačno. Evropski zvaničnici očekuju da pregovori budu zaključeni do kraja ove, a u idealnom slučaju roaming između država Zapadnog Balkana i Evropske unije mogao bi biti ukinut naredne godine. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisat će danas ugovore o implementaciji poticajnih financijskih sredstava za nekoliko projekata. Riječ je o projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.
2: Radnici Nove željezare Zenica i danas će nastaviti s protestnim okupljanjem ispred zgrade uprave kompanije kako je najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu s kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predsjednik sindikata Metalaca i Sarajeva Mirza Pobrić te radnici kompanije.
3: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu, tako da svaki radnik po osobi je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
4: Radnici su ovdje, radnici su isprepadanje, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to, sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
5: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lako ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet tako Bog da ovo nahajri izaći.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja protest jer na sastanku s predstavnicima vlade nije postignut dogovor. Najavili su masovne proteste sutra u Mostaru, a pridružit će im se kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
6: Mi smo blagorečeno razočarani. Ponuda je diskriminatorna u najblažem slučaju rečeno, jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo, izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo, bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
7: Svijet.
1: Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja ovisi o grupi Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. Ovo je drugi dogovor o primirju između Libana i Izraela u posljednjih nekoliko sedmica, a prvi je propao zbog odluka vlade o Tel Avivu o nastavku napada na susjednu zemlju zbog navodne prijetnje Hezbollah.
2: Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije.
1: Rezolucijom se nalaže Trumpu da povuče američke snage iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Zastupničkom domu kako bi stupio na snagu. Također postoje rasprave o tome bili rezolucije o ratnim ovlaštenjima bile ustavne čak i kada bi ih Kongres odobrio.
7: Putevi.

0: Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslje podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasegić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Sport na Radio Federacije. Sport.
7: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 7 dana. Košarkaši Dubaija i Partizana će pod obruče večeras. U finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige kreću iz Zenice. Prva nositeljica singla teniserki Roland Garrosa, bjeloruskinja Arina Sabalenka, zaustavljena je u četvrtini finala. Ja sam Jadranko Fejzić.
6: Sport na Federalnom radiju.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u St. Louisu početi završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom će američkom gradu trenirati danas i sutra, u subotu odigrati pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Generalna proba počinje u 21 sat po srednje

0: kom vremenu. Nakon tog ogleda slijedi 5 dana iščekivanja. 11. juna u Mexico City u Mundial otvaraju Meksiko i Južna Afrika. Mi ćemo dan kasnije početi takmičenja u Torontu duelom sa domaćinom, reprezentacijom Kanade. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči Mundijala. Iza nas su susreti Albanija-Izrael 0-1, Kongo-Danska 0-0, Luksemburg-Italija 0-1, Nizozemska-Alžir 0-1 i Poljska-Nigerija 2-2. Pred nama su ogledi Francuska obala Slonovače, Španija-Irak, Iran-Mali, Švedska-Grčka i Slovenija-Kipar, između ostalih.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Košarkaši Dubaija i Partizana večeras počinju finalnu seriju play-offa regionalne ABA lige. U Zenici će odigrati prvi i drugi od mogućih 5 susreta. Oba u areni Husein Smajlović počinju u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Sjetimo se da je Dubaji u polufinalu bio bolji od podgoričke budućnosti, a Partizan iza sebe ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu. U Parizu je poznat takmičarski raspored polufinala singla u obje konkurencije. Italijan Flavio Coboli je tukao Kanađanina Felixa Auger-Aliassima 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, a u italijanskom derbiju Matteo Berrettini izgubio prvi set 5-7, u drugom gubio 2-5 kada je zemljaku Mateu Arnaldiju predao meč. Dan prije mjesta među 4 izborili su drugi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík. Kod teniserki polufinale su izborile Poljakinje Maja Hvalinska i Ruskinja Dijana Schneider. Prva je Ruskinju Anu Kalinskaja savladala 7-6-6-3, druga bila bolja od prve nositeljice Bjeloruskinje Arine Sabalenka 3-6-7-5-6-0. Ranije su ogled u polufinalu izborile Ruskinja Mira Andreeva i Ukrajinka Marta Koščuk.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: A četvrtak pred nama dan je za ljubitelje kraljice sportova. Četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u gosti će Rim. U ekipi koja dolazi iz Azije u Europu je duga lista zvijezda sa preko 40 olimpijskih i svjetskih prvaka. Pomenut ću bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissu Jefferson-Woden, te 3 olimpijska prvaka koja će se predstaviti u trci na 100 metara. To su Marcel Jacobs, Noah Lyles i Letsile Tebogo. Takmičenja otvaraju bacači koplja u 19 sati i 10 minuta. Toliko o sportu, za sada svako dobro želim.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine, poštovani slušatelji, nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play od jučer je dostupna aplikacija Federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu Federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: tmurnom, oblačnom i kišnom jutru. Čuli smo i vremensku prognozu, a nije nešto optimistična. Kiša evo i u narednim danima, lokalni pljuskovi i grmljavina. Ako nije prije podne, jeste poslije podne, nešto sunčanije u Hercegovini. A mi smo u drugom satu jutarnjeg programa Federalnog radija. Aktualne teme, zanimljive priče i najave događaja nas očekuju nastavku nakon jutarnje hronike i sportskog pregleda. Idemo do Mostara. Ublažavanje posljedica rasta životnih troškova uglavnom je zadatak viših nivoa vlasti. Međutim, postoje mjere koje mogu usvojiti lokalne vlasti kako bi smanjile finansijski pritisak na porodice. Takve mjere su predložene na okruglom stolu u Mostaru koji je organiziralo Udruženje za zaštitu potrošača Futura. Novinar Harun Dinarević.
1: Osim osnovnih troškova poput hrane i režija, postoji oni manji na koje često zaboravimo, a koji kumulativno izađu na ozbiljni iznos. Marin Bago, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura.
2: Dakle, prehrana za vrijeme nastave, sportske aktivnosti, kulturne aktivnosti, izleti, ekskurzije, mature, dakle sve ono što obitelj plaća ime djece na mjesečnoj razini, to zaista bude jedan izdatak.
1: Te izdatke mogu subvencionirati lokalne vlasti. Na primjer, uvođenjem besplatnih obroka u školama moglo bi se riješiti nekoliko problema istovremeno. Podstakla bi se zdravija prehrana, a i lokalni poljoprivredni proizvođači. Saša Marić, ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, i Marin Bago, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura.
3: Mi kao tržište smo jedno izuzetno uvozno orijentirano tržište i bilo kakvi globalni poremećaj, bilo kakvi regionalni poremećaj izuzetno jako udaraju na sve potrošače u Bosni i Hercegovini.
2: Cijene hrane rastu pomalo, ali kontinuirano. I sada za jednu obitelj, četveročlanu obitelj, treba čitava prosječna plaća samo da se iznese hrana na sto.
1: Neki od desetak predloženih mjera već su u nekom obliku usvojene na nivou grada Mostara. Slavko Zovko, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostara.
4: Podsjetit ću da je naša inicijativa da se subvencioniraju i privatni vrtići u gradu Mostaru i ovo zadnja recentna odluka koja je prošla na zadnjoj sjednici gradskog vijeća da osiguramo besplatne izlete za osnovnoškolce i predškolce na području cijelog grada Mostara.
1: Iz istraživanja koje je provelo Udruženje Futura razvijena je strategija koja će biti predložena lokalnim, kantonalnim i entitetskim institucijama. Nova poskupljenja su izvjesna, imajući u vidu ugroženost globalnog lanca snabdjevanja vještačkim gnojivima izazvanu konfliktom u Perzijskom zaljevu. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna besvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama stiže u vaše domove, a Federalna televizija s ponosom prati historijski i drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva od ponedjeljka do petka u 17:30, a vikendom u 18, kroz specijalnu emisiju Mundijal i ja uz Lutriju BiH vode vas sportski novinari Federalne televizije Lemana.

Rašić, Muhamed Bekić i Dario Mehmedović. Specijalni program federalne televizije slavi duh zajedništva i sportsko navijanje. Donosimo ekskluzivne izvještaje i inspirativnu atmosferu direktno iz tabora reprezentacije BiH, stručne analize eminentnih domaćih i međunarodnih nogometnih stručnjaka. U rubrici Pikantarijal nudimo priče o legendarnim nogometašima i reprezentacijama. U okviru programa Mundijalija uz Lutriju BiH federalna televizija emitira i dokumentarni serijal o svjetskim nogometnim nacijama. Najveća nogometna strast pretočena u fudbalske nacije slavi folklor, heroje, trijumfe i kulturu iza najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna do 19. jula spajamo našu domovinu sa nogometnim svijetom. Tih dana navijački zanos će ispuniti zemljinu atmosferu, a Bosna i Hercegovina će bodriti svoju reprezentaciju među najizvrsnijim. Budite uz federalnu televiziju, podržimo našu reprezentaciju i osjetimo duh mundijala zajedno. Dakle, to je ono što izdvajamo i preporučujemo. A kada pričamo o programskoj šemi federalne televizije za danas, u 11.15 dokumentarni film Vuk Zec. U žensko ime obrazovni program u 13.55. Pozitivna geografija, mediteranska avantura, zabavni program u 14.30. U 15.10 je muzika jednog vremena, muzika 90-ih, muzičko-dokumentarni program. Magazin Pozitiv možete gledati u 17.35. A u okviru dokumentarnog četvrtka federalne televizije, dokumentarni film Mračna soba u 20:25. Plenum, dijaloška emisija na programu je u 21:30. Dokumentarni film Kvale u 5 minuta iza ponoći. Ugodan dan vam želimo uz program federalne televizije.

0: A nakon priče iz Mostara idemo i do Tešnja. Peti međunarodni pjesnički maraton koji je ove godine uz potporu ambasade Slovačke Republike u našoj zemlji u organizaciji izdavačke kuće Planjaks održan u Aleji pisaca, okupio je u Tešnju više stotina zaljubljenika u pisanu riječ iz BiH i regiona. Proglašeni su najbolji u više kategorija. Evo i priloga naše kolege Muhameda Čabrića.
1: Stotine pjesnika i književnika su u proteklih 5 godina prodefilovali alejom pisaca, poručujući da je kultura temelj opstojnosti svakog društva. Domaćin 5. međunarodnog pjesničkog maratona Bajruzin Hajro Planjac.
2: Cilj je afirmacija, popularizacija knjige, jer je čini mi se knjiga i autor zanemareni. I svi dok ne budemo radili na afirmaciji i popularizaciji knjige, društvo se neće popraviti.
1: U eri savremenih tehnologija knjiga je opstala i pronašla svoje mjesto među autorima i čitateljima koji vjeruju da svaka situacija predstavlja priliku za novo učenje. Književnica iz Zagreba, Zdenka Mlinar.
3: Koliko god se mi žalili na ove medije dostupne svima, Facebook, portali i ostalo, mislim da od svega nešto naučimo.
1: Bila je ovo prilika da se proglase najuspješniji u više kategorija, među kojima su i najmlađi. Nagrada za najvrijednije djelo štampano u ovoj izdavačkoj kući pripala je književniku Džemaludinu Latiću.
4: Ovo je nešto jedinstveno, jedinstvena manifestacija koja iz godine u godinu sve više raste, obogaćuje našu kulturu.
5: Možda jednog dana zajedno radim sa ovakvim piscima, jer to su ipak što moji kolege pisci.
1: Dodaje najmlađa učesnica maratona Sara Dizdarević. Zlatna plaketa ove godine je pripala književniku za djecu i mlade iz Sarajeva Fahrudinu Kučuku.
6: Bez obzira koliko smo mi mala zemlja ili razruđeni i možda na neki način separisani u neke kružoke ili krugove, ali dovoljno govori da kvalitet pisane riječi u Bosni i Hercegovini zaista je već i u regionu davno prepoznat.
1: Ovogodišnji pjesnički maraton podržala je ambasada Slovačke u Sarajevu. Marijan Maras, šef ekonomskog odjela pri ambasadi Slovačke u Bosni i Hercegovini.
7: Slovenska ambasada je...
1: Ambasada Slovačke je zadovoljna što može pružiti potporu ovakvim događajima u vašoj zemlji i svakako ćemo to činiti i u budućnosti. Praznik knjige uljepšali su članovi kulturno-umjetničkog društva Merđana, posjetiocima je prezentirana bogata gastronomska ponuda ovoga kraja uz nezaobilaznu halvu koja je spravljana pred posjetiocima i učesnicima. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

TV Net S, M ili L ili moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Danas se očekuje odluka o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi navodno ima podršku SAD-a, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija prema nezvaničnim informacijama podržavaju francuskog kandidata Renea Trokaza. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu. Na dnevnom redu sjednice još jednom će se među ostalim naći dva evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Godišnji forum Odbora regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice danas će u Sarajevu okupiti ministre nadležne za sigurnost i unutrašnje poslove zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike Evropske unije i brojne druge učesnike. Održavanjem finalne sjednice odbora Bosne i Hercegovina je okončala jednogodišnje predsjedavanje tom regionalnom organizacijom. Na forumu će i zvanično predati ulogu predsjedavajućeg Kosovu. Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja ovisi o grupi Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. Ovo je drugi dogovor o primirju između Libana i Izraela u posljednjih nekoliko sedmica, a prvi je propao zbog odluka vlade o Tel Avivu o nastavku napada na susjednu zemlju zbog navodne prijetnje Hezbollaha.
2: Vrijeme.
3: U centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.

0: Ruskinja Rine Sabalenka 3-6, 7-5, 6-0. Ranije su ogled u polufinalu izborile Ruskinja Mira Andreva i Ukrajinka Marta Koščuk.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: A četvrtak pred nama dan je za ljubitelje kraljice sportova. Četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u gosti će Rim. U ekipi koja dolazi iz Azije u Evropu je duga lista zvijezda sa preko 40 olimpijskih i svjetskih prvaka. Pomenut ću bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissu Jefferson Woden, te tri olimpijska prvaka koja će se predstaviti u trci na 100 metara. To su Marcel Jacobs, Noah Lyles i Letsile Tebogo. Takmičenja otvaraju bacači koplja u 19 sati i 10 minuta. Toliko o sportu, za sada svako dobro želim.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: A Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play od jučer je dostupna aplikacija Federalna.ba, koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: A iz najave događaja u nastavku izdvajamo blok iz kulture, peticiju za povratak nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja koja je pokrenuta 18. maja ove godine do 2. juna potpisalo je 860 osoba iz BiH i svijeta. Riječ je o inicijativi koja je posljednjih sedmica dobila značajnu podršku javnosti nakon što je portal Radio Sarajevo.ba zajedno sa brojnim BiH piscima, umjetnicima, akademicima i intelektualcima otvorio javnu raspravu o potrebi trajnog rješavanja statusa nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, kao i o mogućnosti njenog povratka u obnovljenu Sarajevsku vijećnicu. Potpisnici smatraju da vijećnica kao simbol kulture, pamćenja i kontinuiteta državnosti BiH predstavlja prirodno i historijsko opravdano sjedište Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine. Istovremeno upozoravaju da biblioteka već godinama djeluje u neadekvatnim prostornim i finansijskim uvjetima, te da neriješeno pitanje njenog statusa ozbiljno ugrožava njen rad, razvoj i očuvanje bibliotečkog fonda. Brojne značajne javne ličnosti protekli danas su podržali ovu plemenitu i simbolično važnu inicijativu, o čemu smo i mi govorili u našem programu, a evo da znate, peticija ostaje otvorena još uvijek za nove potpise. Još jedna sjajna vijest koja nas je obradovala, film Paviljon Dine Mustafića osvojio je nagradu za najbolji film na Međunarodnom Cine Paris Film Festivalu, koji okuplja autore i nezavisne filmske produkcije iz različitih dijelova svijeta. Kako prenosi naš portal federalna.ba, priznanje je dodijeljeno u okviru aprilskog izdanja festivala, čiji program obuhvata igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove, dok o nagradama odlučuje međunarodni stručni žiri sastavljen od filmskih profesionalaca. Kroz sistem mjesečnih selekcija i nagrada festival afirmiše nezavisni i autorski film na međunarodnoj sceni. Nagrada za najbolji film predstavlja novo međunarodno priznanje za Paviljon, ostvarenje koje je na dosadašnjem festivalskom putu prepoznato zbog svoje autorske poetike, snažnih glumačkih interpretacija i društvene relevantnosti. Film kroz univerzalnu priču o dostojanstvu, slobodi i ljudskoj potrebi za solidarnošću uspostavlja komunikaciju sa publikom različitih kulturnih i društvenih iskustava. Film Paviljon premijerno je, podsjećamo, prikazan na otvaranju 31. SFF-a, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Navodi se u saopćenju, a prenosi portal federalna.ba. I sa zadovoljstvom najavljujemo plesna predstava With Love from Bosnia u koreografiji Branka Mitrovića. Premijerno će biti izvedena večeras na bazenima Bendbaša uz otvaranje festivala Četvrti dani savremenog plesa Ujedinjeni kroz ples. Premijera predstave planirana je u 21.30. Uloge su ostvarili Davor Sabo, Iva Prgić, Hana Zrno, Emir Fejzić, Merijem Šiljak i Ela Selimović. Ulaz je slobodan. Producentica udruženja Živimo balet, Nataša Hajdarević, istakla je da joj predstavlja veliku čast što zajedno sa ključnim partnerom, Institutom za umjetničku igru, već 4 godine zaredom organizuje festival Dani savremenog plesa Ujedinjeni kroz ples.
1: Zaista mi je drago, evo, prije svega što su ovi ljudi ovdje, svi u Sarajevu, pa evo po drugi put, i što imamo jednu otvorenu saradnju za budućnost i što je premijera, kao što sam rekla, u malom festivalu koji se sve više i više razvija. Tokom festivala dolaze nam gosti i iz godine u godinu pokušavamo da unesemo neki novitet.

dolaze nam gosti iz Grčke, iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Od toga imamo dvije diplomske predstave sa Instituta za umjetničku igru iz Beograda.

0: Pušarić, profesorcu biologije u gimnaziji Meša Selimović u Tuzli i aktivnu članicu Eko Saveza zelenih Tuzlanskog kantona. Dobar dan, profesorce Šarić, i dobro nam došli.
1: Dobar dan iz kišne Tuzle, bolje vas našla. Pozdrav za sve vaše slušatelje.
0: Pa pozdrav i vama iz kišnog Sarajeva.
1: Da, da.
0: Identično, profesorice, nestabilno vrijeme nas evo prati u ovim junskim danima. Profesorce, Svjetski dan zaštite okoliša, znamo, obilježava se evo svake godine, je li, 5. juna, kako bi nas podsjetio da nismo sami na ovoj planeti i da postoji ogroman biološki ekosistem koji nam omogućava život i uživanje u svim blagodatima prirode, je li tako?
1: Da, upravo je tako. Da bi mi uživali i nastali dakle u tim blagodatima prirode, bitno je naravno da ekološki realiziramo razne projekte i da učimo mlade naraštaje, što osnovne škole, što srednje škole, ja ću uvijek tako napomenuti, dakle, o ekologiji i važnosti ekologije u obrazovanju.
0: Jeste, upravo vaš rad sa učenicima u kontekstu tog ekološkog obrazovanja je prepoznatljiv i vrlo upečatljiv, svestran i učinkovit. To moram zaista da naglasim. Kako i na koji način realizujete ove ekoškolske aktivnosti i šta se izdvaja?
1: Hvala vam tako lijepim riječima. Jako je puno projekata ove godine školske realizirano. Upravo danas završavamo veliki projekat u osnovnoj školi Simin Han, gdje također radim. To je projekat koji podržavaju organizacije Rotary klub Tuzla i Eko život također iz Tuzle. Veliki je projekat koji je trajao negdje oko mjesec dana, gdje su učenici imali priliku da kroz kreativne radove, kroz čišćenje školskih dvorišta, uređenje školskih dvorišta, da pokažu kako mogu očuvati prirodu i kako mogu pokazati neke svoje odgojno-ekološke dakle osobine. S druge strane, srednjoškolci će 9. juna imati priliku da prisustuju radionicama gdje će biti analizirana okolišna DNK, popularno na engleskom environmental DNA, tako da će i učenici srednjih škola kao i neki studenti imati priliku da kroz analizu izvrše procjenu takve okoliša, odnosno stanja u kojem se okoliš u Tuzlanskom kantonu nalazi. Ja se nadam da će to biti uzorci iz jezera Modrac, koje je u zadnje vrijeme jako puno i zagađeno, ali i uzorci nekih drugih takve voda, pardon, na području Tuzlanskog kantona. Ove radionice se dešavaju negdje u 5 godina, naravno učenici budu također nagrađeni i certifikatima kojimi se vrednuju danas sutra kada budu upisali fakultet, a s druge strane učimo ih dakle nekim novim metodama koje se koriste kako u Evropskoj uniji, a u novije vrijeme dakle i na našim fakultetima, a i evo prilike dakle i u srednjoj školi.
0: Ovo je izuzetna prilika, kako ste evo i najavili, Ljetni univerzitet u Tuzli ove godine donosi niz tih edukativnih sadržaja, a PMF u Tuzli organizira i gostujuće predavanje o okolišnoj DNK i eksperimentalnu radionicu za učenike srednjih škola, u kojoj će učestvovati evo i vaši, jeli, učenici, a ono što se posebno izdvaja u cijeloj priči jeste da mogu učestvovati samo jednom u 5 godina, zato kažem ovo je zaista jedinstvena prilika.
1: Iako te radionice pokrivaju fondove iz Evropske unije, iz projekta Erasmus, i tekako su vrijedni ovi projekti, danas sutra da bi se neko od tih učenika odlučio upravo da studira dakle, ili biologiju ili da se usmjeri dakle, na ekološke projekte. Izuzetno dakle, su vrijedne radionice, ali s druge strane izuzetno su vrijedni i ovi ekološki projekti u osnovnim školama, dakle od uređenja školskih dvorišta, dakle djeca da se malo potaknu i taj kontakt s prirodom dakle, da bude što upečatljiviji. Naravno, ja ih moram pohvaliti, uvijek ih pohvalim, jako su bili vrijedni. Svoje kreativne radove su radili od ljuspi pistača, od konopca, od kartona, dakle, reciklirali smo i taj otpad na neki način i na taj način pokazali da se može neka umjetnost raditi upravo iz reciklaže.
0: Da, upravo tako, eko art, nevjerovatno koliko ste domišljati u ovim aktivnostima. Profesorce, koju poruku nam šalju mladi? Koliko su spremni za ekološki aktivizam? Jer živimo u takvom vremenu kada je to

0: potreba, a ne samo popularno biti ekološki obrazovan i osvješten?
1: Ja moram priznati da su učenici osnovnih i srednjih škola jako puno zainteresovani inače za biologiju i prirodne nauke i na taj način ih kroz te takve vrste projekata ili obilježavanje važnih ekoloških datuma privučemo, dakle, da oni što više razmišljaju o prirodi. Ja im vrlo često postavljam pitanja kako vi razmišljate kako će izgledati okoliš za 20 godina, kako će izgledati za 50 godina, da li ćemo moći trošiti fosilna goriva. Dakle, ta neka pitanja potaknu u njima neke nove ideje, dakle, za budućnost, jer je budućnost upravo u mladima koji ostaju u Bosni i Hercegovini.
0: Jeste. Evo, u današnje vrijeme klimatskih promjena i odnosa čovjeka prema prirodi, šta znači obilježavanje ovog dana, Svjetskog dana zaštite okoliša, na šta treba ukazati?
1: Treba ukazati na trenutno stanje, dakle, okoliša, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego u čitavoj državi Bosni i Hercegovini. Ja moram priznati da smo zadnjih nekoliko mjeseci vrlo bombardovani, što iz medija, što preko društvenih mreža, raznim stanjima koja se, odnosno rudarenjima koja se dešavaju što u našoj blizini ili u nekim sporadičnim mjestima, dakle, u našoj državi, i na taj način želim potaknuti mlade da se što više aktiviraju, da podrže, dakle, i ostale aktiviste, ekološke aktiviste, da moramo čuvati svoju prirodu. Znači, ono što je nastalo milionima godina, milijardu godina, ono se mora čuvati, a ne prepustiti u ruke, dakle, nekim drugim ljudima koji dolaze izvana. Ja to mogu slobodno reći.
0: I kako kaže jedan ekologizam, ako misliš 10 godina unaprijed, posadi drvo. Ako misliš 100 godina unaprijed, obrazuj djecu. Mislim da smo sve rekli.
1: Tako je.
0: Profesorice Šarić, hvala vam za ovaj poučan razgovor i za sve vaše aktivnosti sa djecom, sa mladima i naravno, evo, najavu programa obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša 5. juna.
1: Hvala vama i sretan nam dan okoliša.
0: Hvala također. Poštovani slušatelji, evo, imali smo priliku u programu Federalnog radija da razgovaramo i sa profesorcom biologije Mersihom Šarić, profesorcom u gimnaziji Meša Selimović u Tuzli i aktivnom članicom Ekosaveza zelenih Tuzlanskog kantona.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
1: Knjiga o Almiru.
2: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
1: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
2: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
1: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
2: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
1: Čitamo knjige.
2: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
1: Adisa Bašić.
2: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
1: U petak od 16 sati.
2: A to je razgovor sa mojim suprugom.
1: Repriza, utorak u isti čas.
2: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
3: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju sam već kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
4: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
11: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka,

0: ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazina Tura, petkom, nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Jutros je pretežno oblačno u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U krajnje većem dijelu Hercegovine se izvedrilo. Evo i temperatura u 8 sati. Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 10, Sokolac 11, Sarajevo 12, Livno i Tuzla 13, Srebrenica 14, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Prijedor, Trebinje i Zvornik 15, Doboj, Gradačac, Mostar i Sanski most 16 stepeni. Meteorolozi kažu da nas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prijepodne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a najviša dnevna temperatura između 20 i 26 na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu veći dio dana će biti pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša pada dio prije podneva, padala je jutros, svaki pogled kroz prozor je znači drugo vrijeme. Smanjenje oblačnosti nam dolazi u poslijepodnevnim satima u Sarajevu, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen. Znamo da vas interesuje, ali nema većih promjena. Sutra, kada pričamo o vremenskoj prognozi, jutro će biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada, a već poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, dnevna od 21 do 29 stepeni na jugu. A tako će biti i u danima vikenda, pretežno oblačno vrijeme u Bosni, u Hercegovini sunčano, u Bosni mogući lokalni pljuskovi.

Kratko još iz Bihamka informacija, zbog kiše povećana je opasnost od odrona, upozoravaju se vozači na povremeno jače udare vjetra. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonski realizator Sead Hasagić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Danas se očekuje odluka o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi navodno ima podršku SAD-a, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija prema nezvaničnim informacijama podržavaju francuskog kandidata Renea Trokaza. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu. Na dnevnom redu sjednice još jednom će se među ostalim naći dva evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Prema informacijama crnogorskih vijesti koje se pozivaju na više izvora iz sigurnosnih sektora, od sinoć ni jedan državljanin Crne Gore navodno nije prešao u Srbiju preko tri granična prijelaza koji su u nadležnosti srbijanske policije. Izvori tvrde da je riječ o represivnim mjerama koje je Srbija navodno uvela kao odgovor na zabranu crnogorske policije za ulazak u zemlju grupi od oko 90 osoba koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog sigurnosnih procjena i sumnje na moguće hibridno djelovanje. Saopćeno je iz uprave policije. Prema informacijama iz policijskih izvora postoji sumnja da su pojedine osobe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će sutra biti održan u Tivtu.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 3, a najviša u Mostaru i Sanskom mostu 18 stepeni. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
1: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno na Federalnom radiju. Moje ime je Leila Hodžić i u ovosedmičnom izdanju emisije tema je namjenska industrija u našoj zemlji. U kakvom je položaju? Da li je došlo do pada izvoza nakon rekordnih rezultata i zbog čega? Te šta otežava proizvodnju i izvoz? Neka su od pitanja o kojim razgovaram sa profesorom na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i vojnim stručnjakom Berkom Zečevićem. Dobrodošli.
5: Dobro večer ili dobar dan.
4: Jeste, još je na granici sa našom kišom. Na početku vjerujem da građani znaju veoma dobro koliko je ekonomski važna namjenska industrija i koliko truda je uloženo da se podigne iz postratnog perioda te prilagodi savremenim tokovima i tržištu. Stoga važno je reći da je od svih drugih oblasti ova industrija od izuzetnog značaja iz više razloga: ekonomskog, respektibilne proizvodnje, zapošljavanja specifičnih kadrova, izvoza te ostvarivanja finansijskih sredstava, ali i stvaranja ugleda Bosne i Hercegovine zbog rezultata koji se ostvaruju

0: na međunarodnoj sceni. Profesore Zečeviću, u postojećim prilikama, evo, u kakvom je trenutno položaj namjenska industrija u našoj zemlji?
1: Pa gledajte, ja bih odmah rekao da vojna industrija, ne volim da govorim
0: namjenska
1: industrija, jer to glup termin i to niko živ više u svijetu ne koristi, to je bio kao sinonim da kao neprijatelj ne sazna šta je to vojna industrija u Bosni i Hercegovini ili Jugoslaviji, ono je prijetodno. Ozbiljno ću reći, ona nije u krizi. Ona je u problema koji su generirani izvana.
2: Federalni radio.
3: Federalni radio. Informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.
0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktuelno na Federalnom radiju. Moje ime je Leila Hođić i u ovosedmičnom izdanju emisije tema je namjenska industrija u našoj zemlji. U kakvom je položaju? Da li je došlo do pada izvoza nakon rekordnih rezultata i zbog čega? Te šta otežava proizvodnju i izvoz? Neka su od pitanja o kojim razgovaram sa profesorom na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i vojnim stručnjakom Berkom Zečevićem. Dobrodošli.
1: Dobro večer ili dobar dan.
0: Jeste, još je na granici sa našom kišom. Na početku vjerujem da građani znaju veoma dobro koliko je ekonomski važna namjenska industrija i koliko truda je uloženo da se podigne iz postratnog perioda te prilagodi savremenim tokovima i tržištu. Stoga važno je reći da je od svih drugih oblasti ova industrija od izuzetnog značaja iz više razloga: ekonomskog, respektibilne proizvodnje, zapošljavanja specifičnih kadrova, izvoza te ostvarivanja finansijskih sredstava, ali i stvaranja ugleda Bosne i Hercegovine zbog rezultata koji se ostvaruju na međunarodnoj sceni. Profesore Zečeviću, u postojećim prilikama, evo, u kakvom je trenutno položaj namjenska industrija u našoj zemlji?
1: Pa gledajte, ja bih odmah rekao da vojna industrija, ne volim da govorim
0: namjenska
1: industrija, jer to glup termin i to niko živ više u svijetu ne koristi, to je bio kao sinonim da kao neprijatelj ne sazna šta je to vojna industrija u Bosni i Hercegovini ili Jugoslaviji, ono je prijetodno. Ozbiljno ću reći, ona nije u krizi. Ona je u problema koji su generirani izvana od nekih subjekata u Bosni i Hercegovini i od nekih subjekata van Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim, da bi bolje shvatili situaciju, ja ću ukratko, ako se slažete, upoznati šta je to vojna industrija Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, imamo jako veliku tvornicu koja proizvodi minobacačku i artiljerijsku municiju Pretis blizu Sarajeva u Vogošći. To je jedna izvanredna tvornica koja neprekidno se razvija. 96. godine u februaru sam po zadatku Haškog tribunala ušao prvi u tu tvornicu sa jednim obavještajcem i tamo je bio kolaps. Apsolutno nije bilo ni jedne jedine mašine. Prije rata u Pretisu je radilo neposredno prije rata 3.500 radnika i godišnja proizvodnja bila oko 760.000 komada municije raketne, artiljerijske, tenkovske, a sada u dvije smjene se to radilo, a sada tvornica Pretis, bolje reći da tako kažem, prije dvije godine kada nije bilo ovih udara prema Pretisu, godišnja procijenjena proizvodnja je bila oko 350.000 komada municije sa 509 radnika. To je zastrašujući pozitivan rezultat.
0: Da,
1: znate. I to niko od ove naše političkih struktura ne oda priznanje tim ljudima koji radi u tvoj tvornici, inženjerima, radnicima, nego se uhvate u neku, da kažem, razmišljanje, nemojmo da se zamjeramo strancima. A stranci koji su kupili za 17 miliona 41,3% Pretisa nastoje sada u skladu sa kapitalističkim običajem da preuzmu 100%. Znači,

0: kako ćeš preuzeti je prvo jedan banalan spusti dionice, generiraj krizu, promijeni rukovodstvo, dovedi nove ljude kojima treba vrijeme da shvate kako funkcionira firma. To nisu ljudi iz prijetisa, nego se dovedu svana ljudi izvana i onda imamo probleme, pad proizvodnje, pad izvoza i tako dalje. To je prijetis.
1: Stvori se slika, dakle.
0: Znači, prijetis bez obzira na ove udare kojima je izložen, on je ozbiljna firma, ima visok rating, ima brand, njezini proizvodi su rado kupljeni svugdje u svijetu i on ima perspektivu. Sljedeća tvornica koju bi govorio, koja trenutno je sada u financijskoj krizi, nije u tehnološkoj krizi, je tvornica Igvan koja proizvodi municiju malog kalibra od 5,56 do 12,7 mm. Sticajem okolnosti, ta tvornica sada ima problema zato što neki ugovori koji su sklopljeni u jednom drugom vremenskim uvjetima su bili izloženi udaru povećanja cijena repromaterijala koji nisu bili ukalkulisani u trenutku sklapanja ugovora. I ta tvornica će možda ove godine, možda početkom iduće godine da ima te turbulencije, ali ona i dalje stoji čvrsto na temeljima. Kada znamo da ta tvornica ima svoje tehnološke linije koje su u planini, znači zaštićeno bilo kakvog udara, znači nikakav dron toj tvornici ne može nanijeti nikakvu štetu, te tada shvatamo njezin potencijal i značaj za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Ona ima izvanredne kapacitete van tog objekta na otvorenom prostoru i po mom mišljenju ono što toj tvornici nedostaje je novi razvojni programi koji bi trebali da preduzmu u skladu sa novim promjenama zbog prisustva dronova i antidron municije i municije za borbu protiv oklopnih prsluka, šlemova i tako dalje. Naredna tvornica koja je značajna, to je tvornica u Novom Travniku koja radi na proizvodnji minobacača i topova i haubica. To je jako dobra tvornica, ima dobar, da tako kažem, neću reći izvanredan, ali dobar tehnološki park. Njoj nedostaje suport novi razvojni projekti u skladu sa novim tendencijama mobilnih sistema, znači pokretna minobacači, topovi ili haubice na vozilima i tako dalje. I ta tvornica generalno posluje pozitivno. Ona neprekidno zahtijeva suport države, odnosno vlade federacije, iz razloga što ona nema toliko potražnju za oružjem kao što ima potražnja za municijom. I kad neka zemlja kupi određen broj topova, potrebno da prođe 30-40 godina da ona pokuša da nabavi nove. Prema tome je jako važna tvornica koju treba suport države. Dalje imamo tvornicu Binas u Bugojnu. To je tvornica koja proizvodi upaljače za rakete, minobacače i artiljerijsku municiju, koja se u posljednje vrijeme, unazad 2-3 godine, preporodila, ako mogu tako da kažem, uvodi, modernizira se, radi. Pred tom tvornicom, ako nastavi ovaj trend, imamo, možemo očekivati jako pozitivne rezultate. Unutar Bugojna postoji još i privatna firma Guma Company koja proizvodi isto municiju, upaljače za municiju. To je privatna firma koja ima najbolji tehnološki park u jugoistočnoj Europi za proizvodnju dijelova za upaljače. Vrhunsko, ja kad sam odšao nisam mogao da vjerujem da je vlasnik te firme, gospodin Ibrahim, uložio i nabavio takvu mašinu. Oni rade na jednom malo specifičnijem tipu upaljača nego što radi Binas, ali su one kompatibilne, obje te firme, i obje su pozitivne u svom normalnom razvoju. Imamo jako veliku firmu Ginex, jel tako, u Goraždu, koja po svojim kapacitetima je izvanredna firma. Ona u ovom momentu će vjerovatno imati nešto, da tako kažem, imajući u vidu da je se pojavio problem uvoza određenih kapi

0: donosili iz Kine od strane Srbije, ali ta firma neće biti nikakvoj ozbiljnoj krizi, ona će vjerovatno imati neku fluktuaciju, zavisnost kako se razvija međunarodno tržište za njihove osnovne komponente. Imamo još privatnu tvornicu u Goraždu, to je Pobjeda Technology, jedna jako zanimljiva tvornica koja proizvodi pištoljsku municiju i sada municiju za puške, koja se intenzivno razvija. Ja sam bio zaprepašten kada sam komparirao do prije par godina, ona je imala kapacitet oko 50 miliona komada municije, do prije godinu dvije ona je dostigla kapacitet od 200 miliona komada municije. To je stvarno izvanredna stvar i visok, da tako kažem, ta firma rating, pošto ona većim dijelom izvozi za civilno tržište, a to je u ovom slučaju bila Sjedinjene Američke Države. Ona je imala prošle godine turbulenciju zbog carina koje je gospodin Trump uveo, ali evo kako čujem, počeo je već, da tako kažem, da teče izvoz i prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne u onom financijskoj koristi koja je bila do prije dolaska predsjednika Trumpa. E sada, mi kad to pogledamo, imamo tehnički remontni zavod. On je bio fantastična firma za remont tenkova, oklopnih transportera, nekih segmenata hidrolični kod oružja. Međutim, razvojem situacije ona je počela se bavi proizvodnjom oružja i pokušala da se uključi u taj segment. Nažalost, nije imala proizvodni program. Znači, tamo su vrijedni ljudi, ali njima nedostaje proizvodni program koji bi oni mogli da rade i zato se oni nalaze u, da kažem, otežanim uvjetima. E sada, kako će se oni snaći, to je drugo pitanje. I imamo, logično, jednu, prije rata je bila fantastična firma Zrak, jel tako, koja je radila optičke i optoelektronske sisteme. Te optoelektronske podrazumijalo stvarno određenu specifičnu tehnološku sposobnost koju su tada imali, ali u Zraku je tad radilo 4-5 doktora nauka fizike. Znate, imali su savremenu opremu. Nažalost, u poratnom periodu jedan dio političara je smatrao da teren u zoni tvornice Zrake izvanredan za izgradnju stanova. I učinili su sve da pokušaju da tu firmu, da kažem, unište, da bi neko kupio na jeftin način na javnom natječaju prostor koji bi onda mogao da se
1: implementira. Na sreću nije uspjelo.
0: Uništili su najveći dio, a nisu uspjeli da slome tu tvornicu. Mislim da ne smiju slomiti, jer je to jedan stvarno raritet. Lako je uništiti, ali ponovo stvoriti tvornicu tipa Zrak iz početka je gotovo nemoguće na tim uvjestima.
1: Sigurno
0: to pogledate sve. Ja mislim da nisam zaboravio ni jednu.
1: Ja se nadam isto, evo, ovo pratim vas kako ste i Zrak pomenuli. Jel
0: tako, ako se sjetim. E sada, kad vi to sve pogledate i onda čujete na televiziji ono što se dešava, prijetis na koljenima, šišti prijetis, kad to čujem od jednog Bosanca
1: u ovom prostoru,
0: na Kliksu, jel tako, jer to Kliks, nažalost, taj sam portal jako volio, onda se pitam, zar je 3000 maraka koliko vrijedi objava takvog jednog članka da se ugrozi obrambene sposobnosti Bosne i Hercegovine i da oni 509 radnika u Prijetisu, na primjer, dođu kući nasikirani zbog toga što je neko dobio 3000 maraka da bi napisao to. Čvrsto sam ubjeđen da to nikad se neće desiti u ovoj Bosni i Hercegovini, ni bi nas neće potpasti pod global regulus, ni Prijetis. Oni mogu biti i oni su sada suvlasnici određenog, ali treba da ulože. Ta firma još u Prijetis nije uložila u tehnološki park ni jedan jedini dolar. To isto nije uradila u ovome Bugojnu. A pričaju o 100 miliona dolara, mi ćemo dati, mi smo dali, dajte.

0: ugovora?
1: Ne, ništa oni nisu dali, oni su samo suvlasnici tog dijela.
0: Da, koji su ugovorima...
1: Koji su dobili na...
0: Na korištenje.
1: Na berzi. Znači, on su, ali oni imaju jednog svog člana upravama, ali dva člana su članovi koji trebaju da štite vladu Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu u celini.
0: Taj preostali dio.
1: Evo, to je ono što sam mislio da je važno da kažemo.
0: Profesore, pošto ste sve opsežno, prilično, koliko ste mogli, objasnili vezano za naše firme, namjenske industrije, vojne industrije, kako ste vi rekli, nije novo, ali ću ponoviti, pominjali smo, cijeli svijet se susreo sa brojnim teškoćama, dakle od početka mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je još prošle godine donio ogromne promjene u američkom djelovanju spram međunarodne scene. Dakle, fokusirajući se, osim postojećih sukoba i otvaranja novih, izuzetan potres pogodio je svjetsko tržište promjenama carina na uvoz čelika i aluminija, i to sa vrtoglavim postocima, kao što znate, sa 25% pa na 50% i više. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije niti NATO-a, a uz postojeće teškoće, evo, o kojim ste dijelom govorili, kakve su posljedice imali ih za namjensku industriju ovdje? Vi ste rekli da je direktno se odnosilo samo na Goražde, na pobjedu.
1: Na pobjedu na tehnologiji, najvećim dijelom, a i na Ginex, i on je izvozio prema Sjedinjenim Američkim državama. Međutim, to što ste rekli, čelik i aluminijum, jeste, ali udio čelika i aluminijuma u cijeni proizvoda nije toliko dominantan.
0: Zato sam
1: za municiju velikog kalibra u ovom slučaju. Najveći problem su eksplozivi. Znači, Bosna i Hercegovina nema tvornicu eksploziva, ali nema ni velik broj zemalja u svijetu. I vi možete kupiti. Ali najkritičnija tačka je goriva, odnosno što vi zovete barut, ja ga ne zovem barut, nego gorivo za raketne projektile i gorivo za artiljerijske i gorivo za minobacačke i gorivo za municiju malog kalibra. To u ovom momentu te kapacitete posjeduje Srbija. Bosna i Hercegovina je imala tvornicu Vitezit, odnosno Slavko Rodić, Slobodan Princip Seljo u Vitezu prije rata, posle rata se zove Vitezit, to je bila vrhunska svjetska tvornica. Mogla je da proizvede kompozitna raketna goriva, dvobazna raketna goriva, dvobazna artiljerijska i trobazna artiljerijska goriva i minobacačka goriva, i tu tvornicu su uništili domaći ljudi u zoni Viteza. Uz potpuno prisustvo predstavnika vlade federacije u nadzornom odboru te tvornice. Sada, čisto radi informacije, 79. godine kad je predsjednik Tito otišao u Sjedinjene Američke Države kod predsjednika Cartera, koji je bio veliki fan predsjednika Tita, on je njemu dopustio da Jugoslavija dobije tehnologiju za proizvodnju kompozitnih goriva koju nije imala značajan broj zemalja Evropi. Dopustio je da dobijemo gorivo za municiju malog kalibra, sferoidno gorivo koje je u Lučanima. E sada, ta tvornica u Vitezu, odnosno taj plan za kompozitno gorivo, on je, ja sam odlazio tamo i zadnji put sam 2007. vršio eksperimente u Vitezu. Znači, funkcionalo. Svata, 2007. funkcionalo. Pa onda sam išao od 11. 12. 13. 15. i snimao sam to. I gledao sam kako se razgrađuje ta tvornica i upozoravao sam. Da bi taj veliki kapacitet za proizvodnju kompozitnog goriva koji ima kazan, ako mogu, ili kotao za 2 tone goriva koji može da omogući da vi proizvodite balističke rakete dometa do 150 km, je bio čitav. Sada je taj plant koji bi koštao sada oko 100 miliona dolara. Znači, da ga vi nabavite. Sad je on isječen. Prodata je ta lokacija gdje je bio kompozitni plant i tamo je izgrađena sada, nećete se vjerovati, farma krava. I čitam, u toj farmi krava, krave spavaju na dušecima. Jer vlasnik koji kupio

0: On je iz Viteza, on se brine o svojim kravama, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine i, da kažem, ljudi u Vitezu razaraju tu tvornicu. E sada, vidite, šta čovjek da kaže, da sada na dijelu gdje se trebala da proizvodi vrhunska tehnologija iz odbrambenih tehnologija kompozita goriva, da bi mi sutra proizvodili rakete, tamo sada krave spavaju na dušecima.
1: Teško je zaista govoriti, a stihijski se dosta toga radi. Evo, nažalost, moram zbog naših slušatelja reći da su u emisiju bili pozvani mnogi predstavnici iz namjenske industrije, iz firmi, također i iz federalnog ministarstva resornog, ali do ovog trenutka, do početka emisije, dakle u 16 sati, nismo dobili nikakve pozitivne odgovore, niti njihov dolazak. U emisiji Putem telefona sa nama je Jarmin Kržolić, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. S obzirom na dvogodišnje promjene na međunarodnoj sceni, povećanju iznosa carina i druge efekte uzrokovane novom američkom politikom i drugim pitanjima, u kakvoj situaciji domaća namjenska industrija?
2: Sagledavajući najvažnije proizvođače i kompanije koje se bave namjenskom industrijom, bosansko-hercegovačka namjenska vojna industrija trenutno prolazi kroz period ono što se vidi i rasta i predstavlja jedan od rijetkih industrijskih sektora u zemlji koji bilježi kontinuirano povećanje izvoza ako pratimo unazad 4-5 godina. Međutim, ne treba zaboraviti da se ovaj sektor suočava i sa nekoliko ozbiljnih izazova. Ono što je vidljivo je gotovo u svim ovim kompanijama od Igmana, Pretisa, pa ne znam, Unis, Gineksa, Binasa, da se sektor suočava sa zastarjela proizvodna infrastruktura u određenim dijelovima. Također veliki je politički uticaj, o tome govore i zadnji slučajevi, na upravljanje. Nemamo vizionarsko upravljanje, tačno se ne zna u kom pravcu ide. I također imamo posebno problematično nedovoljno ulaganje u istraživanje, u razvoj i ograničeni kapaciteti za razvoj visokotehnoloških sistema, odnosno razvoj vojne industrije u budućnosti i pred onim što nas očekuje.
1: S obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije niti NATO-a, ali i postojeće teškoće koje se pominju, evo i neke ste vi pobrojali, kakve su zapravo posljedice svega toga spomenutog na namjensku industriju ovdje u Bosni i Hercegovini?
2: Pa naravno, posljedice će biti prije svega osjetne i za bosansko-hercegovački rast GDP-a. Ne treba zaboraviti da su neke naše projekcije da bi trebali godišnje barem da povećamo rast GDP-a na 4-5% ako želimo da postavimo punopravna članica Evropske unije. Međutim, očito da ovakvim pristupom ne možemo to uraditi. Zašto? Zato što nemamo viziju gotovo ni sa jednim sektorom šta želimo, a evo i sa vojno-namjenskom industrijom. I ono što je po meni budućnost vojne industrije, ako gledamo, ona će zavisiti upravo možda po meni iz neka dva pravca, a to je da se ova namjenska industrija prekvalifikuje, odnosno da radi princip dvojne namjene, to jeste da ima dualni sistem, a to znači da u suštini razvija svoju tehnologiju u korist civilno-vojnog sektora. To bi jako dobro bilo s aspekta razvoja, mislim, moglo bi se raditi određene bespilotni sistemi za nadzor infrastrukture, šuma, granica, senzorski sistemi, ne znam, cyber sigurnost, vještačka inteligencija, komunikacijske tehnologije, zaštitna oprema, sistem, posebno u vremenu kriznih situacija. I ovaj sistem dvojnih namjena imao bi nekoliko pozitivnih strana, prije svega smanjio bi zavisnost od promjenjivog tržišta koje je sada isključivo fokusirano na vojnu opremu. I ono što je primjetno, da bi lakše mogli pristupati evropskim fondovima za istraživanje i inovaciju i mogli bi uzeti veliki dio kolača koji je sada krenuo u segmentu izdvajanja onih 5% vezano za NATO standarde, a mogli bi kroz taj pristup jačati saradnju iz između univerziteta, istraživačkih centara.

0: dobara industrije i veći transfer tehnologije prema civilnom sektoru. Drugi pravac, naravno ako segment upravljanja ima viziju, bi bio regionalno povezivanje. Ja smatram da bi regionalno povezivanje moglo imati važan, značajan element u razvojnom pravcu. Zašto? Zato što ni jedna država Zapadnog Balkana pojedinačno nema kapacitete da razvije kompletne složene odbrambene sisteme, ali kroz regionalni lanac to bi bilo omogućeno i stvorila bi se veća konkurentnost na evropskom tržištu, a to bi uključivalo zajednički istraživački razvojne aktivnosti, to jest zajedničke projekte, specijalizaciju kompanija na području jel bivše Jugoslavije za određene komponente i zajednički nastup na međunarodnom tržištu kako bi mogli uzeti ovaj dio velikog kolača koje će Evropska unija izdvojiti za odbrambene kapacitete i civilne kapacitete. I tu je opet jel svakako saradnja univerziteta i tehnoloških sektora, odnosno tehnoloških centara, i mislim upravo sa strateškog aspekta za Bosnu i Hercegovinu da bi vjerovatno najracionalniji model bio možda modernizacija postojećih kapaciteta za proizvodnju municije, eksplozivnih sredstava i jeli ulaganje u ovaj dual, odnosno dvojnu namjenu i svakako povezivanje sa regionalno sa evropskim odbrambenim i tehnološkim lancima vrijednosti u segmentu odbrane i civilne zaštite.
1: S obzirom da ste spomenuli regionalnu saradnju, da li po vašem mišljenju i kakav odraz je mogla ostaviti šestomjesečna odluka vlade Srbije na ograničavanje uvoza proizvoda od čelika? Evo, ona bi prema postojećim informacijama trebala sada sa 30. junom sa istekom roka, odnosno ne bi se trebala dalje provoditi ukoliko vlada Srbije novu ne donese.
0: Pa naravno da ostavlja negativne posljedice. Svaka, ne samo ta odluka, svaka odluka je regionalna za državu koja je uvedena, ostavlja negativne posljedice, posebno po Bosnu i Hercegovinu, s obzirom jel da mi smo bili prepoznati u tom sektoru i to je jel možda i problem upravitelja, jel što su taj sektor na neki način dali u privatne ruke, a onda se nastojale vrlo brzo ugasiti taj segment, i da imamo jel neku pravnu državu, i tu bi se malo ispitalo i tražilo odgovornost zašto se to tako postupilo, jel se moglo već jednostavno, što kažu, prepoznati cilj i namjera privatnog investitora, zašto je želio to da uzme i u kom pravu da se ide. Tako da mislim da tu očito je problem opet sistema upravljanja, nedostatka vizije, nedostatka volje da se nešto unaprijedi, nego od danas do sutra, i to je glavni problem. Tako i zbog toga nam je potrebno upravo to regionalno povezivanje, kako barem mi ovdje države ove regije Zapadnog Balkana ne bi štetile jedni drugim, nego bi zajednički tražile šansu za razvoj i jačanje standarda građana na bilo kojem području ili bilo kojoj državi Zapadnog Balkana.
1: Zahvaljujemo se profesoru Kržoliću, koji zbog radnih obaveza nije mogao doći u studio. Čuli smo, ističe zastarjelu proizvodnu infrastrukturu, ali i budućnost u dva pravca, tehnološki i regionalni. Da li ćete, profesore Zečević, komentarsati ili da se vratimo na pitanje goriva, kako ste rekli, a ja sam to rekla da je barut.
2: Mislim da je važno se baziramo na gorivu. Rekao sam da generalno nam je uništena tvornica. Prije dvije godine tadašnje rukovodstvo Prijetisa je jednoglasno donijelo odluku da je nužno da se izvrši investiranje u tvornicu koja bi trebala da djelomično zamijeni ono što je uništeno, i sklopljen je ugovor sa jednom američkom firmom da se to uradi. I trebalo je to biti završeno, da kažem, ove godine. Cijena tog projekta je negdje oko 110 miliona dolara, a trebao je biti isplaćen za dvije godine rada. Znači, izuzetno, da kažem, propulzivan projekat. Međutim, turbulencija koja se desila prošle godine u Prijetisu smjenom prijetodnog onoga rukovodstva, imenom novog, i sada je došlo novo rukovodstvo, jer ovaj prijetodni direktor podnio ostavku, je usporilo taj proces.
1: Dinamiku.
2: Tako da vlada federacije bi trebala praktično, generalno, da osigura još 60 miliona dolara da bi taj projekat mogao biti završen.
1: Da.
2: E, to je onaj dupli udar koji se desio kad poremetite namjerno koncept rada jedne tvornice sa ciljem da

0: što radi. Nego mi moramo gledati šta ratovi su donijeli. U ovom slučaju ratovi su donijeli pojavu dronova,
1: tako,
0: pojavu municije koji ti dronovi nosi. Mogućnost da ti dronovi dovode u pitanje tenkove, dovode u pitanje helikoptere, često dovode u pitanje i avione, imajući u vidu, ako promatrate balans između Ukrajine i Rusije sa stanovišta avijacije, Rusija je nemjerljivo dobra, ali nema bombardovanja avionima na tako način je kako je to. To se sve radi balističkim raketama ili dronovima. Ono što ja osjećam je da mi u Bosni i Hercegovini moramo razvijati postojeću vojnu industriju i formirati nove segmente vojne industrije u smislu da imamo nosače, to su dronovi taktički do 23 km, operativni do 50-100 km i strategijski za bosanske uvjete 200-300 km. Ako neko kupi balističku raketu koja ima 250 ili 300 km koja se može lansirati sa aviona, zašto ja ne treba da razvijam dron ovdje i bojevu glavu za taj dron koji može da odgovori ne avionu, mi nemamo i nećemo imati, ne možemo kupiti balističku raketu, ali mi imamo znanje da napravimo dron koji može ići 250 km, imamo fantastična znanja, jer u našoj domovini Bosni i Hercegovini već ima iškolovano završeni 180 inženjera odbrambenih tehnologija koji sutra mogu da uđu u koncert i da rade na najbolji mogući način. Ja sam, na primjer, svjestan toga, pošto se osjećam, sam ja dijete predsa, znate, bio sam šef katedre odbrambenih tehnologija toliko godina. Tu sam katedru održao, sad su moje kolege nastavljaju. Sam procijenio prošle godine da je moja sada obaveza da razvijam municiju za dronove. I formiram firmu za koja to treba da radi. Podnese Ministarstvu za energetiku i industriju i rudarstvo zahtjev da mi da dopunsku saglasnost da bi mogao dobiti odobrenje od Ministarstva za vanjsku trgovinu i nećete vjerovati, ne dobijem odobrenje. Onaj koji je to trebao meni da napiše, na kraju napiše ujedno, nisam podnio zahtjev na zvaničnom formularu, nisam obezbijedio skladišta, meni za razvoj ne trebaju skladišta, i stavio, nisam dokazao stručnost. Znači, direktor direkcije za namjensku industriju, namjensku, je napisao dopis koji je potpisao ministar da ja nisam stručan. I da ekipa ljudi koji su u mojoj firmi su nestručni ljudi. Pa su mi dali mogućnost da korigujem se, pa prije 4,5 mjeseca ponovo se korigujem. Po zakonu su mi bili dužni da odgovore posle 30 dana. Sada je ulazim u 5. mjesec, meni ne odgovaraju. Išao sam kod ministra da pitam zašto. Pa me primio posle pola godine i onda mi kaže, sutra ćete dobiti odgovor. Od tog sutra je prošlo 1 mjesec dana. Kod njega izgleda kalendar vremenski nije identičan kao moj.
1: Dakle, morat ćemo čekati na odgovore o namjenskoj industriji i izazovima za federalni radio, govori i Hamza Višća, vojni analitičar. U kakvom položaju je sada namjenska industrija u Bosni i Hercegovini? Evo, gospodine Višća, izvolite.
2: Treba reći da, nažalost, zbog ratnih dešavanja, namjenska industrija ima izuzetnu priliku za kvalitetni razvoj. Kažem, nažalost, zbog rata, ja ne volim ratove, ali u principu, znači, ako je ikad bilo prilike da naša namjenska industrija učini neki progres, onda je to ovoga puta. Naravno, mi imamo tu i nekih problema koji se pojavljuju s vremena na vrijeme. Dešava nam se da neku od fabrika namjenske industrije prvom mjesecu ove godine hvalimo, u 4. mjesecu kudimo i tako dalje, što očito da se dešava da nama državni dio kapitala još se nije navikao na to državno-privatno partnerstvo u kome odlučuje onaj koji ima veći procenat učešća u efektivi neke firme. Tako da mislim da se nismo baš najbolje snašli, iako smo

0: proteklih godina znatno povećali proizvodnju u mnogim fabrikama, ali tu imamo brdo nekih naših domaćih nedostataka. Prvo, naša namjenska industrija je rasparčana po entitetima. Drugi moment je jako bitan, znači nemamo mi državne strategije koja se bavi namjenskom industrijom, da kažem tako da objedinjava. Namjenska industrija je u odnosu na neke druge, recimo normalne zemlje, iščašena iz sistema odbrane, osim što Ministarstvo odbrane, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo vanjske trgovine i Ministarstvo vanjskih poslova učestvuju u davanju dozvola za proizvodnju i za prodaju tog naoružanja i opreme van granica Bosne i Hercegovine. Tako da mi nemamo nekog posebnog uvida ni šta će proizvoditi, ni kako će proizvoditi i nije puno država u prilici da uskoči kao neki, da kažem, provodadžija te naše namjenske industrije, tim prije što je budžet za odbranu tako mali da mi ne možemo nabavljati ni ono što proizvodimo ovdje u našim fabrikama namjenske industrije.
1: Da, evo, upravo smo imali dan ranije informaciju da predsjedništvo BiH nije usvojilo budžet. Tim prijedlogom budžeta su predviđena značajnija ulaganja u odbranu.
0: Kad je u pitanju budžet, tu treba biti malo obazriv kod rečenica koje često govore i predlagači, pa i oni koji prenose ono što je urađeno na vijeću ministara. Pa se kaže, ne znam, trećina ili gotovo polovina budžeta je vojni budžet. Da, ali vijeće ministara nije normalna vlada. Da je normalna vlada, onda bi tu trebalo bilo učiniti, u taj budžet bi ulazilo i opremanje policije, znači i policijske snage, i školstvo, i zdravstvo, i sve ono što je na entitetima, pa bi onda taj procenat ulaganja u vojsku bio puno, puno realnije sagledan i, nažalost, to je, kad je u pitanju bruto nacionalni dohodak, jedva 1%. A to je vrlo malo za zemlju koja je izašla iz rata, kojoj treba potpuna obnova resursa, ne samo ljudskih, nego i materijalnih, pa i prilagođavanje novim potrebama savremenih ratova koji, s čime se mi u mnogo čemu nismo susretali u onim prethodnim ratovima.
1: Zbog svih okolnosti koje su se desile, dakle promjena carina, zatim uvoz, izvoz čelika i sve ostale, dakle potrebe i da kažemo koje su bitne za namjensku industriju, ima tu još puno elemenata, poskupljenja nafte, proizvodnja, sve to trpi. Možete li komentarisati ili imate li viziju negdje gdje bi mogla biti budućnost namjenske industrije u Bosni i Hercegovini?
0: Najbolje u perspektivi namjenske industrije Bosne i Hercegovine je rekao američki general koji je trenutno kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, koji je rekao da strateška veza Sjedinjenih Američkih Država sa Bosnom i Hercegovinom i sličnim partnerima koji su odani ukupnoj politici, odnosno koji su zaista pouzdani partneri Sjedinjenih Američkih Država, može pružiti priliku da se namjenska industrija toliko razvije da može dopunjavati potrebe ne samo Sjedinjenih Američkih Država, nego i NATO-a. Ali zato trebaju i naši ljudi nešto da urade, a ne samo da nam se pružaju prilike koje mi u principu propustimo. Evropa je prošle godine odobrila blizu 800 miliona samo za nabavke naoružanja i opreme, pa mi se nismo našli za shodno da se udružimo sa nekom od EU zemalja, da krenemo u kvalitetniju i puniju proizvodnju. Na kraju krajeva, neodgovoran odnos prema namjenskoj industriji pokazuje činjenica da, bez obzira koliko mi granata, municije i svega proizvodimo, mi još uvijek nemamo fabriku baruta. 30 godina poslije rata nemamo fabriku baruta i dalje uvozimo barut iz Srbije i Slovačke, čini se.
1: Evo, zahvaljujemo i gospodine Višći, s obzirom na to da ste na putu i da ste ipak odvojili vrijeme za federalni radio između radnih obaveza. Profesore, od svih tema nismo se dotakli, ko su to zapravo kupci proizvoda iz Bosne i Hercegovine, ovih firmi svi koje rade tako?
2: Gledajte, jedan od najvećih kupaca pojedinim segmentima, ako smijem tako govoriti, su Sjedinjene

0: Američke države, ali mi ne izvozimo u Sjedinjene Američke države, to je ta municija koja se kupuje od strane Sjedinjenih Američkih država i odgovarajućim putima preusmjerava prema Ukrajini. To je taj dio. Drugi dio je zemlja Bliskog istoka, jer smo mi tamo partneri dugogodišnji i kvalitet municije, kako Igmana, tako Pretisa, je visoko rangiran i spada među vrh u svijetu konvencionalne, standardne municije. Odmah da kažem,
1: da.
0: Ono što nama nedostaje je moderna, poboljšana municija stanovništva dometa i smrtonosnog efekta. Mi sada proizvodimo municiju koja je dizajnirana prije 60 godina, a trebalo bi da proizvodimo municiju koja je dizajnirana prije 20 ili 10 godina. Prema tome, ono što je sigurno pred ovu vladu federacije i narednu vladu, neovisno koja će biti, da izvrši radikalnu izmenu, da direkcija za namjensku industriju postane direkcija za odvrbenu industriju, to je broj jedan, jer mijenja koncept, svijest i odgovornost. Ne može u direkciji za namjensku industriju, zapravo sada može u direkciji za namjensku da bude kogod hoće, koga politika da. A kad imamo direkciju za odvrbenu industriju, onda to mogu biti ljudi koji su radili u odvrbenoj industriji, koji su završili fakultet odbrambene tehnologija, koji imaju iskustvo, stručnost i koji će biti suport ministru za energetiku industriju da mu da odgovarajuće, da kažem, upute, prijedloge i da kada onda ministar izađe, često ako slušamo ministra, nije to što ministar nije stručnjak za odbrambenu industriju, ministar reprodukuje ono što njegovi savjetnici koji bi trebali biti stručni kažu, a često dođemo u situaciju da onda dolazimo u situaciju da se pitamo da li u ovoj Bosni i Hercegovini išta iko zna o odbrambenim tehnologijama, a to nije tačno. Mene vrijeđa kad ja vidim da neki od današnjih političara govori nešto što nema veze, a moji studenti znaju o tome izvanredno, ali naši studenti nisu zaposleni ni u vojnim fabrikama, nisu zaposleni u direkciji sadašnje namjenske industrije.
1: To je naš osnovni problem Bosne i Hercegovine, ali nažalost evo ministar sadašnji iz ove vlade nije ovdje, pa ne znam koliko se problema još može dešavati, šta će uspjeti riješiti, jer je ovo zaista izborna godina, velika su pitanja pred upravo tim resorom između ostalog. Šta je realno, profesore, očekivati u odnosu na spomenute međunarodne promjene i situacije u Bosni i Hercegovini? Evo, može li ova naša namjenska industrija u sve ovo što se reklo u proteklih gotovo sat vremena, 50 minuta, pokrenuti se s mrtve tačke i nekako, da li vi vidite viziju i ljude koji bi to mogli uobličiti na pravi način, ovo sve što ste rekli?
0: Gledajte, vi rijetko ko može da ode, ako ne ode u tvornicu i ne prođe kroz tu tvornicu i ne vidi ljude s kakvim entuzijazmom i stručnošću rade, nego većina ode u tvornice, sastanu se s direktorom i profuraju kroz tvornicu. Dođite, osjetite duh. Ja nikom slučaju nijedne trunke sumnje nemam da li su naši ljudi sposobni da zadrže sadašnji nivo tehnologije odbrambene industrije. Ali to nije dovoljno za nas. Mi moramo imati razvoj.
1: Da.
0: U svakoj tvornici treba biti razvoj. Ali ono što je po meni iz iskustva sam vidio, naša vlada nema financijskih sredstava da upumpa u vojnu industriju. Znači, mi moramo naći model da privatni kapital upumpa novac u svaku od ovih naših postojećih fabrika ili da privatni kapital dobije pravo da otvori svoje tvornice odbrambenih tehnologija. I da istovremeno taj privatni kapital, ako je uložio u vojnu tvornicu, napravi takav model da mu se iz profita tekuće godine vraća ono što je uložio, da bi posle 2 i 3 godine imao super, da kažem, iznos da osjeti potrebu da dalje ulaže i modernizuje. Jer mi objektivno

0: sada vlada federacije, ne samo ova, nego bilo koja vlada federacije u prijetornim godinama, nije značajno investirala u vojnje, nego ostatak dohotka radnika nije išao na povećanju plate tih radnika, iako su oni radili u enormnim uvjetima, nego je investirano u reprodukciju, prostu reprodukciju i neko poboljšanje tehnološke kapaciteta. To je okej, okay, ali nedovoljno za sadašnje uvjete. Znači, moramo napraviti spregu sa kapitalom iz inostranstva na način, a postoje uvjeti na koji način se može da sve bude zašto. Naš se boje da će nam neko otjeti vojnu industriju. Imaju metode gdje to neće zaštiti zakonski, ali ćemo imati priliv kapitala i dobit koja će se uvećavati.
1: I imat ćemo ovu patriotizam, odbranu koju ste govorili. Yes. Imamo zapravo dvije vrlo važne stvari u jednom. Evo, priveli smo kraju i čuli smo dosta toga da samoj namjenskoj industriji u Bosni i Hercegovini, dakle u 2026. bilježi se pad izvoza. Međutim, to ne znači da je namjenska industrija pala, kako je profesor i rekao, ona radi istim kapacitetom i potrebna su jača ulaganja. Osim toga, da na kraju same emisije kažemo, u Sarajevskoj dvorani Zetra bit će održan prvi domaći sajam First Balkan Shield Industrial Expo, i to u septembru, Summit 2026. gdje će biti izlaganje i proizvoda iz naše zemlje, iz namjenske industrije, ali i brojnih drugih. Ovim završavamo emisiju Aktuelnom. Hvala profesoru Zečeviću za vrijeme i prostor koji je, dakle, posvetio nama i našim slušateljima. Vama, slušatelji, što ste bili s nama, i naravno kolegama. Emisiju tonski realizovali Elma Musić, tehničko vodstvo Tarik Husejnović, saradnica je bila Haša Kurspahić i urednica i voditeljica Leila Hođić. Do slušanja.
2: Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta danas će u Beogradu razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, drugim zvaničnicima i predstavnicima civilnog društva. Košta je turneju po Zapadnom Balkanu počeo 1. juna u Sarajevu, a jučer je u Beograd došao iz Prištine. U petak će predsjednik Evropskog vijeća u Tivtu učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, kojem će prisustvovati 30 lidera Unije i zemalja regiona. Prema informacijama crnogorskih vijesti koje se pozivaju na više izvora iz sigurnosnog sektora, od sinoć nijedan državljanin Crne Gore navodno nije prešao u Srbiju preko tri granična prijelaza koji su u nadležnosti srbijanske policije. Izvori tvrde da je riječ o represivnim mjerama koje je Srbija navodno uvela kao odgovor na potez crnogorske policije da zabrani ulazak u zemlju grupi od oko 90 osoba koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog sigurnosnih procjena i sumnje na moguće hibridno djelovanje, saopćeno iz uprave policije. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će sutra biti održan u Tivtu. Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije. Rezolucijom se nalaže Trumpu da povuče američke snage iz Irana osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Zastupničkom domu kako bi stupio na snagu. Također postoje rasprave o tome bili rezolucije ratnim ovlaštenjima bile ustavne, čak i kada bi ih Kongres odobrio.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Posle podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jelimam. Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
1: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu.
7: Kult.
6: Kult.
8: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
9: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina postojanja. 75 godina znanja, istraživanja i kulture kroz četiri perioda koja su obilježila istoriju jedne institucije i istoriju naše zemlje. Od Naučnog društva Bosne i Hercegovine osnovanog 1951. godine preko formiranja Akademije 1966. pa do ratnih godina, kada se branio ne samo opstanak institucije, već i ideja bosansko-hercegovačke državnosti, Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine uvijek je bila više od naučne ustanove. Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava ovaj jubilej onako kako već decenijama funkcioniše, oslanjajući se na snagu svojih ljudi, na predanost njenih članica i članova koji znanju i stvaralaštvu ostaju vjerni, bez obzira na okolnosti, čak i kada uslovi nisu idealni. Svečanu skupštinu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorio je predsjednik profesor dr. Muris Čičić.
10: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da

Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Stockholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

jedina naučna institucija u zemlji. Upravo zato osnivanje Akademije nije bilo samo formalno institucionalno pitanje, već važan trenutak u razvoju bosansko-hercegovačkog društva. Zahvaljujući afirmiranim naučnicama i naučnicima iz različitih oblasti, medicine, filologije, historiografije, etnologije i poljoprivrednih nauka, postavljeni su temelji institucije koja danas predstavlja jednu od najvažnijih tačaka naučnog i umjetničkog identiteta Bosne i Hercegovine. Zato ću vas zamoliti da ustanemo i minutom šutnje odamo počast svim preminulim članicama i članovima Akademije, onima koji su svojim radom oblikovali njen identitet i postavili temelje na kojima danas stojimo. Od samog početka, ova institucija nije bilo samo mjesto okupljanja naučnica i naučnika, umjetnica i umjetnika, već prostor u kojem se promišlja društvo, odgovorno, dugoročno i izvan dnevnih političkih okolnosti. Kvalitet članstva bio je i ostao najvažniji resurs Akademije. Izvrsnost u nauci i umjetnosti, međunarodno priznati rezultati, kao i njihov doprinos razvoju društva, predstavljaju temeljne kriterije izbora novih članica i članova. Od osnivanja do danas, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okupila je ukupno 348 članica i članova, čija su djela ostavila trajnu vrijednost ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i mnogo šire. Tako je u vremenu globalne neizvjesnosti, tačnije tokom pandemije 2021. godine, nastao jedan vrijedan dokument, svjedočanstvo o smislu i odgovornosti pripadanja Akademiji. Akademija je kroz različite epohe ostajala mjesto okupljanja najistaknutijih naučnih i umjetničkih umova ove zemlje u vremenima razvoja, izazova, pa i historijskim lomovima. Zato institucije poput Akademije ne predstavljaju samo dio naše prošlosti, one su pitanje naše budućnosti. Društvo koje zna čuvati nauku, umjetnost i obrazovanje zna čuvati i vlastiti identitet. I upravo zato vjerujemo da će Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u godinama koje dolazi ostati jedan od ključnih stubova intelektualnog, kulturnog i društvenog razvoja naše države.

0: pozitivnog odraza u javnosti, pogotovo što su to sve ličnosti koje predavači su, kreatori tih predavanja su ličnosti koje su eksperti u tim oblastima i ljudi koji rade u svijetu, kao što sam ja nekad radio, jel, i lansirao te neke nove ideje i tako dalje. Nadam se da ćemo stabilizovati finansijski akademiju, da ona ne mora da brine za svoj opstanak, jer mi imamo 54 akademika, imamo 20 i nešto zaposlenih, to je ako ništa posada koja zahtjeva dobro upravljanje i dobar menadžment. Ja se nadam da sam tu ispunio dio ovoga, dio zadatka i da ću u budućnosti nastaviti tim putem. Naravno, akademija izdaje razna izdanja, knjige, razne projekte i tako dalje, znači imamo puno ti aktivnosti, učestvujemo u naučno-istraživačkom radu, naravno kako koja oblast. Mi nismo univerzalna akademija da pokrivamo sve. Mi nemamo eksperta za atomsku fiziku, nemamo eksperta za, i onda nismo tu eksperti, ne bavimo se i ne možemo se baviti svačim, ali imamo ljude koji su eksperti za šumarstvo, na primjer, pa imaju razne teme i šumarstva i tako dalje, ali to je ta limitiranost naša, zahvaljujući i okruženju u kome smo, i imate velike akademije, mi smo mala akademija u tom nekom evropskom kontekstu, mi smo mala akademija. I ovaj koncept konstitutivnih naroda i ovaj etničke države je užasna stvar koja nas bije po glavi sve ove godine i još neko vrijeme će trajati. Ona će proći zato što nije prirodna pojava, zato što ne mogu ljudi živjeti vječno pod tim pritiskom, i naravno da će proći, skinut ćemo mi nekad. Kad i ko, teško mi je reći, ali nemam tu nikakve dileme, jer Bosna i Hercegovina je prirodna pojava, ona nije nastala nekim vještačkim nametanjem i udruživanjem, i ovo što rade nacionalisti u srpskoj strani, a Boga mi sad, nažalost, u zadnje vrijeme u Hrvatskoj, zapravo je rezultat materijalnih pretenzija nekih grupica koje su vidjele svoju priliku i tu priliku na njoj insistiraju, ali će prilika kad tad nestati. Kako je sukus vašeg pitanja, postoje znači značajna grupa ljudi u zemlji i inostranstvu koja radi na očuvanju i na uspostavljanju adekvatne Bosne i Hercegovine, i u tom učestvuje akademija, i akademija će sigurno učiniti sve što je moguće da se održi i uspostavi još bolja država sa svim svojim funkcijama i svim svojim nadležnostima. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je znači ne nacionalna akademija u smislu da ne pretenduje da ima etnički bilo kakav karakter, i u tome je naša razlika. Mi smo znači akademija nauka iz Bosne i Hercegovine, za razliku, ne znam, ima ih koje su drugčije organizovane i čije saradnike ja žalim na neki način, jer su prisiljeni ili moraju ili čak i vjeruju možda u neke takve stvari da trebaju čitav svoj naučni i ljudski potencijal posvetiti razaranju Bosne i Hercegovine, što je apsolutno neprihvatljivo. S te strane, Bosna i Hercegovina ima imidž, ona ga već ima, koji je dobrim dijelom i zloupotreba stereotipa, koju ste vi naveli delimično u vašem pitanju. Jedini način da se taj imidž eliminiše nije samo u marketingu, nego u normalnom razvoju. Mi moramo dobiti priliku da dišemo, za sad smo u situaciji da nam ne daju da dišemo, dišemo samo na jednu stranu, ako okrenemo desno ili lijevo, odjednom nema vazduha. S te strane, znači, na svakom od nas je važna borba za Bosnu i Hercegovinu, jer bez Bosne i Hercegovine nema ni nas.
1: Kultura četvrtkom. Iz bogate izdavačke djelatnosti Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas izdvajamo veliku knjigu lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početaka do danas. Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije, upravo u Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine

0: Ne svečano je predstavljena ova antologija, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević. Promociju je moderirao pjesnik, akademik Mile Stojić.
1: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom i ponosom danas predstavlja jedinstveno izdanje pod nazivom Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u tri toma, čiji je izbor, predgovor i bilješke priredio i napisao dopisni član naše akademije Slobodan Blagojević, pjesnik, kritičar, esejist, književnik, historičar i prevoditelj. Ovaj epohalni projekt u nakladi udruženih sarajevskih izdavača Dobre knjige i Bajbuka, koji je započet prije 50 godina u Sarajevskoj vijećnici, kronološki prati razvoj poezije i poetskog jezika u našoj zemlji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, od mitoloških početaka najstarijih narodnih pjesama pa sve do suvremenog doba. U tri toma ovog jedinstvenog dijela na preko 2500 stranica obuhvaćene su sve epohe i sva stilska razdoblja pjevanja na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te staroslavenska poezija bosanske, hrvatske i srpske recenzije. Antologija sadrži i bogat izbor narodne lirske poezije, a knjige se otvaraju Blagojevićevim predgovorom opsega jedne studije, a zatvaraju bibliofilskim i bibliografskim bilješkama o uvrštenim pjesmama i autorima. Ovaj esejistički i književno-historijski poduhvat koji obuhvaća čitav milenij pjevanja, rekli smo, jedinstven je kako u našoj, tako i u drugim mnogo većim književnostima. Prvu antologiju integralnog bosansko-hercegovačkog pjesnika 20. stoljeća on je objavio 1980. godine u časopisu Lica, čiji sam ja bio urednik. Možda je ta njegova antologija bila i klica ovog velikog poduhvata, pa bi zamolio Slobodana da nam nešto kaže o tome kako je on ovo radio, kako je zabirao, šta je, s čim se susretao, gdje su bila posrnuća, gdje usponi ovoga jedinstvenog, rekao bih, epohalnog rada i djela.
2: Počeo bih sa nekim ličnim observacijama koje Mile pominje teškoće pri pravljenju ovakve jedne antologije. Ja sam nju započeo 74. godine u Sarajevskoj vijećnici na posljednjoj studiji fakulteta filozofskog u Sarajevu. Odlučio sam da pravim tu antologiju i krenuo sam do 84. 10 godina kao na radno mjesto od 10 do 2 svaki dan sam tamo išao. I nije problem u tome bio, nego što u tom periodu ne samo da nije bilo kompjutera, nego nije bilo ni fotokopir mašina i ostalo, tako da sam prvih godina ja te pjesme koje sam birao iz bogate građe koje je vijećnica imala, nacionalna biblioteka, imali su sve što je bilo nužno da bi se stekao pregled stare književnosti. Ja sam to prepisivao rukom, pa kod kuće ukucavao na pisaći stroj i sa tim mojim projektom su bili upoznati najbliži krug prijatelja kojim sam povremeno i čitao neke pjesme koje sam otkrio, Handija Demirović, Nermina Kurspahić, Milovan Vukašinović i tako dalje. I dosta razgovora kad se već antologija počela oblik neki stvarati imao sam sa Alijom Isakovićem i Kasimom Prohićem koji su imali svoje poglede na tu stvar i ohrabrivali me da nastavim s tim. A oni poticaji koji su bili, koji su me naveli na ovo sve, možda da samo skratim, to su tri, recimo, stvari. Dobriša Cesarić na jednom mjestu govori o tom našem jeziku i kaže: u našem jeziku ima otprilike jednaki broj riječi energičnog zvuka i onih mekoga zvuka, ili drukčije rečeno, u njemu je podjednako zastupan muški i ženski element, kao što je to i u latinskom i španjolskom jeziku. sa svoja četiri akcenta koji mu daju naročite izražajne mogućnosti, on je neobično sposoban

podoban za sugestivno kazivanje poetskih sadržaja, bili oni tamnog ili svjetlog karaktera. Njegove onomatopejske riječi su često puta izvanredno izrazite, njegova frazeologija puna invencije, on može zvučati zapovjedno i nježno, gnjevno i blago, tvrdo i meko, i to u svim nijansama. Ukratko, to je instrument na kojem se da veoma dobro umjetnički svirati. Ja sam sa svojom antologijom krenuo da pratim taj instrument i tu svirku na tom instrumentu, a pošto sam studirao ja tada i filozofiju i sociologiju, i moj omiljeni autor tih godina Martin Heidegger na jednom mjestu kao fundamentalni ontolog koji traga samo za suštinom, rekao je, a pisao je dosta o poeziji, rekao je da bismo shvatili suštinu poezije i onu općost te suštine, mi moramo ući u sve moguće ekspresije poetske ili lirske. Dakle, ne opredjeljujemo se tu za neku vrstu, neku liniju te poezije, nego moramo shvatiti sve. A treći poticaj je bio Paul Ricoeur, francuski filozof koji govori o tom odnosu i osvježenju tradicije, jer samo kaže on, jer samo iz tradicije izvire budućnost. Tradicija otvara pogled u budućnost uz pretpostavku da je živa, to jest ukoliko reinterpretira teme i slike koje je sama položila u prošlosti. Dakle, nikako držanje za neku dogmu, doktrinarnost i tako dalje, već slobodna promišljanja i reinterpretacija. I to je, recimo, u odnosu na taj moj metod bilo nešto što je vrlo poticajno. A u ovim našim prilikama i može neko reći da se ja bavim uporednom književnošću, pošto pratim 4-5 raznih nacionalnih tradicija u okviru ove 4 države. Ja bih morao tu navesti i ponovit ću riječi René Veleka, koji je rekao da je uporedna književnost neizmjerno zaslužna u borbi protiv lažnog izdvajanja nacionalnih književnih historija. Ona s očiglednim pravom zastupa i ogromnom količinom dokazne građe potkrepljuje svoje shvatanje o cjelovitoj zapadnoj književnoj tradiciji upletenoj u mrežu bezbroj međuodnosa. Pri tom on govori o engleskoj, francuskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i tako dalje nacionalnoj književnosti i ne vidi u njima nikakve nacionalne osobenosti koje bi ih izdvojile iz opće evropske književne slike. Velek zaključuje da ćemo, citiram ga, do jedine istinske objektivnosti dostupne čovjeku pristupiti tek kad prestanemo književnost shvatati kao oružje u ratu kulturnog prestiža ili kao spoljnu trgovinsku robu ili pak pokazatelja nacionalne psihologije. Ta objektivnost nikako neće biti neko neutralno učenjaštvo, neki ravnodušni relativizam i historizam, već predano razmatranje koje će voditi ispitivanju i konačno sudovima o vrijednosti. Moj rad na uporednom promatranju svih lirskih tradicija zastupljeno u ovoj mojoj antologiji upravo je bio predano razmatranje, a sam izbor pjesama je već neki sud o vrijednosti. Budući da sam se bavio poezijom jednog teritorija koji obuhvata 4 velike svjetske religije, u tom smislu sanjam i o nekoj jedinstvenoj historiji svjetske književnosti, živih i iščezlih jezika, jer ova mreža bezbrojnih međuodnosa o kojoj Vele govori proširila se u posljednja 2 stoljeća i izvan okvira koji obuhvaća pojmove zapadne ili orijentalne, bliskoistočne i dalekoistočne književnosti. Tada bi bilo bjelodano da su veze i međusobni odnosi s obostranim utjecajima postojale od davnih dana. Recimo u civilizaciji Andaluza i nakon nje arapski i španski i provansalski trubaduri su zapravo dio iste književne tradicije pisane na 3 jezika, a arabica je bila pismo. O utjecaju indijske misli i kulture na evropsku filozofiju znamo dosta, kao i utjecaju kineske poezije na američke pjesnike. U takvoj jednoj jedinstvenoj slici sa svim posebnostima, razlikama i sličnostima civilizacijskih i nacionalnih tradicija u istoj estetici

0: političkoj ravni, a to su sudovi o vrijednosti, svoje mjesto jedni kraj drugih imaju i Dante, i Rumi, i Kalidasa, i Bašo, i Lipo. Hvala.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas bi trebao saopćiti ime visokog predstavnika novog u Bosni i Hercegovini, nasljednika Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na tu dužnost. Zemlje članice PIK-a razmatrat će više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtjeva konsenzus među njima.

0: pitanju korištenja bonskih ovlasti. Policija Crne Gore saopćila je jutros da su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute na najviši nivo zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan 4. i 5. juna u Tivtu uz učešće visokih zvaničnika država regiona i predstavnika Unije. Zbog sigurnosnih procjena jučer je crnogorska policija zabranila ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su čarter letom stigli u Tivat te su istim avionom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita, a iz Bezbjednosno informativne agencije saopćili su kasno sinoć da su iz sigurnosnih razloga savjetovali srbijanskom predsjedniku da ne putuje u Crnu Goru. Izrael će za sada nastaviti vojne operacije u Južnom Libanu i tamošnji stanovnici koji su prisiljeni da napuste domove neće se moći vratiti, rekao je ministar odbrane Izrael Katz. Njegovi komentari uslijedili su dane nakon što su Liban i Izrael saopćili da su postigli dogovor o primirju tokom razgovora u Vašingtonu. Sporazum je uslovljen prekidom vatre militantne grupe Hezbollah.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jeliman.
2: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu. Ja sam Alma Jusubašić.
2: Život u balansu.
3: Za život u balansu potrebna je i balansirana ishrana. Stručnjaci nas savjetuju, birajte namirnice sa što manje sastojaka, pojačivača i sličnih dodataka. I ne zaboravite čitati deklaracije proizvoda. Jedite cjelovite namirnice, one koje biste sami mogli uzgojiti u svom vrtu. Jedite polako jer mozgu je potrebno oko 20 minuta da prepozna sitost. Povećajmo unos vode jer dobra hidratacija pomaže pravilnom funkcioniranju organizma, ali i smanjuje rizik od prejedanja. Ne trebamo preskakati obroke, iako je moguće, trebamo uvijek u približno slično vrijeme u danu jesti, jer to održava naš metabolizam brzim. Safija Softić Namas, doktorica medicine, magistrica nutricionizma.
4: Zalažem se za to da se maksimalno u ishrani na onom području gdje neko živi, da se koriste namirnice koje su tu negdje uspijevaju u tom bližem ili nešto malo širem regionu, kao na primjer što kod nas uspijevaju paradajz i krastavac, negdje u svijetu sigurno to ne uspijeva, uspijeva nešto drugo i zaista je najprikladnije da se koriste te lokalne namirnice i to u onoj sezoni u kojoj se neko nalazi. Međutim, nemam ja nešto protiv previše, recimo, ni kurkume, ni čija sjemenkinja, avokada i slično. To su fine namirnice, dobre, kvalitetne namirnice. Međutim, ne želim da se forsiraju u našoj ishrani kao nešto bez čega se ne može. Nekad ljudi toliko forsiraju takve namirnice da ispadne kao da mi ne možemo jesti zdravo ako takve namirnice ne kupujemo, ne koristimo. To je apsolutno netačno. Dakle, prije 20, 30, 40 godina niko u našoj zemlji nije znao ni za čiju, ni za avokado, i za slične namirnice, tako da to nije nešto bez čega se ne može. Iako ja opet kažem, nemam ništa protiv, ali evo u našoj knjizi, na primjer, avokado je samo jednom spomenut, jednom kao iskorišten u jednom receptu, čime smo htjeli da damo do znanja da avokado nije nešto što se ne smije jesti ili što je štetno, baš naprotiv. Međutim, može se bez njega, može se imati pravilna prehrana bez takvih namirnica. Druga stvar je što su takve namirnice vrlo često ekonomski nisu toliko dostupne našem stanovništvu. Treća stvar je što te namirnice negdje tamo uspijevaju, sad dok one prođu taj neki proces transporta, pripreme, skladištenja i tako dalje, vrlo često su takve namirnice dok dođu do nas na naš sto prošle jako dug put, pri čemu su morale biti zaštićene određenim i hemikalijama i slično. Tako da zaista ja nešto nisam veliki pobornik korištenja takvih namirnica, ali evo na primjer kurkuma je jedan od vrlo bitnih začina za koje je dokazano na

0: naučno da sadrže imunomodulatorne substance, dakle da utiču na imunitet, da mogu djelovati protiv kao antibakterijski, antiupalno i tako dalje, i nemam ništa protiv nje da se koristi. Međutim, imamo tako u našim područjima, na primjer, bijeli luk koji ima slična svojstva, slične propozicije, tako da mi u stvari u našoj ishrani, ako ona dovoljno raznolika, i ako dovoljno unosimo različitih namirnica iz našeg podneblja, onda mi zaista možemo možda i reći da mi ne trebamo ništa specijalno iz tih dalekih područja, iako nije isključeno da možemo nešto od toga.
1: Život u balansu.
2: Balansirana ishrana je temelj fizičke i mentalne ravnoteže. Ona direktno utječe na razinu energije, emocionalno stanje i dugoročno zdravlje. A o zdravlju iz prirode, pčelinjim proizvodima i apiterapiji za život u balansu govori profesor emeritus Mithat Jašić.
3: Živjeti u skladu sa prirodom i živjeti u skladu sa načelima pravilne prehrane i očuvanja zdravlja. Jer pčelari vole da ističu da ne bi bilo hrane na zemlji, ne bi bilo ni flore i faune ovu koju imamo da nema pčela. Bosna i Hercegovina je na neki način postala regionalni lider vezano za pčelarstvo, jer organizujemo već godinama manifestacije koje imaju djelimično i svjetski, a posebno sigurno izraženo regionalni karakter. To je održavanje kongresa o pčelarstvu i pčelnim proizvodima koji se svake godine održava u Sarajevu kad prođe pčelarska sezona, a što je najvažnije, organizira se da bi pčelari podigli svoje znanje i mi dajemo uvijek akcenta na taj zdravstveni aspekt i upotrebu tih pčelnih proizvoda, naročito u apiterapiji, ali eto, apiterapija je na neki način segment svakodnevne prehrane oni koji koriste pčelnje proizvode. Mogu pomenuti da smo mi društvo, odnosno regija koja je bogata nekim izuzetno značajnim biljnim vrstama, medonosnim biljkama, a spomenut ću prije svega med kesten i med od kestena koji je prisutan u krajini dijelom u Hercegovini i nekim ostalim dijelima, zatim bagrevo med koji je prisutan kompletno u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i naročito šumske vrste meda koje se prikupljaju u ovim planinskim krajima, pa se često zove oni planinski med. Imamo livarski med, ne treba zaboraviti lipu, gdje je također recimo okolica Tuzle, Bihaća, pa evo i okolina Sarajeva imaju bogate su lipom, i ovaj med lipe su apiterapeuti također definirali kao izuzetno značajan. To je kad je u pitanju med, a sad imamo ove ostale pčelnje proizvode koji iz godine u godinu pčelari postaju sve stručniji u prikupljanju polen ili pelud. Ono u stvari nije pčelni proizvod, a pčele ga prikupljaju, a ljudi na neki način da pod navodnim znacima otimaju od pčele, izuzetno značajan zbog kemijskog sastava i apiterapijskih svojstava, jer sadrži moćne antioksidanse, polifenole, flavonoide koji utiču na jačanje imuniteta, i oni koji koriste znaju da je podan s tog aspekta vrlo važan, a prirodni lik je u stvari uvijek najbolji. Treći proizvod, pčelni proizvod koji su naši pčelari zaista posljednjih godina jako dobro usavršili u prikupljanju je propolis, i možete uvijek na sajmovima pčelarstva, najmanje 70 u Bosni i Hercegovini održavaju se sajmovi gdje pčelari nude svoje proizvode, pa između ostalo i propolis, izuzetno značajan isto kao antioksidans, ali i očuvanje zdravlja ušne šupljine, a često ga koriste i za površinski nanošene različite kožne bolesti.
1: Život u balansu.
2: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. U toku putovanja nerijetko se dešavaju manji zdravstveni problemi uslijed promjene klime i sredine, a koji zapravo mogu da nam pokvare cijelo ljetovanje. Da bi izbjegli moguće komplikacije i osigurali bezbrižan odmor, ne smijemo zaboraviti putnu apoteku, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, doktorica Elma Kuduzović.
4: I najljepše putovanje može predstavljati stres za organizam uslijed promjene klime
0: klimi, nadmorske visini, vremenske zone ili vrste vode i hrane koju konzumiramo. Prije nego što stavljate svoj put na apoteku, prvo provjerite da ako redovno pijete lijeko

0: lijekove, da li ih imate dovoljno na zalihi ili vam treba još recepta od vašeg ljekara, ili nekim lijekovima u vašoj putnoj apoteci već istekao rok trajanja. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koju putujete, kada su u pitanju lijekovi i njihov transport, te koji su potrebni papiri koji treba da budu uz lijekove. Saznajte lokaciju ambulante, hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti za slučaj da zatreba. Također, nosite li u svojoj putnoj apoteci više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrani. Naime, neki su lijekovi više osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa. Rečemo, osobe koje su oboljele od diabetes mellitusa moraju da povedu posebnu pažnju o inzulinu. On se prenosi u frižideru na plus 4 stepena, ne smije da se smrzne, niti da bude na visokoj temperaturi, jer time gubi svoje dejstvo. Znači, ako nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama, svakako za njih osigurajte mjesto u torbi hladnjaku, zatim propisanim uvjetima. Također, čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži, kako biste uvijek znali rok trajanja. I također, ne preporučuje se uzmanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja oštampanog na ambalaži, jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasnost smanjiti. Putna apoteka uglavnom istog sadržaja kao ormar za prvu pomoć koju bi svi trebali imati kući, s tim da se sadržaj naravno prilagođava i proširuje ovisno o dobi našoj i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja, da li putujemo brodom u daleki krajeve i sl. Ono što se preporučuje i najčešće savjetuje zdravim putnicima da im ljetna putna apoteka sadrži, to je prije svega pribor za prvu pomoć. Znači, to je sve ono što nam je potrebno za zbrinjavanje manjih ozljeda i rana, što možemo sami sanirati bez odlaska u hitnu pomoć. To su dezinficijens, odnosno antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze, komprese, zavoj, plasteri, te makazica i pincete. Također, neozadolazni sastavak putne apoteke jeste toplomir, koji će poslužiti i odraslima i djeci. Lijek protiv mučnine na putovanju i za one koji ne podnose vožnju, preporuka jeste pola sata prije polaska na put da se popije. Također, lijekovi protiv bulova i za snižavanje povišene tjelesne temperature u vidu tableta za odrasle i sirup za djecu. Obzirom da su često se dešava upravo zbog promjene klime i konzumiranja vode i hrane, pa se znaju desiti dijareja, odnosno proljevi povraćanja, vrlo je česta ljetna tegoba u putnika, pa je preporuka da također sa sobom imate lijekove ili prašak sa elektrolitima za pravljenje otopine protiv dehidracije. Probiotike, upravo za obnavljanje crijevne flore nakon proljeva. Ono što također se može desiti jesu zatvor, te se preporučuju također lijekovi da ukoliko neko ima probleme s tim, lijekovi dodaci prehrani za regulisanje zatvora u vidu čaja ili čepića. Lijekovi protiv alergija, kao što su antihistaminska mast, krema ili gel, koji je odnosno sredstvo za oblažavanje svrbeža, pečenja, bule, crvenila kože nakon uboda insekata, koji su također česti u ljetnom periodu.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jelimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. PIK iza zatvorenih vrata bira novog visokog predstavnika, raspravljaju i o izborima. Zasjeda Dom naroda Bosne i Hercegovine, u fokusu izmjene zakona o plaćama državnih službenika. Uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, u Crnoj Gori mjere sigurnosti podignute na najviši nivo. Dogovor u Vašingtonu.

Liban i Izrael uvode pilot zone pod kontrolom regularne libanske vojske. Drugi je dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. U fokusu razgovora ambasadora Pika je izbor novog visokog predstavnika. Washington i Brisel, s obzirom na dosadašnje stavove i iskazanu podršku predloženim kandidatima, imaju potpuno suprotne stavove o tome ko bi

0: u Bosni i Hercegovini. Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi, italijanski diplomata, doputovao je jutros u Sarajevo i prema trenutnim informacijama prisustovaće sjednici PIK-a.
1: Kao najozbiljniji kandidati za poziciju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku na tu funkciju, izdvajaju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landi uživa podršku matične države, ali se ključnom smatra podrška Sjedinjenih Američkih Država, koje snažno zagovaraju njegovo imenovanje. Washington prema diplomatskim izvorima želi da proces izbora bude okončan bez odgađanja, te insistira da odluka bude donesena tokom današnjih konsultacija. S druge strane, pojedine evropske zemlje nisu podržale takvo rješenje. Najveće rezerve prema Landijevoj kandidaturi iskazale su Francuska i Velika Britanija, dok je Pariz kao alternativu predložio Trocaza, nastojeći osigurati ravnotežu u pregovorima između evropskih saveznika i Sjedinjenih Država. U diplomatskim krugovima procjenjuje se da bi postizanje dogovora moglo biti izazovno, a ako članice upravnog odbora ne uspiju usaglasiti stavove, moguće je sazivanje novog sastanka na kojem bi nastavili pregovore i pokušali doći do konačnog rješenja o imenovanju novog visokog predstavnika. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar. Osim izbora Schmidtovog nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Tiftu je sve spremno za dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje uz učešće visokih zvaničnika država regiona i predstavnika Unije. O sigurnosti učesnika skupa brinuće 1500 pripadnika crnogorske policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen počev od sutra u podne.
2: Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela, a konkretan rezultat koji se očekuje jeste početak pregovora o ukidanju roaminga između Unije i zemalja regiona. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satar.
3: Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnu Goru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje dvije godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa završni korak ka evropske budućnosti.
2: Od jutros mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute su na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasne poruke.
4: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbijedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednostnih mjera.
2: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija je zabranila ulazak u zemlju u grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim avionom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita, a iz bezbjedonosno informativne agencije saopćili su kasno sinoć da su savjetovali predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: U toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su među ostalim dva evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i

0: Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija.
1: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta počela je delegatskim pitanjima usmjerenim na probleme BHRT-a te situaciju da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Delegat Zlatko Miletić podsjetio je da prava na prenos ima emiter koji je u vlasništvu Srbije, te da je nedopustivo da BHRT, koji ima ustavnu i zakonsku obavezu da prenosi ovakav sportski događaj, to ne učini zbog financijskih problema.
2: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine? Mislim da bi to bio najbolji mogući način da podržite našu reprezentaciju, a s druge strane da obratujete građane Bosne i Hercegovine koji plaćaju preplatu.
1: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto obrazložila je da savjet ministara odlučuje isključivo po prijedlozima resornih ministarstava, na što je ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto dodao.
3: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda. Nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Još jedno od pitanja bilo je u vezi sa BHRT-om. Delegat Ilija Cvitanović pitao je ministra Fortu da li uposlenici BHRT-a treba da navijaju za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine da bi dobili neki novac ili će se konačno pronaći neko sistemsko rješenje. Ministar Edin Forto.
3: Trenutno je u javnoj raspravi izmjena zakona o BHRT-u koja je jako mala i tehnička, ali riješila bi dugoročno pitanje održivog finansiranja BHRT-a i ne bi opterećavala budžet Bosne i Hercegovine.
1: Na dnevnom redu ove sjednice nakon delegatskih pitanja još jednom će se između ostalog naći dva evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
0: Održavanjem finalne sjednice Odbora regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, Bosna i Hercegovina je okončala jednogodišnje predsjedavanje tom regionalnom organizacijom. Danas će na forumu u Sarajevu zvanično predati ulogu predsjedavajućeg Kosovu.
4: Strateški prioriteti predsjedavanja Bosne i Hercegovine Marijem uključivali su jačanje saradnje s nadležnim tijelima zemalja članica Evropske unije, evropskim institucijama te međunarodnim i regionalnim partnerima. Jedan od prioriteta bio je osnaživanje uloge Marija u ključnim regionalnim mehanizmima zbog uspostavljanja zajedničkih i koordiniranih odgovora za provođenje Evropskog pakta o migracijama i azilu. S druge strane, operativni ciljevi obuhvatali su suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje, razmjenu podataka i operativnu saradnju u regiji. Marije inicijativa osnovana 2004. godine i jedina je regionalna inicijativa koja se bavi upravljanjem migracijama kroz regionalno harmoniziran pristup. Ključni cilj inicijative je omogućavanje slobodnog kretanja osoba u regiji Zapadnog Balkana uz efikasno upravljanje, što doprinosi razvoju i stabilnosti regije. Osim Bosne i Hercegovine, u forumu učestvuju Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Svijet.
0: Izrael će za sada nastaviti vojne operacije u Južnom Libanu i tamošnji stanovnici koji su prisiljeni da napuste domove neće se moći vratiti, rekao je ministar odbrane Izrael Katz.
6: Njegovi komentari uslijedili su dane nakon što su Liban i Izrael saopćili da su postigli dogovor o primirju. Dvije strane su se složile da brzo unaprijede stvaranje pilot zona u kojima će libanske oružane snage preuzeti ekskluzivnu kontrolu nad teritorijom uz isključenje svih nedrživih aktera. Primirje je uslovljeno potpunim prestankom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih operativa.

0: Pacijenata te grupe iz sektora Južni Litani stoji u saopćenju koje je objavljeno nakon četvrte runde razgovora uz posredovanje SAD-a.
1: Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije.
0: Rezolucija je prošla sa 215 glasova za i 208 protiv. Četiri republikanca dala su podršku demokratama. Rezolucijom se nalaže Trumpu da povuče američke snage iz Irana osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Zastupničkom domu kako bi stupio na snagu.
1: Radnici Nove željezare Zenica i danas će nastaviti s protestnim okupljanjem ispred zgrade uprave kompanije, kako je i najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu s kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predstavnik sindikata Metalaca iz Sarajeva Mirza Povrić te radnici kompanije.
2: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
3: Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to. Sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
4: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lako ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajri izaći.
1: Policijski službenici MUP-a Srednje Bosanskog kantona i policijske stanice Jajce rasvijetlili su krivično djelo lažno prijavljivanje povezano s dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama u osnovnim školama na području općine Jajce.
0: Postupajući po usmenoj naredbi općinskog suda u Jajcu, policijski službenici su izvršili pretres stambenog objekta na području te općine od osobe inicijala NM 1975. godište i jednog maloljetnika rođenog 2012. privremeno su oduzeta dva mobilna telefona za koje se sumnja da su korišteni u izvršenju ovog krivičnog djela.
5: Putevi. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Biham Amra Musagić. Vrijeme.
0: Prije podne se razvedrilo u krajini i dijelu sjeverne Bosne i u Hercegovini. Slaba kiša padala je u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 11, Sokolac i Zvornik 12, Sarajevo 14, Srebrenica 16, Livno 17, Tuzla 18, Bijeljina i Doboj 20, Gradačac 21, Banja Luka

0: Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Dobar dan želim. Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 7 dana, reprezentacije širom svijeta još uvijek igraju prijateljske i pripremne utakmice. Košarkaši Dubaja i Partizana u finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige kreću iz Zenice. Tokom noći za nama New York poveo 1-0 u finalu NBA košarkaške lige. Na otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu dame ovog popodneva igraju polufinale singla, a četvrtak nam donosi i četvrto okupljanje Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, miting u Rimu. Narednih 20 minuta za vas rade Almir Hadžimović i Jadranko Fejzić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon dana odmora u St. Louisu počela završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Trenirala iza zatvorenih vrata, izjava nije bilo, selektor Sergej Barbarez će izabranike tu izvesti sutra, ali uz službene medijske aktivnosti. Potom će dan kasnije, dakle u subotu, odigrati pripremnu utakmicu protiv selekcije.

Cijepana me. To je generalna proba za obje selekcije i počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Birani tim Paname jutros je po našem vremenu u pripremnom ogledu bio bolji od Dominikanske republike rezultatom 4-2. A onda 11. juna u Mexico City u Mundial otvaraju Meksiko i Južna Afrika, mi ćemo dan kasnije početi takmičenje u Torontu duelom sa domaćinom reprezentacijom Kanade. Rekao sam već da prijateljski i pripremni susreti i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Iza nas su susreti Južna Koreja, Dominikanska republika 1-0, Albanija, Izrael bilo 0-1, Kongo, Danska bez golova 0-0, Luksemburg, Italija 0-1, Nizozemska, Alžir neočekivanih 0-1 i Poljska, Nigerija 2-2. Pred nama su ogledi Francuska, Obala Slonovače, Španija, Irak, Iran, Mali, Švedska, Grčka i Slovenija, Kipar između ostalih. Ženska seniorska nogometna reprezentacija naše zemlje u Zenici još danas trenira za predstojeći nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije će odigrati sutra u trening kampu Saveza, počinju u 17 sati. Četiri dana kasnije će u šestom krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Estonija i Litvanija ih imaju po 7, a posljednji Liechtenstein 0 na računu. Nastavak kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih reprezentacija. I danas ću najaviti utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. Ti ogledi ništa neće značiti za vrh tabele gdje je Čelik prvi sa 18 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom. Ali na drugoj strani tabele će biti uzbudljivo, tamo je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang Budućnost, a prvi ispod te crte Bratstvo sa po 30 bodova. I Tomislav je sa 29 u borbi za opstanak, pretposljednji Vitez ima 27, a posljednja Tuzla City je odavno drugoligaš sa 17. Dakle, u subotu 6. ovog mjeseca u 20 sati na teren će Goški Čelik. Dan kasnije u 17.30 Igman, Stupčanica, Bratstvo, Jedinstvo, Budućnost, Vitez, Sloboda, Tošk, Tomislav, Tuzla, City i Travnik, Radnik. Toliko o nogometu, za koji minut slijede dvoranski sportovi. Košarkaši Dubaja i Partizana će pod obruče večeras u finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige kreću iz Zenice. A tokom noći za nama New York je poveo 1-0 u finalu NBA košarkaške lige.

0: sad!
1: Još jedan pogled prema dvoranama, košarkaši Dubaja i Partizana u finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige kreću večeras iz Zenice. Tokom noći za nama, New York poveo 1-0 u finalu NBA košarkaške lige. Još u tenisu i atletici prije odjave. Takmičarski raspored polufinala singla Roland Garrosa danas počinju teniserke. Sinoć su u polufinalu izborile Poljakinja Maja Hvalinska i Ruskinja Dijana Schneider. Prva je Ruskinju Anu Kalinskaja savladala 7-6-6-3, druga bila bolja od prve nositeljice Bjeloruskinja Rine Sabalenka 3-6-7-5-6-0. One će na mrežu u 16 sati i 30 minuta. Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Marta Koščuk su međusobni ogled u polufinalu izborile ranije. Prva izbacila Rumunku Soranu Kirstea u četvrtfinalu 6-0-6-3, a druga zemljakinju Elenu Svitolinu 6-3-2-6-6-2. Taj će meč otvoriti takmičarski dan u Parizu u 15 sati. Kod tenisera je jučer Italijan Flavio Cobolli tukao Kanađanina Felixa Auger-Aliassima 4-6-6-4-6-4-6-4, a u italijanskom derbiju Matteo Berrettini izgubio prvi set 5-7, u drugom gubio 2-5 kada je zemljaku Matteo Arnaldiju predao meč. Dan prije mjesta među četiri izborili su drugi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík. Prvi je savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-1-6-3, drugi bio bolji od Brazilca Joao Fonseke 6-4-6-3-7-6. Polufinale tenisera na programu je sutra. Damir Džumhur će ATP Challenger nastaviti danas duelom drugog kola protiv Japanca Daniela Taroa. Naš teniser je treći nositelj ove konkurencije i favorit u ovom susretu na ATP ranking listi zauzima 87. poziciju, dok je Japanac 328. U prvom kolu Damir je bio bolji od Španca Miguela Damasa 6-7, 6-4, 7-5, a u slučaju pobjede sreo bi boljeg iz ogleda Čeha Hineka Bartona i Slovaka Norberta Gomboša. Ovaj četvrtak, dan za ljubitelje kraljice sportova, četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije ugostit će Rim. Lista prijavljenih zvijezda za ovo takmičenje ima više od 40 olimpijskih i svjetskih prvaka. Pomenut ću bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissu Jefferson Wooden, a posebna atrakcija će biti ogled tri olimpijska prvaka u trci na 100 metara, Marcela Jacobsa, Noela Ailesa i Letsaila Teboga. Takmičenja inače otvaraju bacači koplja u 19 sati i 10 minuta. Toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 7 dana. Nogometne reprezentacije širom svijeta još uvijek igraju prijateljske utakmice. Košarkaši Dubaja i Partizana u finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige kreću večeras iz Zenice. Tokom noći za nama, New York poveo 1-0 u finalu NBA košarkaške lige. Na otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu, dame danas igraju polufinale singla, a ovaj četvrtak nam donosi i četvrto okupljanje Dijamantne lige Internacionalne federacije, miting u Rimu. Svako dobro želim.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Dobar vam još jedan dan u kojem ćemo jedni drugima nabacivati težinu, boreći se ko će kome veći crnjak ispričati, takmičiti se kome je teže i ko ima manje i koga šefovi više tlače na poslu u odnosu na one koji vole, koji su im bliski i koji bespogovorno rade sve što im se kaže, pritom još tužakaju ove druge. Na to dodamo i cijela sortimane bolešćura i falinki koje nas popadaju i koje svakog jutra nanovo otkrivamo, a posebno u ovom periodu godine na prelazima iz jednog u drugo godišnje doba, pa još vrijeme nestabilno promjenjivo, a da ne pominjem da sve živo procvjetava i prolistava i mami se

neznane i neznane alergije koje imamo. Inače, četvrti je dan mjeseca juna i to četvrtak. Ni po čemu bitan i značajan, što ne znači da ne bi mogao biti za neupućene, one nesvjesne koji su zadeverani svim pobrojanim brigama.

Nastavljamo dalje sa kuknjavom i u nastavku emisije koju, ako se već mora po pravilu službe, danas realizuje Almir Hadžimović i Zoka Čatić. Treba biti u skladu sa vremenom i trendovima, jer ne bi bili u situaciji u kojoj jesmo da se nismo držali principa i onoga što su nas još učili u najranijoj mladosti. Vidite kako su ovi koji su se prilagodili sretni, iako u javnim istupima su vječito nešto zabrinuti, pritom bogati i puni ko brod. A mi s druge strane ubismo se od filozofije, a ta nas je i dovela tu gdje jesmo. Evo recimo onaj Sokrat koji je rođen baš na današnji dan 470 godine prije nove ere i koji nije ostavio nikakve zapisane tragove, ali bilo je oni koji su kao zapisivali šta je kao govorio. Sad imam ja tu teoriju o revizionizmu istorijskih činjenica, mislim nije to teorija, to su fakti, ali ne smijem jer je u Sarajevu toku jubilarni 10. History Fest koji je okupio oko 100 naučnika iz cijele Europe i svijeta kako bi kroz rasprave o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi analizirali promjene koje su slijedile nakon drugog svjetskog rata i ratova 90. od procesa industrializacije, urbanizacije, uloge politike, ideologije, religijskih zajednica i međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, uključujući i djelovanje visokih predstavnika u periodu nakon potpisivanja Daytona. Tako da ne smijem lajat pred tolikim pametnim svijetom. No, vratimo se na Sokrata. Kaže filozof ona doba prije nove ere, kad nije bilo ni interneta ni svih dostignuća čovečanstva, da mizantropija nastaje iz prevelikog povjerenja. Vjeruješ čovjeku i smatraš ga potpuno dobrim i vjernim i onda nakon malo vremena ispostavi se da je lažan i lopov. I onda još jedan, pa još jedan, i kad se ovo desi nekoliko puta čovjeku, posebno u krugu prijatelja kojima najviše vjeruje, i kad se mnogo puta posvađa s njima, na posljedku mrzi sve ljude i vjeruje da niko nema ni malo dobro u sebi. Što je pametan ovaj Sokrat. Niže bi isto bilo i 470. godine prije nove ere. Završava Sokrat svoju misao koju je neko zapisao, ne znamo tačno ko. Razlog je taj što čovjek nema znanja o drugim ljudima, jer da ima, znao bi pravo stanje stvari. A to je da je malo dobrih i malo zlih, a da je velika većina negdje između to dvoje. I sad bi se tu trebalo zamisliti, raščlaniti, analizirati, a od toga nas može samo zaboljeti glava. Sve je lakše nego razmišljati o toj skupini ljudi između dobrih i zlih, opredijeliti se. Dobro, možda ne baš biti zao ili ono socijalno neosjetljiv, društveno neprihvatljiv, ters, što bi se reklo, prelivoda, bez principa i obzira po bližnjima i raditi sopstvenu korist, ne razmišljajući o društvenom dobru. Jer da se poslužim citatom jednog drugog filozofa koji je sublimirao ljudski život, a mislim na Platona, koji je navodno rekao: haj vamo, haj tamo i umreš. I lako nam je za taj konačni kraj smrt, ali valja nam od prvog do prvog preživjeti.

0: slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
4: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

E, kad smo već kod koje na vašoj pažnji, preporučujem odličnu seriju koja je neki dan krenula na HRT-u, a koja je rađena prema njegovoj biografiji So Long Marianne. A kad smo kod policije, kako mediji izvještavaju, mislim na način i stil po naslovu bi se reklo nešto afirmativno i dobro. Kaže naslov, u bosansko-podrinskom kantonu Goražde izrečena je prva sankcija za obijesnu vožnju. Pa čestitamo, neka je sa srećom. Valjda iz ovakvog naslova treba da izrazimo oduševljenje što je zakon neki dan usvojen, već zaživio u svojoj implementaciji. Ima i izjava, doduše ne ovog kažino koji je otvorio sezonu i svakako ušao u historiju, ako ne Bosni i Hercegovine, ono sigurno bosansko-podrinskog kantona, već portparola uprave policije MUP-a bosansko-podrinskog kantona Goražde Jasenka Hadžića, koji je rekao da je novčana kazna od 3050 konvertibilnih maraka izrečena vozaču koji je izazvao saobraćajnu nezgodu, a kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu veće od 1,5 grama po kilogramu. Inače, svima na znanje, za obijesnu vožnju predviđene su novčane kazne od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od 6 mjeseci te dva kaznena boda. Ukoliko je takvom vožnjom izazvana saobraćajna nezgoda, kazne se povećavaju i mogu iznositi od 3 do 5000. Uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznene bode. Podsjeća portparol također da zakon predviđa i mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila višestrukim počiniocima najtežih saobraćajnih prekršaja. Izmjenama zakona pooštrene su i kazne za korištenje mobilnog telefona, a to nam je vrlo draga disciplina tokom vožnje, nekorištenje sigurnosnog pojasa te upotrebu uređaja za ometanje ili otkrivanje radara. Za ove prekršaje sada su predviđene novčane kazne od 200 do 400 konvertibilnih maraka, dok se u slučaju izazivanja saobraćajne nezgode one povećavaju na iznose od 400 do 2000. Uz mogućnost izricanja zaštitnih mjera i kaznenih bodova. Novina je i to da policijski službenici sada mogu zadržati vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga, kao i one koji odbijaju testiranje do prestanka djelovanja alkohola ili psihoaktivnih supstancija najduže 12 sati. To vam je zakon koji je dobar i koji razumijem za razliku od načina na koji mediji izvještavaju danas, a na što se ne mogu navići nikako jer jednostavno ne razumijem, kao ni džez u ostalom, iako mi godi uhu. A možda je i to medijsko izvještavanje u tom džez folu nerazumljivo, ali godi uhu.

pokušavam da shvatim džez i pokušavam da shvatim medije koji izveštavaju na taj način, a još mi je teža varijanta da shvatim sve oni koji na to pristaju i klikću, što je najgore. Možda jedan od najboljih primjera, isključujući pogledajte reakciju, poznato je primjerice kad će zmajevi poletiti za Ameriku ili ono pratite let aviona i ja fakat ne mogu da vjerujem da neko klikne i gleda onu štreljcu, što bi rekao ja moj profesor iz srednje škole, kako leti avion, pogotovo za Ameriku, pa to traje 8 sati. A ono što mi je najtragičnije, a nekako je, mislim, i počelo sa tim, jeste ovaj cirkus sa vremenskom prognozom. Počelo od onoga kad nas izvještavaju kako je vrijeme bilo jutros, pa onda kakve su temperature bile, sve u prošlom vremenu, do ovih meteoalarma raznih boja, od žute do šućmuraste. A zapravo sve počelo sa biometeorološkom prognozom, naivno i bezazleno, ali se primilo. I onda smo počeli da se ponašamo u skladu sa onim što nam je rečeno kako treba da se osjećamo, jer bio je smješko. Onda nam je počelo biti normalno da kad nas neko pita kako si odgovaraš, ma koji je ovo vrijeme. I ovih dana su aktuelna prepadanja tipa izdato upozorenje za narančasti alarm, očekuje se kiša, pa još pljuskovi, pa onda će biti grmljavine. Kao da to nikada prije nismo vidjeli, doživjeli, a ni preživjeli. A zapravo sve isto, samo smo se mi zapustili. I riječne tokove i kanalizacione mreže. Zato nam od malo kiše otpadaju fasade, plave riječni tokovi ili od malo jačeg vjetra ruše se stabla. Isto vam je to otprilike i sa vlašću. Kad počnu, posebno ovo predizborno vrijeme, da se takmiče ko je od koga bolji, gori, a niko ništa ne radi, osim što izmišljaju poreze i namete kojima sebe obezbjeđuju plate i paušale. Svaka naredna vlast će biti gora, odgovorno tvrdim od prethodne, i to je jasno, jer će mako dobio izbore i uspio otkupiti dovoljan broj da imaju većinu, će nastaviti ili kontinuitet nerada prethodne, u kojem će nam nekim obskurnim stvarima koje će nazivati projektima, obično kapitalnim, mazati oči da se nešto radi. Ali to vam je isto ono malo prije pomenuto nerazumijevanje, kako sam ga nazvao, džez medijskog izvještavanja, koje ne razumijemo, ali nam godi uhu. Još ako je naša politička opcija u pitanju, mehle me za uši.

0: drumu, na cesti.
1: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Hvala Amra za ovaj izvještaj, a kada je vrijeme u pitanju, danas u nastavku dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji, vjetar slab, do umjerene jačine sjevernog, sjeverozapadnog smjera, to i kome išta znači, a znači samo kad je južina, onda malo najviša dnevna 20-27, na jugu do 29. U petak više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će do poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje, slično vrijeme će biti, jeli, i u subotu, onda u nedjelju će se kao malo do umjereno stabilizovati. Kako da se osjećate, ja vam neću reći, kao ni bilo ko s federalnog radija, jer rekoh, mi se ne bavimo jazz medijskim izvještavanjima. Osjećajte se kako se osjećate, mislim, šta čekate da vam ja govorim? Pa nema potrebe, ni tebi nemoj da govorim, pusti. To je novi Meritas i njihov novi single koji se zove Radio. A nakon toga slušamo i Štuke. Isto je jedan novi single sa novog albuma Eter. Hoćeš poslije da kažem šta ide? Hoćeš? E neću.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Stari zanati čuvari su kulturne baštine i autentične turističke ponude. Kako sistemskom podrškom očuvati tradicionalnu izradu rukotvorina i doprinijeti rastu samozapošljavanja? Čaršija od posla, drugi naziv za Gračanicu, jedan od najrazvijenijih i najuspješnijih gradova u privlačenju investicija. Pozitiv, magazin za bolju, Bosnu i Hercegovinu. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Uno, dos, tres, cuatro.

Brzo odvijem nove stvari, Meritasi radio i štuke. Molim te, a ako se desi ovo što govori Dinina pjesma, nemoj me zvati, neće se više pikati, nego ćemo se zvati i nećemo prestajati. Naravno, pod uslovom da ovi naši nesretnici opet ne naprave kakav cirkus za koji uvijek imaju kvorum u odnosu na sjednice na kojima uvijek nedostaje pameti, čuj mene, delegata, pa nemaju kvorum. Dobara vijest bi mogla biti ta da bi mogli ući u pregovore oko ukidanja roaminga. Ambasadori država članica Europske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga za države Zapadnog Balkana, potvrđeno je nezvanično iz Savjeta Europske unije. Odluka se odnosi na otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kosovom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Savjet EU će prema najavama danas formalno usvojiti odluku, nakon čega mogu da počnu pregovor sa svakom državom regiona pojedinačno. Evropski zvaničnici očekuju da pregovori budu zaključeni do kraja ove godine. U idealnom slučaju, dakle, da ovi naši delegati uključe mozak, između država Zapadnog Balkana i Evropske unije mogao bi roaming biti ukinut već naredne godine. Međutim, evropski zvaničnici podlače da sve zavisi od spremnosti zemalja regiona da napreduju u ovim pregovorima, ne deklarativno, nego formalno pravno. Roam like at home predstavlja jednu od najuspješnijih politika Europske unije namijenjenih njenim građanima, a koji mi nismo. Na snazi je od 2017. a riječ je o regulativi Europske komisije koja omogućava korištenje mobilnih telefona u drugim državama članicama po istim cijenama kao u matičnim zemljama. Jel vidite što propuštam? E, to

kao i ovaj Schengen, ono, kao sjedniš u auto, putuješ, nema nikakvih granica, ne moraš čurit po 5-6 sati da te uslikaju i uzmu otiske. To znači da prilikom korištenja mobilnog telefona u zoni Evropske unije nema dodatnih troškova za pozive, SMS poruke i korištenje interneta, već se primjenjuju isključivo domaće tarife. Isto pravilo važi i za pozive i poruke koje korisnici primaju dok borave u inostranstvu. A mi ostajemo da boravimo ovdje u Zeljinu dvornika i pelini med, nakon čega sasvim logično idu Bajaga i Baby Doll i Bademi Soul. Ajde Dino!

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ključne zemlje u izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima vlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati s pregovorima koji su u toku u Sarajevu. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zenardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate, kao nasljednika Kristijana Schmidta, koji je prošli mjesec podnio ostavku. Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremeni rješenjem ako ne bude postignut dogovor danas. Vijeće za provođenje mira okuplja među ostalim Kanadu, Veliku Britaniju i Evropsku uniju. Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta ponovo je izrazio podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozvao na brže provođenje reformi, jače demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom dan ranije članovi odbora potvrđuju i podršku pristupanju Bosne i Hercegovine uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Zastupnici Evropskog parlamenta pozivaju političke lidere da obnove posvećenost članstvu Uniji i bez odgađanja provedu dugoočekivane reforme uz političku koheziju, a ne produbljivanje podjela. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ocijenio je da je BiH uspješno okončala jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, tokom kojeg su ostvareni značajni rezultati u upravljanju migracijama i jačanju regionalne saradnje. Finalnom sjednicom odbora ove regionalne inicijative BiH zaokružuje predsjedavanje za period juli 2020.

25. juni 2026. godine. Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane koji se obilježava 7. juna te rada Agencije za sigurnost hrane i Bosne i Hercegovine organizovana je Međunarodna konferencija od opterećenja do rješenja sigurnost hrane posvuda. Direktor Agencije Sanin Tanković ukazao je na značaj kontrole prehrambenih proizvoda te izjavio

14 sati i 10 minuta i dalje smo u emisiji U fokusu federalnog radija. Eto, slušali smo i našu informativnu emisiju Iznad pika. Nije izašao bijeli dim, što će reći, još uvijek nemamo novog visokog predstavnika, a pitanje je li i da li ćemo ga uopšte imati. Nasuprot ovome jazz medijskom izvještavanju o kojem smo govorili u prvom dijelu emisije, tkajući ga kroz razne informacije pa čak i vremenske prognoze, postoji ono kako bi trebalo raditi i izvještavati, pa da to čime se bavite dobije na značaju. A najbolji pokazatelj tome je, nažalost, jedna tužna informacija kojoj ne mogu, a da se ne posvetim i dam makar mali omaž, jeste ta iznenadna smrt Edina Avdića, sjajnog sportskog komentatora i čovjeka koji je radio brojne druge stvari, tekstove i podcaste koji su rado gledani. Sve nas je potpuno šokirala ova vijest. Nisam poznavao Avdića lično, ali sam bio njegov fan i sa užitkom gledao čak i one utakmice koje me nisu zanimale, a koje su rađene pod njihovim vodstvom, bilo da je radio sam ili u paru. Ta vrsta profesionalnosti, ta vrsta znanja i svega onoga što je bilo očigledno i mimo toga, bar sudeći prema svemu onome što pišu ljudi koji su ga lično poznavali, družili se, studirali ili radili sa njim, su dovoljan pokazatelj šta znači biti profesionalac. Majstore, hvala veliko za svaki prenos i svaki užitak koji si nam pružio i što bi rekli ovi

ime i šta će ljudi, narod pisati o njima, iako to manje i više nebitno kad nas ne bude. Ne tom kontekstu, u jednom drugom kontekstu, ali iza vlade kantona neki dan saopćili da je jedno od mogućih rješenja problema vezanih za deponiju Smiljevići dodjeljivanje koncesije privatnoj kompaniji koja bi potpuno preuzela upravljanje deponijom. Na sastanku relevantnih aktera je ukazano da bi to trebalo značiti da privatna kompanija vrši mehaničko-biološki tretman otpada, da od otpada proizvodi električnu i toplotnu energiju, iskoristi deponijske plinove, napravi solarnu elektranu i primjeni druga tehnološka rješenja. Ministar komunalne privrede, infrastrukture i građenja i još pritom zaštite okoliša kantona Sarajevo, a u ostavci Mladen Pandurović je informisao prisutne na sastanku da je već imao sastanke s predstavnicima više firmi za tretman otpada u cilju sagledavanja dostupnih iskustava, tehnoloških rješenja i mogućih oblika saradnje. Kako ovo super sastave rečenicu, rekao čovjek nešto pametno. Nadležni uvjeravaju da je jedna strana kompanija, ovo strana je vrlo bitno, koja u saopćenju nisu imenovali, iskazala interes za dobijanje koncesije. Najavili su da će u drugoj polovini ovog mjeseca imati sastanak s predstavnicima te kompanije. Ovu informaciju na prvu zanimljivo sama po sebi, kad isključimo mozak i logiku, a što nama ne predstavlja neki problem s obzirom da smo već se navikli da funkcionišemo u tom modu. Ali ne kontam. Čemu služe naši vršioci dužnosti ako ne mogu upravljati deponijom i ne mogu napraviti sve ono što se zahtjeva od te neke privatne kompanije za koju nećemo saznati koja je. Znači li to da sve ove godine koliko plaćamo usluge, mi bacamo pare na deponiju koja nije adekvatna onome za što dajemo pare? Mislim, znam da znači, jer ja primjerice imam broj šefa odvoza smeća kojem redovno šaljem fotografije iz moje mahale kad u predviđeno vrijeme ne dođu da voze smeće. Jer mi u mahalama nemamo kontejnera iz praktičnih razloga jer ih nemamo gdje. Pa onda u tri termina sedmično mahalaši iznose smeće u predviđeno vrijeme koje obično gotovo stalno to nije. Ja evo godinama nosam smeće u kontejnere koji su na kilometar od moje mahale jer mi ono pravo bez da cuke i mace razlače smeće ispred mojih i komšijskih vrata. A o tome na šta liči deponije i kako žive ljudi u okolini te deponije teško vam je prepričati, a nemoći vam kroz eter pustiti mi umireni se otpadnih plinova koji prevladavaju, a to je ovo što su stavili kao stavku, iskoristiti deponijske plinove. Ne znam zašto se to može iskoristiti, ali ne bi u koži ljudima koji žive oko deponije, a oko koje sam ja skakao pokušavajući da istražim nešto, pa sam se namirisao svega. Ne pitajte me kako znam. Kad smo već kod toga, najavimo premijeru jedne koprodukcije u kojoj su Bosansko narodno pozorište Zenica, Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet Mostar, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Prnjavor, Teatar Kabaret Tuzla, koji su producirali predstavu, pazite kako se zove, Pobuna otpada, po tekstu Nedžme Čizma u režiji Željka Miloševića. Sad, teško da će se otpad pobunt, osim ako mi nismo taj otpad. Pa da, nije ovo Nedžma bez veze stavila. Premijera ove izvedbe u Narodnom pozorištu Tuzla u nedjelju 7. juna u 13 sati, a ulaz na premijernu izvedbu je slobodan uz uslov da donesete plastičnu bocu za recikliranje. Sve ovo je li dio projekta Pobuna otpada, multimedijalni ekološki projekat za mlade koji se realizuje u okviru projekta Dijalog za budućnost 3 kojeg provode sve strane organizacije UNDP, UNICEF i UNESCO u saradnji sa rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija te u partnerstvu s predsjedništvom Bosne i Hercegovine, Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a projekat financira, ajde, imaš dva puta pogađaš, nije predsjedništvo, nije ni ministarstvo, nije Fond za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Zašto? Zato što se otpad

ne buni. Mislim da slušamo Elvira Bandića i pjesmu Grad, još malo džeza u programu Federalnog radija.

recimo deponijskih plinova, druže Bandiću, ako se to odnosi na ovo naslov tvoje pjesme Grad, pa što u tebi ima, a ako misliš na ovaj širi prostor, imamo jako zanimljivih ruda za koje se plašim da će krenuti rudarenje u narednim godinama i da će to sve lagano i malo domireno jeli otići u Honduras, ali dobro. Od 8. do 14. juna srednjovjekovna utvrda Gradić u Trbuku u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja okupit će mlade istraživače i studente iz oblasti arheologije, historije i zaštite kulturnog nasljeđa iz zemlje i regiona. U okviru ovog naučnog kampa posvećenog zaštiti planine Ozren, Udruženje građana Fojničan i Maglaj u saradnji sa Regionalnim muzejom u Doboju započinje arheološka istraživanja jednog od niza vrijednih lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa ovog područja. Pored arheološkog istraživanja, kamp će pružiti priliku za učešće u edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti kulturnog nasljeđa planine Ozren.

0: Voditelj kampa je dr. Aleksandar Ješarević, arheolog i muzejski savjetnik Regionalnog muzeja u Doboju. U ovom izuzetnom važnom događaju za Federalni radio govori ekološki aktivista Davor Šupuković iz Udruženja građana Fojničani Maglaj.
1: U okviru naučnog kampa posvećenog zaštiti planine Ozren, Udruženje građana Fojničani Maglaj u saradnji sa Regionalnim muzejom u Doboju započinju arheološka istraživanja jednog od niza vrijednih lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa ovog područja. Od 8. do 14. juna srednjovjekovna utvrda Gradić u Trbuku u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja okupit će mlade istraživače i studente iz oblasti arheologije, historije i zaštite kulturnog nasljeđa iz zemlje i regiona. Izuzetno važan događaj o kojem evo i razgovaramo danas sa Davorom Šupukovićem, ekološkim aktivistom iz Udruženja građana Fojničani Maglaj. Dobar dan Davore, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Davore, tokom proteklih godina brojni naučno-istraživački kampovi bili su posvećeni proučavanju biološke raznolikosti i potvrdili su vrijednost Ozrena i značaj očuvanja ovog područja koji je i prostornim planom RS-a predviđen za zaštitu u rangu nacionalnog parka, ali se odugovlači još uvijek. Odavno je već vrijeme, znamo, za nacionalni park Ozren. Šta se trenutno dešava?
2: Pa nažalost, evo mi već dugi niz godina bavimo se sa kolegama iz Udruženja iz Republike Srpske na zaštiti planine Ozren, koja obuhvata 7 lokalnih zajednica, što u Federaciji, što u Republike Srpskoj. Trudimo se da se to područje zaštiti kao što je planirano. Što se tiče ovog dijela u Federaciji, mi smo priveli kraju dobrim dijelom procesa zaštite pećinskog kompleksa Mokra Megara, koji, vjerujem, za par mjeseci bi trebao biti službeno proglašen zaštićenim područjem prirode. Međutim, s druge strane, titijske linije Republike Srpskoj postoje očigledni problemi koji se najbolje gledaju u napadima geoloških kompanija koje žele da radi istraživanja geološka na tom području s ciljem otvaranja rudnika, kancerogenih, nikla, kobalta, drugih teških metala. Ne radi se tu samo o jednom rudniku, mi se u njemu da se radi o nizu rudnika, dakle na Ozrenu, što u naseljenim mjestima na području općine Petrovo, području Sočkovca, što na samom Ozrenu, njegovim vrhovima. Tako da, evo, nažalost, stalno se vraćamo par koraka natrag, umjesto da to područje bude zaštićeno, građani s tog područja se otvoreno usprotivili tim projektima i mi se najprije moramo, dakle, svi zajednički izboriti da se najprije to područje očuva od tih štetnih projekata, pa tek onda zaštiti, iako bi po svemu sudeći trebalo biti to davno već zaštićeno, jer prostorni plan nije samo od jučer. Ozren je planiran za zaštitu još u bivšoj Jugoslaviji, dakle prostornim planom iz 80. godina, tako da jednostavno, evo, umjesto, dakle, da se bavimo naukom, istraživanjem, zaštom, promocijom tog područja u smislu održivog turizma i razvoja u tom pravcu, mi se moramo stalno vraćati par koraka natrag da bi očuvali to područje, dakle, tih štetnih projekata. U tom smislu jest ovaj kamp koji je malo drugačiji u odnosu na ove koje smo radili prethodnih godina. Prethodni su bili fokusirali isključivo na biodiverzitet. Sada se malo baziramo i na historijsko kulturno nasljeđe planine Ozren, koja je isto tako i po tome jako vrijedna, a kulturno-historijsko nasljeđe je često isto jedan od glavnih temelja zaštite područja.
1: Tako da, evo, taj upravo ovo što kažete, manje je možda poznato u javnosti da Ozren, osim izuzetnih prirodnih vrijednosti, krije i bogato kulturno nasljeđe sa više od 50 evidentiranih lokaliteta iz različitih historijskih perioda, što će dodatno pokazati ili, da kažemo, potvrditi ova arheološka istraživanja.
2: Da, mi smo se bavili kroz istraživanje planine Ozren i istraživanjem tog kulturnog nasljeđa i ubilježili smo više od 50 lokaliteta kulturnog nasljeđa na Ozrenu, što srednjovjekovnih gradina, što srednjovjekovnih spomenika, što prehistorijskih naselja. Međutim, evo, isto tako taj dio je jako malo istražen i konkretno ova tvrđava koja je u planu da se istražuje u okviru ovog arheološkog kampa. Radi se, dakle, o lokalitetu Gradić u Trbuku, u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja. To je Gradić, gradina koja do sad nije istraživana, ali ovo će biti prvi puta, dakle, da prikupamo nekakve podatke o karaktere tog područja iz kojeg je perioda, pretpostavljam,

0: da se radi o srednjem vijeku, međutim, moguće je da se radi o starijem lokalitetu, dakle, preistorijskom naselju, tako da je ta naša mala ekspedicija, taj kamp, bi trebao potvrditi i značaj tog jednog malog djelića bogate kulturno-istorijske baštine planine Ozren.
1: Planirane aktivnosti, kako ste rekli, trebali bi pružiti prve konkretnije podatke o karakteru lokaliteta Gradić, vremenu njegovog nastanka, značaju koji je imao u historijskom razvoju ovog kraja, a pored arheoloških istraživanja, kamp će pružiti priliku za učešće u edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti kulturnog nasljeđa planine Ozren. Dakle, poštovani slušatelji, kao što ste mogli čuti, arheološki kamp predstavlja jedinstvenu priliku da se istraži jedan djelić bogatog kulturno-historijskog nasljeđa koje zajedno sa prirodnim bogatstvom Ozrena potvrđuje značaj ovog prostora i potrebu njegovog očuvanja i zaštite, a to se tiče svih nas. Davore, kada govorimo o kampanjama i projektima zaštite prirode i promocije biološke raznolikosti, posebno se nekako izdvaja u ovom vremenu ekološki aktivizam vašeg udruženja, Udruženja građana Fojničan Maglaj. Nedavno smo evo obilježili Dan biodiverziteta, a 5. juni obilježavamo kao Svjetski dan zaštite okoliša. Vaša briga za prirodu je konstantna kao i promocija prirodnih dragulja, a znamo da ste uputili i upućujete i zahtjeve inicijative za proglašenje takvih područja adekvatnom kategorijom zaštite. S druge strane, znamo, manje od 3% teritorije BiH spada u zaštićena područja prirode, dok je recimo u Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj to oko 40%. Šta nam to govori?
0: Po svemu sudeći, to nam govori upravo o čem sam govorio na početku, dakle, da je neko našu prirodu već unaprijed planirao u rasprodaju, tako da naša prirodna bogatstva rasproda na jedan sasvim brutalan i neodgovoran način, kao što se događa u Orešu, svjedoci smo svi gore, ne samo sa stanovništvom, mi konstantno objavljujemo, zahvaljujući našim kolegama s terena, prijateljima, volonterima, slike vrućeg potoka u Orešu koji je najbolji primjer zagađenja rudarskim aktivnostima, dakle, koji je jednostavno uništen potok. Međutim, tu se radi samo o jednom potoku, vrućem potoku, tu se radi o jednom zagađenju rijeke Trstionce koja je trebala biti zaštićena također u jednom jako visokom rangu zajedno sa prašvom Trstioncom na teritoriji općine Kakanj. Proces je započet prije par godina odlukom općinskog vijeća da se to područje zaštiti i dalje ništa nije urađeno. Evo, ja pozivam ovom prilikom nadležni općini Kakanj da nastave, dakle, postupak zaštite područja Trstionce, zato što mi ćemo ostati bez Trstionce ako se ovaj postupak, proces rudarenja ovakav neodgovoran nastavi, a očigledno da mi nikakve mehanizme nemamo da to spriječimo ili nemamo želju da to spriječimo. Jednostavno, ovo uništenje vrućeg potoka koji se ulije u rijeku Trstioncu će neminovno dovesti do uništavanja rijeke Trstionce, jednog bisera općine Kakanj, je također jedan od potencijalnih izvora pitke vode za Kakanj i tako dalje. Mislim, nevjerojatno je da se takve stvari događaju danas u 21. stoljeću, da mi nijemo to promatramo, da se svi prave nevješti, da nema nikakve odgovornosti. Konstantno na to ukazujemo, šaljemo i prijave i tako dalje, međutim, za sada ne vidimo nekakve adekvatne odgovore naših nadležnih. Jako je značajno u sve ove procese da se uključe naše institucije, zato je ovdje pozivamo ne samo općinu Kakanj, nego i sve druge općine iz Zemljiško-dobrskog kantona iz Bosne i Hercegovine, da budu odgovornije po pitanju zaštite prirode, jer to je nešto što smo naslijedili od naših predaka, a šta ćemo ostaviti budućim generacijama, dakle, osi samo nama. Doista bi bilo ružno da mi sad u ovoj jednoj generaciji prekopamo sve ovo, dakle, ova rudna bogatstva i na Ozrenu, i na Majevici, i na jezeru, i na Kupresu i na svim drugim vrijednim lokalitetima, jer često se ti lokaliteti potencijalnih rudnika kose sa zaštićenim područjima, planiranim zaštićenim područjima. Dakle, ne može zajedno ići rudnik i zaštićeno područje, to je jasno svima. I tu je naša glavna sumnja da upravo je zbog toga jako mali procenat zaštićene prirode kod nas, zato što neko jednostavno namijenio našu prirodu, i ne samo našu prirodu, nego i našu državu, dakle, na tu politiku eksploatacije vrijednih sirovina, ruda i tako dalje. Zato, evo, mene je drago da kroz ovaj arheološki kamp imamo i suradnju sa regionalnim muzejem u Doboju. Dr. Aleksandar Jašarević, arheolog,

0: muzejski savjetnik muzeja u Doboju će biti i voditelj kampa. Mi pokušavamo, dakle, kroz naše kampove uključiti i institucije lokalne i sve druge da se priključi, dakle, ovom procesima zaštite područja, zaštite naše prirode, zaštite vrijednih lokaliteta, jer jednostavno mi kao nevladin sektor naravno nismo u mogućnosti da donosimo odluke, mi samo možemo apelirati, možemo ukazivati, a institucije su tu da odrade svoj posao. Nažalost, one to jako sporo rade ili ne rade to nikako, tako da evo, iako ima neki pomak za njih par godina, mi još uvijek nismo zadovoljni.
1: Poruka povodom Svjetskog dana zaštite okoliša je potpuno jasna. Briga za očuvanje prirode je briga svih nas. Davore, hvala vam na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija.
0: Hvala i vama i hvala na tome što pratite ovo što radimo, jer smatram da ovo jako bitna tema, jedna vjerojatno najbitnija tema koja i nije toliko u medijskoj žiži, ali evo, nadamo se da će u narednom periodu biti sve više.
1: Da će biti, upravo tako. Hvala vama što mislite o prirodi. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio je ekološki aktivista Davor Šupuković iz Udruženja građana Fojničani Maglaj.

konvoj, ali tako vam je to kad pjevamo o rudarenju. Ja ću nastaviti da rudarim, ali ne po ovim rudarskim oknima, nego po informacijama koje se tiču kulture, umjetnosti i nekih pametnih stvari koje bi nam mogla biti od koristi u smislu mentalnog zdravlja. Program Festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjiću nastavlja se večeras kada će u 19.30 gostovati Bosansko narodno pozorište Zenica sa predstavom Art. A u Udruženju likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini, umjetnika Bosne i Hercegovine, najavljuje održavanje tradicionalne kulturno-umjetničke manifestacije Trešnjeva nedjelja, koja će biti upriličena u nedjelju, što je logično ako je Trešnjeva nedjelja, da će biti u nedjelju, 7. juna u prostoru internacionalne umjetničke kolonije Počitelj. Ova manifestacija, koja već decenijama okuplja umjetnike, kulturne radnike, ljubitelje umjetnosti i brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine i regiona, predstavlja jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja Hercegovine i važan segment tradicije internacionalne umjetničke kolonije Počitelj. Program ovogodišnje Trešnjeve nedjelje počinje u 12 sati otvorenjem izložbe Počiteljska priča, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali tokom 61. saziva internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, kao i odabrana dijela iz fundusa kolonije. Pored likovnog programa, posjetioci će imati priliku uživati u muzičkom dijelu manifestacije, u kojem nastupaju Klapa Stablina iz Hrvatske, Mona Muratović, Belva Tuzović, Munkić, Ana Tica. Zvanično zatvaranje manifestacije planirano je istog dana u 17.30. Bio sam jedne godine pozvan na u koloniju u Počitelju, međutim, bila je ono otprilike varijanta, aj sutra s nama u Počitelj, što bi rekao, ja, moj kolega ovdje zbog ranije preuzetih obaveza ne mogu sutra s vama, što mi niste javili ranije, pa da se oslobodim već ranije preuzetih. Tako da vam ne mogu reći kako je na koloniji, ali vam mogu reći na Počitelju i doduše nisam bio jedan određeni broj godina, ali odete kod Muteta gore na Kalkana i nećete fulut. Počitelj divni, krasni. Idemo skočiti, kad smo već kod Počitelja, do Mostara. Našao sam nešto zanimljivo. Briga o mentalnom zdravlju, kažu, nije tabu u modernom digitalnom dobu, brzini života kojom svakodnevno jurimo. Prečesto zaboravimo na ono najvažnije. Dobro je da na trenutak zastanemo, usporimo, unutar sebe oslušenemo šta nam tijelo i um poručuju. Mogli biti sad svi mi koji smo 50 plus pričat šta nam tijelo i um poručuju i da nikad ne prestanemo. Ali razgovor o mentalnom zdravlju ne bi smio biti praćen stigmom, nelagodom i predrasudama, to je tačno. To nije znak slabosti, već prvi i najvažniji korak ka unutrašnjem miru i zdravijem okruženju. Dobro, Bojan Zvuka, hajde skrati. Dakle, šta se dešava? Dešava se da ste pozvani na predavanje i otvoreni razgovor pod nazivom Mentalno zdravlje zajednice. Ovo nije klasično, strogo predavanje. Ovo je prostor za sve. Kogod želi nešto na ovu temu da čuje, nauči ili ima potrebu da nešto kaže i podijeli sa drugima, dobrodošao je. Kroz razgovori smjernice vodit će vas Tanja Goluža, nastavnica zdravstvene njege i hitnih medicinskih postupaka, a gošća je Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja. Danas u 18.30 u SOS centru za hraniteljstvo u Mostaru, ulica Rade Bitange bez broja. Događaj se realizuje uz podršku Agencije lokalne demokratije Mostar. Bravo za ovu inicijativu, vrlo bitno i korisno. Šta ima još? Promocija knjige baletologa autorice Gabriele Teglaš Jokić u subotu 6. sa početkom 18.30 u Muzeju književnosti i pozorište umjetnosti Bosne i Hercegovine. Promocija se organizira u okviru kulturne manifestacije 4. dani savremenog plesa pod nazivom Ujedinjeni kroz ples, koji organizira Udruženje za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet iz Sarajeva, a u saradnji sa Institutom za umjetničku igru iz Beograda. Gabriela Teglaš Jokić iz Srbije poznata kao baletna umjetnica i pedagoginja klasičnog baleta. Kad smo već kod ove manifestacije, a misli se na Ujedinjeni kroz ples, plesna predstava With Love from Bosnia u koreografiji Branka Mitrovića premijerno će biti izvedena sutra na bazenima Benbaša uz otvaranje festivala 4. dan i

posljednji singal Zlatna Karića objavljen neki dana, zvao se vrlo logično Nisi više moj, ne mogu ja toliko Zlatan, nema teorije. Idemo skočiti još malo do jajca da vam najavim stand-up komediju Drama, ali ono re u zagradi sa Balkana, tako tu počitavna i dama, koja se desiti u subotu u Svemirko pubu, kada stiže prima Martina sa svojom stand-up predstavom. Svemirko pub, rekoh neki dan kad sam također vam najavljivao da si pribilježite, jeli je jedan sjajan pub u jajcu u Titovoj ulici, ako se ne varam, a inače je to rodna kuća Nikole Šopa. Broj ulaznica je ograničen, zato požurite ako vam je do ovoga. A ove sedmice na programu Lutkarskog kazališta Mostar publika će imati priliku pogledati predstavu Oholica, Ohoti se. Predstava će igrati u dva termina, sutra u 18 i u subotu u 11 sati. Vrijednost poznatih bajki leže u njihovoj dubokoj simboličkoj vrijednosti, prenošenju edukativnosti i moralnih pouka i ljepoti zbog koje su brojnim autorima trajni izvor nadahnuća i tumačenje ljudskih mana i vrlina. Klasičnu bajku braće Grimm, Kraljevna i žabac, Zdenka Mišura je malo preradila i prilagodila našem vremenu, što je idealno da vam ne bude mrsko da odvedete svoje klince u Mostaru. Predstava Oholica sutra u 18 i u subotu u 11 sati. Zoe Kida, sad znam šta ide, ha, i njen novi single u 7 minuta do 15 sati.

Idemo tražiti bolje sutra, reče Zoe Kida, a za kraj uz odjavu današnjeg izdanja emisije U fokusu, najava večerasnjeg noćnog programa koji se dešava na istim ovim talasima od 22 pa sve do ponoći. Bijela hronika koju radi Vedran Tuce, a koji u svojoj oproštajnoj emisiji dolazi sam sebi u goste da se bar za sada oprosti od serijala, jer je imenovan je li za direktora Narodnog pozorišta, pa teško se mogu uskladiti te stvari. Da ne bi oproštaj bio pretjerano težak, sa suzama, sa njim će biti i naša Dunja Jelovac, a evo i vas pozivamo da slobodno ta dva sata iskoristite i olakšajte ovaj, nadam se, privremeni oproštaj, ali i da raskopate šta se to novo planira u Narodnom pozorištu. Ima li Vedran plan i program, i jesu mu kao i u svim njegovim noćnim programima program dobre vijesti. A još jedna informacija za kraj. Nemoj me gledat poprijeko. Znam, znam. Od juče je zvanično dostupna aplikacija federalna.ba. Aplikacija donosi brz pristup provjerenim informacijama, prilozima produkcije federalne televizije, kao i najnovije vijesti iz regije i svijeta. A pretpostavljam da možete slušati i radio na ovoj aplikaciji koju možete skinuti ili potražiti na App Store i Google Play platformama. Pa aplicirajte na nas, aplicirajte. To je bilo sve za današnje izdanje. Almir Zvok vas pozdravljaju za neke 3-4 minute dok otušamo dio pjesme također nove Delarno benda. Ide naša informativna emisija u kojoj ćemo saznati je li iznad pika ovaj bijeli ili crni dim. Šta ti misliš? A, oba sve jedno. Ba jedno po jedno. Ba. Jedan se razvuko, drugi se protiv. Kako ide ona?

0: Morning Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Osim izbora Šmitovog nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, SNSD-ovi delegati srušili su kvorum još jedne sjednice. Obet su bez rasprave ostala dva važna evropska zakona, prijedlog zakona o visokom sudskom i tužilačkom

0: Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, te drugi zakoni, izvještaji i sporazumi. O dnevnom redu skoro nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja spomenut je BHRT kao i prijenos svjetskog prvenstva u fudbalu na ovom javnom emiteru, izvještava Dragana Papaz.
1: 3 časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postigao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
2: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
1: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
3: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije, a to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegijumu. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12.
1: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
4: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući iz tekućih rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
5: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
6: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Dragana Papaz.
0: Crna Gora je domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026. gdje pristižu najviši evropski i regionalni zvaničnici o čijoj će sigurnosti brinuti 1500 policajaca. I Stivte šalju poruku da je evropska budućnost ostvariva, a da je Crna Gora spremna evropsku šansu pretvoriti u rezultat, poručeno je iz kabineta predsjednika.
7: Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela, a konkretan rezultat koji se očekuje jeste početak pregovora o ukidanju roaminga između Unije i zemalja regiona. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satar.
8: Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnu Goru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje 2 godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa savršni korak ka evropske budućnosti.
7: Od jutros mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute su na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasne poruke.
9: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbijedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednosnih mjera.
7: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana

0: Crnogorska policija je zabranila ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim avionom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita, a iz bezbjedonosno informativne agencije saopćili su kasno sinoć da su savjetovali predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ocijenio je da je BiH uspješno okončala jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, tokom kojeg su ostvareni značajni rezultati u upravljanju migracijama i jačanju regionalne saradnje. Finalnom sjednicom odbora ove regionalne inicijative Bosna i Hercegovina zaokružuje predsjedavanje za period juli 2025. i juni 2026. godine.
2: Svako 2-3 mjeseca se vrši procjena i dalje usmjeravanje snaga. Veoma bitno jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine, se već vidjeli ste da smo ojačali kapacitete granične policije i ostalih agencija za provođenje zakona koje su zadužene za proces migracija. Dolazak Frontexa, značajan kvalitet upravljanja migracijama, tako da zaista evo mogu konstatirati da je stanje sigurnosti, da službe rade dobro svoje posao i da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće.
1: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta ponovo je izrazio podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozvao na brže provođenje reformi, jačanje demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom dan ranije, članovi odbora potvrđuju i podršku pristupanju BiH uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Zastupnici Evropskog parlamenta pozivaju političke lidere da obnove posvećenost članstvu u Uniji i bez odgađanja provedu dugo očekivane reforme uz političku koheziju, a ne produbljivanje podjela. Vijeće Evropske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere Unije. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona oko 11 sati i 20 minuta kraj Medulina kod Pule, potvrdila je istarska policija, a neslužbeno se doznaje da je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Policijski službenik za odnose sa javnošću Alen Pačić potvrdio je da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.
3: Svijet.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa prvi put je odobrilo rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu. Također, grupa republikanaca udružila se sa demokratama da bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inozemstvu. Rezolucija ograničava ovlasti predsjednika Trumpa za napad na Iran bez odobrenja kongresa. Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski zvaničnici dogovorili prekid rata tokom niza sastanaka u Vašingtonu. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanu te nekoliko dronova na trupe u blizini strateški važnog dvorca Bofor koji su izraelske snage zauzele prošli vikend. U novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, među kojima je 4 djece, a 15 je ranjeno, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa. Među povrijeđenima je i 9-godišnja djevojčica. Primirje u pojasu Gaze zvanično je na snazi od oktobra, ali izraelski napadi i orušani incidenti se i dalje redovno dešavaju. Zamjenik premijera Federacije i ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore sa 20 korisnika o realizaciji poticajnih financijskih sredstava za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju 368 korisnika za koje je izdvojeno oko skoro 22 miliona konvertibilnih maraka.
4: Od toga, dakle, 19,5 miliona ide za jačanje konkurentnosti za male i srednje preduzeća, nešto manje od miliona za podsticaj obrtima i srodnim djelatnostima i također nešto manje od miliona za podsticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Napomenut ću, ovo je treća godina za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebalo da se nastavi u nekim sljedećim godinama.

0: Treo boljeg iz ogleda Čeha Hineka Bartona i Slovaka Norberta Gomboša. Ovaj četvrtak i dan za ljubitelje kraljice sportova. Četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije ugostiće Rim. Lista prijavljenih zvijezda za ovo takmičenje ima više od 40 olimpijskih i svjetskih prvaka, pomenuću bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissu Jefferson Wooden, a posebna atrakcija će biti ogled tri olimpijska prvaka u trci na 100 metara, Marcela Jacobsa, Noe Lylesa i Letsaila Teboga. Takmičenja otvaraju bacači koplja u 19 sati i 10 minuta. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano prijepodne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
4: Dobar dan poštovani slušalci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute na Federalnom radiju i danas vas vodimo kroz briselske hodnike, reformske tabele i regionalne paradokse. Iz današnje emisije izdvajamo: briselska mrkva i batina u Sarajevu, Antonio Košta poslao jasnu poruku, nismo gdje smo bili 95. ali bez reformi nema ni evropskih miliona. VSTV protiv Evropske komisije. Brisel zavrće finansijsku česmu zbog spornog pravilnika, a naši pravosudni oci prst krivice upiru u javnost. Tabela uspjeha i poraza. Crna Gora ubrzano grabi naprijed i kupi milione, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo na reformskom semaforu imaju čistih 0%. Svijetli primjeri i digitalne vijesti. Brčko distrikt uvodi besplatan internet. Srbija otvara plovne puteve prema Evropskoj uniji, a Evropski parlament zvanično otpušta Google.

0: Dok se evropska elita priprema za dolazak u region, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu. Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
1: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju, niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
0: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
2: Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
0: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
3: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
0: Svi lideri osim odsutne Srbije uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku: zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
3: Današnji samit poslao je jasnu poruku: mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.

0: Visoko sudsko tužilačko vijeće BiH usprotivilo se Evropskoj komisiji nakon najave o obustavi finansiranja programa za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca. Generalni direktor za susjedstvo Gert Jan Kupman upozorio je VSTV da ugovor o finansiranju vanjskih posmatrača istječe ovog mjeseca i neće biti produžen. Razlog je sporni pravilnik VSTV-a kojim se prema ocjeni Brisela narušava kredibilitet i nezavisnost kontrole što ozbiljno ugrožava europski put Bosne i Hercegovine. Na sjednici održanoj 2. i 3. juna VSTV je odbacio optužbe tvrdeći da sistem nije ugrožen, dok su krivicu za situaciju prebacili na javnost i kreiranje negativne percepcije. Prilog Irena Antić.
1: Birn BiH navodi kako iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca, ako VSTV u međuvremenu ne stavi van snage pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Direktor Birna BiH Denis Đidić.
2: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače

0: uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali do znanja i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću.
1: Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije je u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću izrazila zabrinutost u vezi sa nacrtom izmjena i dopuna pravilnika, upozorivši na moguće posljedice po efikasnost, kredibilitet i nezavisnost sistema vanjskog praćenja. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH ocjenjuje da se na ovaj način obesmišljava stručni mehanizam koji je trebao osigurati nezavisni vanjski nadzor nad radom odjela za provjere i funkcioniranjem cijelog sistema.
2: Kroz pravilnik koji su mijenjali pokušava se dakle da uspostave potpunu kontrolu na tim kako će se birati članovi koji vrše nadzor nad radom odjela, čime se zapravo smanjuje i uloga međunarodnih eksperata, prije svega eksperata Evropske unije, odnosno smanjuje se nezavisnost samog nadzora ako će VSTV sam određivati ko će biti onaj ko će ga nadzirati. S obzirom na to koliko je sredstava Evropska unija uložila uopšte u rad VSTV-a do sada kroz različite mehanizme, pa na kraju krajeva i finansirala dio osoblja i sve one kapacitete koje su VSTV-u trebali da primjenjuje ove mehanizme, sasvim onda logično da razmišljaju o obustavi finansiranja ukoliko se zapravo sve ono što se sada uspostavilo obesmišljava.
1: Članovi vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija, a jednog VSTV. Odluku su donijeli bez konsultacija sa Unijom.

Dok dobar dio regije i dalje tapka u mjestu kada je riječ o evropskim integracijama, izuzimajući Crnu Goru koja ubrzano grabi naprijed, iz Brisela konačno stižu pozitivne vijesti za Srbiju. Evropska komisija zvanično je priznala srbijanske certifikate, brodarske knjižice i brodske dnevnike za unutrašnju plovidbu. U praksi ovo je ogroman korak za domaće lađare i pomorce. Odlukom se brišu administrativne prepreke, što znači da dokumenti iz Srbije od sada ravnopravno vrijede na svim plovnim putevima unutar Evropske unije. Građanima se tako otvaraju vrata evropskog tržišta rada, a transportnim operaterima nove mogućnosti za prekogranične poslove. Ovaj rezultat nije došao preko noći, plod je četverogodišnjeg intenzivnog usklađivanja zakona Srbije sa strogim standardima Unije. Iz transportne zajednice poručuju kako je ovo opipljiv dokaz da se reforme na kraju ipak isplate.

0: U okviru borbe za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od američkih digitalnih divova, Evropski parlament je uveo veliku promjenu. Kao podrazumijevani internet pretraživač umjesto Googlea u ovoj evropskoj instituciji koristit će se francuski Quant. Ova odluka zvanično stupa na snagu 4. juna. Quant će automatski postati primarni pretraživač na preglednicima koje koriste evropski zastupnici, njihovi saradnici te administrativno osoblje parlamenta. Brisel ovim potezom nastoji osigurati veći stepen digitalne autonomije, ali se korisnicima i dalje ostavlja mogućnost da ako to žele samostalno izaberu i postave neki drugi servis za pretragu interneta. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje EU Minuta. Kao što vidite, dok jedni hvataju evropske vozove i milione, drugi još traže krivca u negativnoj percepciji javnosti. Mi ćemo ipak nastaviti pratiti ko radi, a ko sam obećava. S vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Ugodan ostatak dana.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
6: Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
5: Knjiga o Almiru.
6: Roman

0: prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
1: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
0: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
1: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
0: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
1: Čitamo knjige.
0: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
1: Adisa Bašić.
0: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
1: U petak od 16 sati.
0: A to je razgovor sa mojim suprugom.
1: Repriza, utorak u isti čas.
0: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.
4: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

Mađarska graniči sa Austrijom, Slovačkom, Ukrajinom, Rumunijom, Srbijom, Hrvatskom i Slovenijom. Zajedno s Poljskom, Slovačkom i Češkom čini Višegradsku skupinu ili Višegradsku četvorku. Tradicionalno se vjeruje da je Mađarsku osnovao Arpad, koji je poveo Mađare u Panonsku nizinu u 9. stoljeću. Mađarsko je kraljevstvo 1000. godine osnovao kralj Stjepan I. Sveti. Prvi pisani zapis na mađarskom jest povelja o utemeljenju Opatije u mjestu Tihani. Do evropskog nivoa Mađarska se razvija pod kraljem Matijom Korvinom od 1458. do 1490. godine. U Mohačkoj bitci Turci 1541. godine osvajaju Budim. Mađarska biva podijeljena na tri dijela. Zapadom su vladali Habsburgovci, središnjim dijelom Turci, dok je istočna pokrajina Transilvanija, danas u Rumuniji, ostala kao jedino utočište mađarske kulture. Budim je 1686. godine preotet Turcima, ali Habsburzi su zavladali cijelom Mađarskom. Franjo Rakoči II., transilvanski kraljević, podigao je neuspješan ustanak protiv Austrije.

Austrijske vlasti 1703-1711. U Pešti je 1848. izbila

Surađivao je s nacističkom Njemačkom. 1945. godine Sovjetski savez osvaja Mađarsku. Mađari su 1956. podigli ustanak protiv okupatora, ali sovjetska je vojska ugušila pobunu i smaknula premijera Imre Nađa. Komunisti su 1990. dragovoljno otišli s vlasti, te su održani prvi demokratski izbori.

0: Mađarska je postala članica Saveza NATO 1999. godine, a ušla je u Evropsku uniju 1. maja 2004. godine.
1: Naša današnja sagovornica se zove Irma Muratović, a pripada Mađarskoj nacionalnoj zajednici. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, drago mi je da ste me pozvala u emisiju.
1: Kako je vaša porodica došla u Bosnu i Hercegovini?
2: Moj otac je Mađar iz Vojvodine i svojevremeno neke davne 52. je došao u Sarajevo da studira veterinu. U to vrijeme, a mislim i puno kasnije, Sarajevo su smatrali svi mađarski studenti puno prihvatljivijom varijantom nego Beograd i Zagreb. Ne bi žalila da se bilo ko nađe uvrijeđenim s tim, ali znam da su pričali da u Sarajevu su bili uvijek puno tolerantniji na to što se ne zna savršeno tadašnji srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik, i da im je to teško govoriti. Moj otac je odrastao u sredini gdje je veći dio stanovništva bio Mađara, završio je gimnaziju na mađarskom, tako da kad je došao u Sarajevo, znanje tada srpsko-hrvatskog jezika je bilo izuzetno loše. Vremenom je naučio i ostao na fakultetu kao asistent i onda postao profesor. Upoznao je mamu u Sarajevu i tako da sam se ja u principu samo rodila u Vojvodini igrom slučaja, ali sve sam škole završila ovdje u Sarajevu.
1: Vojvodina blizu Novog Sada ili?
2: Pa tamo negdje između Novog Sada i Subotice. Rođena sam u Bačkoj Topoli.
1: Taj dio inače je u Vojvodini naseljen bio, tako da kažemo, Mađarima.
2: Da, posle Drugog svjetskog rata u Bačkoj Topoli je bilo 95% Mađara. Međutim, vremenom se iseljavalo dosta i naročito, nažalost, posle ovoga zadnjeg rata veliki broj Mađara je odselilo, a s obzirom da su Mađari sad stekli mogućnost da dobiju mađarsko državljanstvo i mađarski pasoš, novi val iseljavanja, nažalost, sad je upravo u toku, jer mladi idu trbuhom za kruhom, tako da traže posao po Evropi.
1: Što je sasvim logično, jer u pitanju je pasoš Evropske unije.
2: Tako je, tako.
1: Tako da nema šta niko da se buni sa jedne strane.
2: Da.
1: Po ocu Mađarica, očevi roditelji isto Mađari?
2: Da, očevi roditelji su Mađari. Ja sam kao mala dosta provodila kod bake u Vojvodini, svaki zimski i svaki ljetni raspust, naučila mađarski, s tatom uvijek pričala na mađarskom da ne bi zaboravila jezik,

0: I danas koristim svaku priliku da pričam na mađarskom, jer se jezik, nažalost, zaboravlja ako ga ne koristim.
1: Naravno, a recite nam, kada se vratimo na vašu porodicu, govorimo o bivšoj Jugoslaviji, o Socijalističkoj Republici Jugoslaviji, u tom periodu, prije nekih 30 godina, da li se vaš otac i porodica osjećali kao nacionalna manjina?
0: Mislim da nisu. Mislim da ja i danas isto tako ne mogu reći i kategoricat se, eto, ja sam nacionalna manjina i ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam Sarajka, Mađarica, i smatram Sarajevo jednom tako multikulturalnom sredinom, i uvijek je to bilo, da se ja sasvim dobro osjećam kao Mađarica u Sarajevo.
1: I nikada niste imali nikakvih negativnih odnosa prema tome što ste Mađarica u školi, kroz školstvo?
0: Nikad. Ja sam se uvijek smatrala to svojom prednošću. Poznajem dvije kulture, dva jezika, dvije vjere. I smatrala sam se uvijek bogatijom s obzirom na sve to što posjetujem u sebi.

0: O nacionalnoj zajednici Mađara u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa našom sagovornicom Irmom Muratović. Kako ste uspjeli zadržati i očuvati svoju kulturu, nasljeđe, tradiciju?
1: Sve se to mora njegovati. Znači, kao malo dijete, znači dosta poveraveći kod bake, stariji su prenosili svoje iskustva, svoje znanje meni. Možda mi tad to nije ni bilo toliko važno i onom periodu kada sam bila srednjoškolka, nisam tome previše pridavala važnosti, ali valjda kako godine prolaze, čovjek se vraća svojim korijenima i onda pokuša da njeguje i da se podsjeti svega onoga što je možda i zaboravio.
0: Tim nekim uspomenama iz djetinjstva koje opet vode nekim novim i starim vremenima ćemo se vratiti kroz naš razgovor. Programom recimo obrazovne i kulturne saradnje između Mađarske, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za razdoblje 2017-2019. godina, koji su potpisali ministri Osmanović i gospodin Šijartov, ako nekako možda se to teže izgovara nama koji ne govorimo mađarski. Značajno će se unaprijediti saradnja između dvije zemlje u oblastima obrazovanja i kulture. Programom se između ostalog osigurava 50 stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine za nastavak studija u Mađarskoj u oblastima poljoprivrede i prirodnih znanosti, inženjerstva i ekonomije, te jednociklusne studije u oblasti medicine za pune do diplomske ili postdiplomske studijske programe. Također, osigurano je i 5 stipendija za pune doktorske studije na engleskom jeziku u bilo kojoj oblasti od interesa. Ministri Jusko i Sizijarto, ja se to tako izgovara, ja to malo griješim.
1: Pokažite mi kako se piše.
0: Morat ćemo, evo ovako.
1: Sijarto.
0: Aj, dobro je on, da, Sijarto. Potpisali su memorandum o razumijevanju između Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalnog razvoja Mađarske, čime se stvaraju uvjeti za ponovno uspostavljanje zračne linije na relaciji Budimpešta-Sarajevo. Evo, zanima vas, da li su ljudi koji su pripadnici nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica, konkretno vezano za Mađarsku u ovom našem razgovoru, uključeni u ovakve dogovore, pregovore, ideje, ili su možda savjetnici? Da li iko pita za mišljenje? Evo, kad dođe do ovako nekih ključnih sporazuma. Jer ovo jeste ključan sporazum, obzirom da je riječ o mlađim naraštaju Bosne i Hercegovine, koji u suštini je spreman izaći iz Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, mislim, da kažem da nas pitaju za neke savjete, manje više to je ipak na višem nivou diplomatskom saradnje i potpisivanje, mada mi zaista imamo kao mađarska nacionalna manjina izuzetno dobru saradnju sa mađarskom ambasadom od osnivanja, znači od rata pa na ovamo sa svim odnosno svaki put, svake 4 godine novi ambasador, zaista dobro i mnogo puta u razgovorima sa njima možemo, odnosno njih interesuje naše mišljenje i stavove o tome na koji način bi valjalo i trebalo pojačati saradnju sa maticom zemljom, odnosno sa Mađarskom.
0: Ali vas više involvira u to mađarska ambasada?
1: Da.
0: Kao nacionalnu zajednicu.
1: Tako je, tako je. Mađarska

0: Ambasada je nešto što nam u mnogome pomogne za ostvarivanje svih nekih projekata koje mađarsko udruženje ovdje provodi, jer nažalost puno bolju podršku i finansijsku i u svakom pogledu imamo od Mađarske nego što imamo od Bosne i Hercegovine.
1: Da li je to nedostatak postojanja Vijeća nacionalnih manjina u punom obimu na nivou Bosne i Hercegovine?
0: Na nivou Bosne i Hercegovine Vijeće manjina sad u zadnje 2-8 godina izuzetno dobro funkcioniše i ono, ja mislim, još najbolje funkcioniše što se tiče svih tih Vijeća manjina na federalnom nivou. Nadamo se i postoje indicije da će se taj rad, znači Vijeća manjina na federalnom nivou, malo poboljšati uskoro, ja se tako nadam. Kantonalno vijeće manjina, znači Sarajevskog kantona, isto tako relativno dobro funkcioniše, ali sve to nekog, da kažem, novijeg datuma. I smatram da je to na neki način našim vlastima nametnuto, jer je to bio jedan od uslova za bezvizni režim koji je Bosna i Hercegovina morala ispuniti da bi dobila tu privilegiju, jel, da nema bezvije. Do tada nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, se relativno malo bavili. Znate, mi smo mala zajednica i nismo veliko glasačko tijelo, tako da mislim da je to jedan od razloga zbog kojih se političke vlasti nisu baš previše obazirala na udruženja manjina i nisu potpomagali rad naših udruženja.
1: Ali evo da se vratimo na vašu koordinaciju sa mađarskom ambasadom. Da li nam možete reći neke projekte koji ste do sada realizovali u okviru vaše nacionalne zajednice i ambasade?
0: Mađarska ambasada nam je u principu posrednik između veze sa fondacijama koje pomažu udruženja Mađara van granica mađarski. Tako da smo na neki način uvijek najveću finansijsku pomoć, kao i sada, dobijamo za prostor, znači za najam prostora, za neke osnovne aktivnosti, dobijamo novac iz Mađarske preko tih projekata. Mađarska ambasada direktno ne može finansijski pomagati i to je objektivno, mislim, sasvim razumljivo i znamo, ali svaki naš obilježavanje nekog praznika, naše manifestacije, Mađarska ambasada i predstavnice Mađarske ambasade se tu sa nama, a tu je i dobro mađarsko vino.
1: To ćemo ostaviti za te detalje, nekako tu kulturu, tradiciju, kuhinju. Volimo začiniti svaku emisiju. Život čini politika i upravo u skladu sa tom politikom i sa tim politikama i sa tim našim životima, u toj koordinaciji sa mađarskom ambasadom, koji su to praznici koje Bosanci i Hercegovici proslavljaju, a vezani su za Mađarsku?
0: Mislite, naša nacionalna manjina ovdje, da, u Bosni i Hercegovini?
1: Sve... Koja su Bosanci i Hercegovci?
0: Koji smo Bosanci i Hercegovci, prije svega, Sarajlije, nakon toga. 15. mart je jedan od važnih mađarskih praznika koji obavezno obilježavamo, koja je godišnjica revolucije iz 1848. godine, kada su Mađari, kako je već sam čula u pregledu istorijata rečeno, ispričano, bilo pokušaj oslobađanja, odnosno dobijanje ravnopravnosti u Austro-Ugarske, i čija je posljedica bila stvaranje iz Austrije, stvaranje Austro-Ugarske države. Posle toga novijeg datuma praznik je 4. juni, koji se počeo obilježavati nakon 90-ih godina prošlog stoljeća, takozvani praznik nacionalnog jedinstva Mađara, koje obilježavaju svi Mađari širom svijeta. Kao što znate, kako smo i mi Bosanci i Hercegovci, tako i Mađari su raseljeni širom svijeta. Prvenstveno nakon Prvog svjetskog rata veliki dio teritorija Mađarska je izgubila, tako da u mnogim, u Karpatskom regionu, žive velike zajednice Mađara u različitim državama. Osim toga, kako posle drugog svjetskog rata, tako i posle 1956. veliki broj Mađara se iselilo, naročito preko okeana.

0: znači Ameriku, Sjevernu i Južnu Ameriku. Svi Mađari širom svijeta obilježavaju taj dan nacionalnog jedinstva. Dalje, praznik koji obavezno isto tako obilježavamo je oktobarski praznik, koji je podsjećanje na pokušaj svrgavanja sovjetske vlasti iz 1956. godine, isto tako kao jedan od velikih praznika.
1: Da li prilikom tih proslava imate običaj nositi vaše tradicionalne, neću reći uniforme, ali evo, nošnju?
0: Pa da vam kažem,
1: da li se to očuvalo u manjinskoj zajednici Mađara u Bosni?
0: Nažalost, naša zajednica je veoma mala, tako da kada želimo da prikažemo neke, da kažem, folklor običaje, veoma često pozivamo naše prijatelje, znači mađarske udruženja koja su mnogo brojnija i mnogo veća u Vojvodini, u Hrvatskoj i širom Karpatskog regiona. Imali smo puno puta, predstavljali smo znači na Sarajevu običaje, folklor, kulturu Mađara, zahvaljujući tome što imamo izuzetno dobre kontakte sa Mađarima, udruženjima Mađara cijelog Karpatskog regiona. Kada su nam dolazili naši prijatelji iz mađarskih zajednica širom Evrope, onda smo im pokušali objasniti. Naša zajednica u Sarajevu je mala i nama je veoma važno da pokažemo mađarsku kulturu i da prikažemo Sarajlijama mađarsku kulturu i da na taj način prikažemo Sarajevu da ovdje živi zajedno sa njima jedna mala mađarska zajednica.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Stari zanati, čuvari su kulturne baštine i autentične turističke ponude. Kako sistemskom podrškom očuvati tradicionalnu izradu rukotvorina i doprinijeti rastu samozapošljavanja? Čaršija od posla, drugi naziv za Gračanicu, jedan od najrazvijenijih i najuspješnijih gradova u privlačenju investicija. Pozitiv, magazin za bolju, Bosnu i Hercegovinu. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vijeće za provedbu mira u Sarajevu razmatra izbori mandat novog visokog predstavnika. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon trosatne rasprave ponovno bez kvoruma. U Tirtu počinje samit Europska unija Zapadni Balkan. U Libanonu nakon ranjavanja minobacačkom granatom podlegao srpski vojnik pripadnik UN-ove misije. Slijedi razvedravanje i zatopljenje.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar vam dan. U Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira koje razmatra izbor novog visokog predstavnika i njegov ograničeni mandat. Washington i Brisel, s obzirom na dosadašnje stavove i iskazanu potporu predloženim kandidatima, imaju potpuno suprotne stavove o tome tko bi trebao preuzeti posljednji mandat visokog predstavnika.
5: Kao najozbiljniji kandidati za poziciju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku na tu funkciju, izdvajaju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landi uživa podršku matične države, ali se ključnom smatra podrška Sjedinjenih Američkih Država, koje snažno zagovaraju njegovo imenovanje. Washington prema diplomatskim izvorima želi da proces izbora bude okončan bez odgađanja, te insistira da odluka bude donesena tokom današnjih konsultacija. S druge strane, pojedine evropske zemlje nisu podržale takvo rješenje. Najveće rezerve prema Landijevoj kandidaturi iskazale su Francuska i Velika Britanija, dok je Pariz kao alternativu predložio Trocaza, nastojeći osigurati ravnotežu u pregovorima između evropskih saveznika i Sjedinjenih Država. U diplomatskim krugovima procjenjuje se da bi postizanje dogovora moglo biti izazovno, a ako članice upravnog odbora ne uspiju usaglasiti stavove, moguće je sazivanje novog sastanka na kojem bi nastavili pregovore i pokušali doći do konačnog rješenja o imenovanju novog visokog predstavnika. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar. Osim izbora Schmidtovog nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, SNSD-u i izaslanici srušili su kvorum još jedne sjednice. Stoga se nije raspravljalo o dva važna takozvana europska zakona, prijedlogu zakona o VSTV-u i prijedlogu izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. O dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tijekom pitanja izaslanika spomenut je i BHRT, kao i prijenos svjetskog nogometnog prvenstva na ovom javnom emiteru. Izvještava Dragana Papas.
6: Tri časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza

0: Rekao bih da mnogo štošta što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegiju. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
1: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
2: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
3: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
4: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
5: Crna Gora je domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan. U Tivat pristižu najviši europski i regionalni dužnosnici, o čijoj će sigurnosti brinuti 1500 policajaca. Iz ureda crnogorskog predsjednika priopćeno je da je europska budućnost ostvariva, te da je Crna Gora prva regionalna zemlja spremna europsku šansu pretvoriti u rezultat.
6: Summit Evropska unija i Zapadni Balkan u Tivtu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela. Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore.
7: Summit će biti prilika da pošaljemo jasnu poruku da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i da Crna Gora kao predvodnica evropskih integracija želi, treba i mora da bude prva naredna članica Europske unije. Siguran sam da će 5. juna Crna Gora biti simbol jedinstva, partnerstva i evropske perspektive.
6: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler.
8: Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnu Goru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje 2 godine. Ali i poziv da izoštri svoj europski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa završni korak ka europskoj budućnosti.
6: Od jutro su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasnu poruku.
9: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbijedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednosnih mjera.
6: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim letom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita. Međutim, Vučić je poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom kazao.
10: Idem u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole, do ulice, kažem.

0: kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija.
1: Dolazak predsjednika Francuske Emanuela Macrona, koji je ujedno i prva posjeta jednog predsjednika Francuske, doživljava se kao podrška završnoj fazi učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju i prilika da se osnaži ekonomska saradnja dvije države. Pored Macrona, među učesnicima su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz te mnogi drugi evropski i regionalni lideri. Za Radio Federacije, Dubrovka Piplica.
2: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta izrazio je potporu putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i pozvao na bržu provedbu reformi, jače demokratske institucije i političku odgovornost. Članovi odbora potvrđuju potporu pristupanju Bosne i Hercegovine uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Zastupnici parlamenta pozivaju političke lidere da obnove posvećenost članstvu i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme uz političku koheziju te da ne produbljuju podjele.
3: Izvještaj osuđuje kontinuiranu saradnju između vlasti Republike Srpske i ruskih zvaničnika i sankcionisanih subjekata, ističući rizike za sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine. Također, zastupnici Evropskog parlamenta izražavaju zabrinutost zbog stranog miješanja i kampanja dezinformacija, posebno iz Rusije i Srbije, kao i rastućeg utjecaja drugih vanjskih aktera. Izražavajući žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita, zastupnici Evropskog parlamenta ponavljaju svoju podršku Uredu visokog predstavnika i operaciji EUFOR Althea. Izvještaj će sada biti podnesen na glasanje u Evropskom parlamentu u cjelini.
4: Svijet.
2: Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere unije.
5: Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, a 15 je ranjeno. Primir je u pojasu Gaze zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovito se ponavljaju.
2: Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu, koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, viši narednik Milovan Jovanović, bio je državljanin Srbije.
5: U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenula istragu kako bi ustvrdila točne okolnosti incidenta. UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad. Četiri osobe su poginule u padu manjeg zrakoplova u okolici Pule. Riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije sa odredištom u Medulinu, a svi detalji i informacije o nesreći bit će poznati nakon uviđaja. Hrvatska vatrogasna zajednica navela je da je uz ekipe hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno je 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila.
2: Radnici Nove željezare Zenica odgodili su današnji prosvjed i dalje zahtijevaju isplatu regresa svim uposlenicima. Traže i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Uprava je ranije ponudila federalnoj vladi da preuzme pogone za proizvodnju čelika te da povuče nacrt zakona o izvanrednoj upravi.
6: Odgođeno je okupljanje radnika ispred zgrade uprave Nove željezare Zenica. Putem advokatske kancelarije iz Bijeljine penzionerima i svim uposlenicima ponuđeno je rješavanje uplate otpremnina i regresa. Sindikat neće potpisati odluku o višku radnika u ovoj kompaniji, kazao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
7: Vezano za regres, manje više radnici su prihvatili ovaj način na koji je uprava izašla s tim. Ono, mi smo govorili da će regres morati se isplatiti na ovaj način, na onaj. Evo, izabrao se ovaj način. Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
6: Radnici su ogorčeni zbog najave proglašenja tehnološkog viška jer su u toku pripreme za provođenje predstečajnog postupka paralelno.

0: sa ponudom većinskog vlasnika da federalna vlada i kompanija Energoinvest besplatno iznajme postrojenja za integralnu proizvodnju čelika. Evo što kažu neki od radnika Nove željezare Zenica.
1: Nije mi lako ovo što se preživljava. Žao mi je omladine. Ja ću možda u penziju za godinu, godinu i pol. Ali mi je žao djeci koja su žena ovdje zavučena, malte ne. I djeca čekaju nešto, a u stvari ostala sam na ledu. Pa mislim, moje mišljenje, ja opet sam pozitivna osoba, ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajri izaći. Hajde nek mi kaže neko, da li vlada, da li oni, gdje ću ja? Da ja idim sa 59 godina u inostranstvo, ko će me primiti? Ko će mene sad primiti od ovamo? Da ja idem negdje raditi, da zaradim tu svoju penziju, da živim normalno, da normalan život, imam ja porodicu, imam ja, znači, režije i dažbine i sve.
0: Kolektivni ugovor je na snazi do kraja ove godine, a u sindikatu očekuju da se održe sjednica oba doma federalnog parlamenta. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Uslov svih uslova za nas, za bilo kakve razgovore, pregovore u tom pravcu je povlačenje predloga za stečaj od strane uprave Nove željezare Zenica. Ukoliko oni povuku predlog za stečaj, onda možemo razgovarati o svim opcijama, uključujući i tu stav sindikata od početka, jasan, očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta, ako se to uklapa u bilo kakve kombinacije, mi se nećemo poslovnom politikom, nama je interes da fabrika radi, da ljudi radi, da imaju platu i to je sve ono što nas zanima.
0: I sindikata i dalje traže da se povuče zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Premijer Federacije Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Radan Lakić razgovarali su s predsjednikom sindikata Nove željezare Zenica Račinom Fetićem te sa predstavnicima sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata metalaca Federacije.
4: Premijer Nikšić obavijestio je sindikalce da bi oba doma parlamenta Federacije početkom sljedećeg tjedna trebalo održati izvanredne sjednice na kojima bi razmatrali prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj željezari. Predloženi zakon priopćio je predstavlja žureni sudski kontroliran mehanizam koji sprečava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije.
3: Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je ugovore s 20 korisnika o realizaciji financijskih sredstava za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća te poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti kao i poticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Projekti obuhvataju 368 korisnika za koje je izdvojeno skoro 22 milijuna maraka.
5: Od toga, dakle, 19,5 miliona ide za jačanje konkurentnosti za male i srednje preduzeća, nešto manje od miliona za podsticaj obrtima i srodnim djelatnostima i također nešto manje od miliona za podsticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Napomenut ću, ovo je treća godina za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebao da se nastavi u nekim sljedećim godinama i nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji. Grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, federacija subvencionira gotovo 35% negdje u proseku, što predstavlja značajno više nivo kad uzmemo i države u regionu, kad uzmemo jeli, drugi entitet u Bosni i Hercegovini i možemo bez problema reći da učestvujemo jednim dijelom u razvoju naših preduzeća.
3: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ocijenio je da je Bosna i Hercegovina uspješno okončala jednogodišnje razdoblje predsjedanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, tijekom kojeg su ostvareni značajni rezultati u upravljanju migracijama i jačanju suradnje.
6: Svako 2-3 mjeseca se vrši procjena i dalje usmjeravanje snaga. Veoma bitno jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine, se već vidjeli ste da smo ojačali kapacitete granične policije i ostalih agencija za provođenje zakona koje su zadužene za proces migracija, dolazak Frontexa, značajan kvalitet upravljanja migracijama, tako da zaista evo mogu konstatirati da je stanje sigurnosti, da službe rade dobro svoje posao i da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće.
3: U Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Sarajevu

0: Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, Bošnjačkom zajednicom kulture, Preporod, Srpskim prosvjetnim društvom Prosvjeta te La Benevolencijom.
1: Ovim ugovorima osigurana su sredstva za sufinanciranje godišnjih programa i projekata koji imaju poseban značaj za očuvanje, razvoj i promociju kulturne baštine i identiteta naroda Bosne i Hercegovine.
0: Sigurnost hrane obuhvaća cijeli lanac proizvodnje od polja do stola. Ključna je to poruka konferencije održana u Mostaru povodom 20. obljetnice rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Sudionici skupa istaknuli su da je usklađivanje domaćih propisa s europskom regulativom ključne važnosti za zaštitu zdravlja građana, ali i za jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača na europskom tržištu.
2: Sigurnost hrane počinje mnogo prije nego što proizvod stigne na stol potrošača. Ona uključuje kontrolu svih faza proizvodnje od zemljišta i navodnjavanja preko primjene pesticida i veterinarskog nadzora, pa sve do pakiranja i praćenja proizvoda na putu do tržišta. Nabil Gangi, zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu za Europu i Središnju Aziju.
3: Zbog toga je bitno da se taj cijeli lanac dobro prati i da zadovoljava sve propise Europske unije koji su među najstrožijima u svijetu kada je u pitanju sigurnost hrane i zbog toga trebamo biti uz Bosnu i Hercegovinu upravo dok prati svoju proizvodnju od polja do stola.
2: Klimatske promjene izdvojene su kao najveći izazov za poljoprivredu i sigurnost hrane. One ne utječu samo na vremenske prilike, nego dugoročno mijenjaju način proizvodnje hrane. Dodatne poteškoće stvaraju i globalni sukobi, dok u našoj zemlji neusuglašenost domaćih propisa s evropskim zakonodavstvom i dalje ostaje jedan od najvećih problema. Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
4: Ako govorimo o kruškama koje su, na primjer, proizvedene bilo gdje u svijetu, ako ne ispunjavaju te njihove uslove, onda će provjer trgovice vrlo lako, ok, u Bosni i Hercegovini ja te kruške mogu da prodam i on će prodati u Bosni i Hercegovini. Mi jednostavno ne bismo imali mehanizam da to povučemo sa tržišta. Iz tog razloga jako je bitno, uvijek apelujem da svima onima koji su u prilici, znači da otkoče proces donošenja propisa, da to učine.
2: Tanković je kao primjer učinkovitog sustava nadzora izdvojio nedavno povlačenje krušaka iz Belgije nakon utvrđenih nepravilnosti. Istaknuo je kako je zdravstvena ispravnost hrane u Bosni i Hercegovini trenutno na zadovoljavajućoj razini. Kao jedan od novih izazova naveo je prisutnost mikroplastike, područje koje još nije adekvatno regulirano u domaćem zakonodavstvu. Ipak ohrabruje činjenica da domaći laboratoriji raspolažu kapacitetima za njezino otkrivanje i mjerenje u vodi, tlu i zraku. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: I prije kraja dnevnika još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana. Vijeće za provedbu mira u Sarajevu razmatra izbori mandat novog visokog predstavnika. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon trosatne rasprave ponovno bez kvoruma. U Tirtu počinje samit Europska unija Zapadni Balkan. U Libanonu nakon ranjavanja minobacačkom granatom podlegao srpski vojnik pripadnik UN-ove misije. Slijedi razvedravanje i zatopljenje.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadži Mujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
5: Putevi. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaja se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.

0: Danas je pretežno oblačno bilo u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, gdje je dio prije podneva padala kiša. U ostalim područjima već prije podne oblačnost se smanjila. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Bijeljina i Tuzla 20, Livno 21, Gradačac 23, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
1: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
4: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
5: Program za kulturu. Kult. Kult.
6: I na kraju samo da kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
7: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina postojanja. 75 godina znanja, istraživanja i kulture kroz četiri perioda koja su obilježila istoriju jedne institucije i istoriju naše zemlje. Od Naučnog društva Bosne i Hercegovine osnovanog 1951. godine preko formiranja Akademije 1966. pa do ratnih godina, kada se branio ne samo opstanak institucije, već i ideja bosansko-hercegovačke državnosti, Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine uvijek je bila više od naučne ustanove. Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava ovaj jubilej onako kako već decenijama funkcioniše, oslanjajući se na snagu svojih ljudi, na predanost njenih članica i članova koji znanju i stvaralaštvu ostaju vjerni, bez obzira na okolnosti, čak i kada uslovi nisu idealni. Svečanu skupštinu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorio je predsjednik profesor dr. Muris Čičić.
8: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Stockholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, više određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana,

Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

0: Nažalost, rezultati naučno-istraživačkog, umjetničkog i publicističkog rada Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine zbog opštedruštvenog nemara prema nauci nedovoljno su predstavljeni u stručnoj i naučnoj javnosti kao i uspješnom upoznavanju i istinskom vrednovanju ukupnog rada Akademije. Uprkos tome, veliki je broj svjetskih i međunarodnih priznanja i nagrada koju su članovi Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine dobili u svom naučnom i umjetničkom radu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine redovno i publikuje sadržaje. Jedan od njih je i Horizonti uma. Autorice Leile Kurbegović govori akademik Muris Čičić.
1: Kao na brodu koji se ljulja, znam ja gdje bih htio, ali brod malo zavisi od talasa, skoči desno, skoči lijevo. Neizvjesno je kad ćemo doći, gdje ćemo doći, ali znamo gdje želimo doći. Otprilike se tako osjećam, a to je da akademija postane ono što je bila u začetku planirana da bude, a to je da bude centar stimulisanja i kreiranja naučno-istraživačke situacije, odnosno naučno-istraživačke aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pa i šire, pa i regionalno. Danas nismo u situaciji da radimo na osnovnim ciljevima koje treba ispuniti akademija. Danas ono čime se ja bavim najviše kao predsjednik akademije jeste održavam akademiju na životu za bolja vremena koja će doći. Ono što je u budućnosti važno da nastavimo da radimo ovo što radimo, spomenuli ste predavanja, mislim imali smo jednu seriju tema koja je zaista bila enormno atraktivna i imalo je i određenog pozitivnog odraza u javnosti, pogotovo što su to sve ličnosti koje predavači su, kreatori tih predavanja su ličnosti koje su eksperti u tim oblastima i ljudi koji rade u svijetu, kao što sam ja nekad radio, i lansirao te neke nove ideje i tako dalje. Nadam se da ćemo stabilizovati finansijski akademiju, da ona ne mora da brine za svoj opstanak, jer mi imamo 54 akademika, imamo 20 i nešto zaposlenih, to je ako ništa posada koja zahtjeva dobro upravljanje i dobar menadžment. Ja se nadam da sam tu ispunio dio ovoga dio zadatka i da ću u budućnosti nastaviti tim putem. Naravno, akademija izdaje razna izdanja, knjige, razne projekte i tako dalje. Znači, imamo puno ti aktivnosti, učestvujemo u naučno-istraživačkom radu, naravno, kako koja oblast. Mi nismo univerzalna akademija da pokrivamo sve. Mi nemamo eksperta za atomsku fiziku, nemamo eksperta za... I onda nismo tu eksperti, ne bavimo se i ne možemo se baviti svačim. Ali imamo ljude koji su eksperti za šumarstvo, na primjer, pa imaju razne teme i šumarstvo i tako dalje. Ali to je ta limitiranost naša, zahvaljujući i okruženju u kome smo i imate velike akademije, mi smo mala akademija u tom nekom evropskom kontekstu. Mi smo mala akademija. I ovaj koncept konstitutivnih naroda i ovaj etničke države je užasna stvar koja nas bije po glavi sve ove godine i još neko vrijeme će trajati. Ona će proći zato što nije prirodna pojava, zato što ne mogu ljudi živjeti vječno pod tim pritiskom i naravno da će proći, skinut ćemo mi nekad. Kad i ko, teško mi je reći, ali nemam tu nikakve dileme, jer Bosna i Hercegovina je prirodna pojava, ona nije nastala nekim vještačkim nametanjem i odruživanjem i ovo što rade nacionalisti u srpskoj strani, a Boga mi sad, nažalost, u zadnje vrijeme u Hrvatskoj, zapravo je rezultat materijalnih pretenzija nekih grupica koje su vidjele svoju priliku i tu priliku na njoj insistiraju. Al će

0: prilika kad tad nestati. Kako je sukus vašeg pitanja, postoje znači značajna grupa ljudi u zemlji i inostranstvu koja radi na očuvanju i na uspostavljanju adekvatne Bosne i Hercegovine i u tom učestvuje i akademija, i akademija će sigurno učiniti sve što je moguće da se održi i uspostavi još bolja država sa svim svojim funkcijama i svim svojim nadležnostima. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je znači nenacionalna akademija u smislu da ne pretenduje da ima etnički bilo kakav karakter i u tome je naša razlika. Mi smo znači akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, za razliku ne znamo da ima ih koje su drugčije organizovane i čije saradnike ja žalim na neki način jer su prisiljeni ili moraju ili čak i vjeruju možda u neke takve stvari da trebaju čitav svoj naučni i ljudski potencijal posvetiti razaranju Bosne i Hercegovine, što je apsolutno neprihvatljivo. Jel? S te strane, Bosna i Hercegovina ima imidž. Ona ga već ima, koji je dobrim dijelom i zloupotreba stereotipa, jel, koje ste vi naveli delimično u vašem pitanju. Jedini način da se taj imidž eliminiše nije samo u marketingu, nego u normalnom razvoju. Mi moramo dobiti priliku da dišemo, jeli, za sad smo u situaciji da nam ne daju da dišemo, jeli, dišemo samo na jednu stranu, ako okrenemo desno ili lijevo, odjednom nema vazduha. S te strane, znači, na svakom od nas je važna borba za Bosnu i Hercegovini, jer bez Bosne i Hercegovine nema ni nas.
1: Kultura četvrtkom. Iz bogate izdavačke djelatnosti Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas izdvajamo veliku knjigu lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početaka do danas. Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije, upravo u Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine svečano je predstavljena ova antologija, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević. Promociju mi je moderirao pjesnik, akademik Mile Stojić.
2: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom i ponosom danas predstavlja jedinstveno izdanje pod nazivom Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u tri toma, čiji je izbor, predgovor i bilješke priredio i napisao dopisni član naše akademije Slobodan Blagojević, pjesnik, kritičar, esejist, književnik, historičar i prevoditelj. Ovaj epohalni projekt u nakladi udruženih sarajevskih izdavača Dobre knjige i Bajbuka, koji je započet prije 50 godina u Sarajevskoj vijećnici, kronološki prati razvoj poezije i poetskog jezika u našoj zemlji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, od mitoloških početaka najstarijih narodnih pjesama pa sve do suvremenog doba. U tri toma ovog jedinstvenog dijela na preko 2500 stranica obuhvaćene su sve epohe i sva stilska razdoblja pjevanja na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te staroslavenska poezija bosanske, hrvatske i srpske recenzije. Antologija sadrži i bogat izbor narodne lirske poezije, a knjige se otvaraju Blagojevićevim predgovorom opsega jedne studije, a zatvaraju bibliofilskim i bibliografskim bilješkama o uvrštenim pjesmama i autorima. Ovaj esejistički i književno-historijski poduhvat koji obuhvaća čitav milenij pjevanja, rekli smo, jedinstven je kako u našoj, tako i u drugim mnogo većim književnostima. Prvu antologiju integralnu bosansko-hercegovačkog pjesnika 20. stoljeća on je objavio 1980. godine u časopisu Lica, čiji sam ja bio urednik. Možda je ta njegova antologija bila i klica ovog velikog poduhvata, pa bih zamolio Slobodana da nam nešto kaže o tome

0: kako je on ovo radio, kako je zabirao, šta je, s čim se susretao, gdje su bila posrnuća, gdje usponi ovoga jedinstvenog, rekao bih, epohalnog rada i djela.
1: Počeo bih sa nekim ličnim observacijama koje Mile pominje teškoće pri pravljenju ovakve jedne antologije. Ja sam nju započeo 1974. godine u Sarajevskoj vijećnici na posljednjoj studiji fakulteta filozofskog u Sarajevu. Odlučio sam da pravim tu antologiju i krenuo sam do 84. 10 godina kao na radno mjesto od 10 do 2 svaki dan sam tamo išao. I nije problem u tome bio, nego što u tom periodu ne samo da nije bilo kompjutera, nego nije bilo ni fotokopir mašina i ostalo, tako da sam prvih godina ja te pjesme koje sam birao iz bogate građe koje je vijećnica imala, nacionalna biblioteka, imali su sve što je bilo nužno da bi se stekao pregled stare književnosti. Ja sam to prepisivao rukom, pa kod kuće ukucavao na pisaći stroj. I sa tim mojim projektom su bili upoznati najbliži krug prijatelja kojim sam povremeno i čitao neke pjesme koje sam otkrio. Hamdija Demirović, Nermina Kurspakić, Milovan Vukašinović i tako dalje. I dosta razgovora kad se već antologija počela oblik neki stvarati, imao sam sa Alijom Isakovićem i Kasimom Prohićem koji su imali svoje poglede na tu stvar i ohrabrivali me da nastavim s tim. A oni poticaj koji su bili, koji su me naveli na ovo sve, možda da samo skratim, to su tri, recimo, stvari. Dobriša Cesarić na jednom mjestu govori o tom našem jeziku i kaže: u našem jeziku ima otprilike jednaki broj riječi energičnog zvuka i onih mekoga zvuka, ili drukčije rečeno, u njemu je podjednako zastupan muški i ženski element, kao što je to i u latinskom i španjolskom jeziku, sa svoja četiri akcenta koji mu daju naročite izražajne mogućnosti. On je neobično sposoban za sugestivno okazivanje poetskih sadržaja, bili oni tamnog ili svjetlog karaktera. Njegove onomatopejske riječi su često puta izvanredno izrazite, njegova frazeologija puna invencije, on može zvučati zapovjedno i nježno, gnjevno i blago, tvrdo i meko, i to u svim nijansama. Ukratko, to je instrument na kojem se da veoma dobro umjetnički svirati. Ja sam sa svojom antologijom krenuo da pratim taj instrument i tu svirku na tom instrumentu. A pošto sam studirao ja tada i filozofiju i sociologiju, i moj omiljeni autor tih godina Martin Heidegger na jednom mjestu kao fundamentalni ontolog koji traga samo za suštinom, rekao je, a pisao je dosta o poeziji, rekao je da bismo shvatili suštinu poezije i onu općost te suštine, mi moramo ući u sve moguće ekspresije poetske i lirske, dakle ne opredjeljujemo se tu za neku vrstu, neku liniju te poezije, nego moramo shvatiti sve. A treći poticaj je bio Paul Ricoeur, francuski filozof koji govori o tom odnosu i osvježenju tradicije, jer samo kaže on, jer samo iz tradicije izvire budućnost. Tradicija otvara pogled u budućnost uz pretpostavku da je živa, to jest ukoliko reinterpretira teme i slike koje je sama položila u prošlosti. Dakle, nikako držanje za neku dogmu, doktrinarnost i tako dalje, već slobodna promišljanja i reinterpretacija. I to je, recimo, u odnosu na taj moj metod bilo nešto što je vrlo poticajno. A u ovim našim prilikama i može neko reći da se ja bavim uporednom književnošću, pošto pratim 4-5 raznih nacionalnih tradicija u okviru ove 4 države. Ja bih morao tu navesti i ponovit ću riječi René Veleka, koji je rekao da je uporedna književnost neizmjerno zaslužna u borbi protiv lažnog izdvajanja nacionalnih književnih historija. Ona s očiglednim pravom zastupa i ogromnom količinom dokazne građe potkrepljuje svoje shvatnje

0: shvatanje o cjelovitoj zapadnoj književnoj tradiciji upletenoj u mrežu bezbroj međuodnosa. Pri tom on govori o engleskoj, francuskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i tako dalje nacionalnoj književnosti i ne vidi u njima nikakve nacionalne osobenosti koje bi ih izdvojile iz opće evropske književne slike. Velek zaključuje da ćemo, citiram ga, do jedine istinske objektivnosti dostupne čovjeku pristupiti tek kad prestanemo književnost shvatati kao oružje u ratu kulturnog prestiža ili kao spoljno trgovinsku robu ili pak pokazatelja nacionalne psihologije. Ta objektivnost nikako neće biti neko neutralno učenjaštvo, neki ravnodušni relativizam i historizam, već predano razmatranje koje će voditi ispitivanju i konačno sudovima o vrijednosti. Moj rad na uporednom promatranju svih lirskih tradicija zastupljeno u ovoj mojoj antologiji upravo je bio predano razmatranje, a sam izbor pjesama je već neki sud o vrijednosti. Budući da sam se bavio poezijom jednog teritorija koji obuhvata četiri velike svjetske religije, u tom smislu sanjam i o nekoj jedinstvenoj historiji svjetske književnosti živih i iščezlih jezika, jer ova mreža bezbrojnih međuodnosa o kojoj Vele govori proširila se u posljednja dva stoljeća i izvan okvira koji obuhvaća pojmove zapadne ili orijentalne, bliskoistočne i dalekoistočne književnosti. Tada bi bilo bjelodano da su veze i međusobni odnosi s obostranim utjecajima postojale od davnih dana. Recimo u civilizaciji Andaluza i nakon nje arapski i španski i provansalski trubaduri su zapravo dio iste književne tradicije pisane na tri jezika, a arabica je bila pismo. O utjecaju indijske misli i kulture na evropsku filozofiju znamo dosta, kao i utjecaju kineske poezije na američke pjesnike. U takvoj jednoj jedinstvenoj slici sa svim posebnostima, razlikama i sličnostima civilizacijskih i nacionalnih tradicija, u istoj estetičkoj ravni, a to su sudovi o vrijednosti, svoje mjesto jedni kraj drugih imaju i Dante, i Rumi, i Kalidasa, i Bašo, i Lipo. Hvala.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac. Hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. To stop and listen.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Da li budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa ili bez pokrića? Utemeljitelj HDZ-a Bosne i Hercegovine kontra HDZ-a BiH. Stara priča, novi akter. General, obavještajac i pravnik u borbi za fotelju ili za suštinsku promjenu. Čiju podršku ima, a na čiju cilja? Majstor karatea kao izazivač prekaljenih šampiona političkih majstorija. Gost plenuma Zdenko Lučić. Plenum večeras.

0: Dobar večer, poštovani gledatelji. Bosna i Hercegovina ovih dana u središtu je diplomatske ofenzive. Amerika i Evropa, po svemu sudeći, sa suprotnih početnih pozicija odlučuju o Bosni i Hercegovini ili konkretno o budućem visokom predstavniku i mandatu OHR-a, iza čega opet stoji mnogo suprotstavljenih interesa. Kakvih, zašto i u kojoj mjeri? Što će ili tko odlučiti? Ne sada, već izvjesno je konce mjeseca. Gdje u svemu tome interes Bosne i Hercegovine i tko ga čuva? Govorimo u večerašnjem dnevniku D. U studiju ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik NIP-a Elmedin Konaković. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala na dobrodošci, veliki pozdrav svim gledalcima.
0: Novi visoki predstavnik, po svemu sudeći, evo, ipak nije izabran, to će biti navodno učinjeno konce mjeseca. Jeste li iznenađeni i kome ovo ide u korist?
1: Ja mislim da je ovo do sada najdemokratičniji izbor visokog predstavnika ikad u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da je bosansko-hercegovačka javnost upoznata čak i sa predlozima imena. Evo, sve nas pozivam da se prisjetimo izbora bivših visokih predstavnika. Evo, Schmidt je najsvježiji. Da li je iko znao kada, gdje i ko razgovara o tome, donijeli su čovjeka gotov proizvod i prezentirali ga bosansko-hercegovačkoj javnosti, čini mi se, u predsjedništvu kod Džaferovića i Komšića. Ono što je najvažnije sa današnje sjednice, skoro su identični stavovi svi naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti koje pripadaju OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno. I to su važne stvari. Na kraju kadrovski nisu se usaglasili i nije nas iznenadilo, jer smo u zadnjih nekoliko dana imali intenzivne sastanke, pa i posjetu ministara za Evropu, Njemačke i Francuske. Ja sam se susreo s Yvette Cooper i dao tijem u Velikoj Britaniji i Londonu prije desetak dana. Razgovarali smo naravno najviše o ovoj temi sa ministrima vanjskih poslova Italije i Turske nekoliko puta također, s Amerikancima u stalnom kontaktu, i to kadrovsko rješenje nije usaglašeno i ja mislim da će biti u narednim danima, a da bi do kraja juna mogla nastupiti potpuna implementacija s tim što evo sada se bilateralno razgovara o imenima.
0: U čijem interesu, odnosno u čiju korist ide ovo što se odgađa i kome više odgovara? Amerikancima ili Evropljanima, odnosno američkome kandidatu, odnosno onome koji ima onda je potporu Italijanu ili Francusu?
1: Mislim da nikakve štete ne može biti ni za jedne, ni za druge, ni za Bosnu i Hercegovinu, što je najvažnije. Veliki problem ovdje stvorila je negativna kampanja Milorada Dodika, koji je želio bosansko-hercegovačkoj javnosti objasniti kako on zapravo rukovodi procesom, kako je uticao na to da Kristi

0: u administraciju tvrdnjama da on utiče na rad američke
1: administracije. Zašto to američka administracija dozvoljava?
0: Pa evo je...
1: Ako to nije točno što...
0: Super je pitanje. Super je pitanje i zato ste imali reakciju američke ambasade prije 3 dana. Jedno vrlo korektno, direktno saopštenje koje kaže kada si donosio neustavne zakone, išao si na sankciju, kada si pristao da ih sve poništiš u jednom danu u Narodnoj skupštini, skinuli smo te sankcije i onda jedno ozbiljno upozorenje. Ako nastaviš napada Dayton, možeš opet na sankcije. Dakle, oni rade tako, pragmatični su, možda pojednostavljuju previše i možda im i fali neke informacije, jer hoće zaista da se stvari dešavaju brže nego ranije. Ja to smatram pozitivnim i oni potvrđuju stavovima OHR-u, stavovima na Vijeću sigurnosti, ovim saopštenjima. Rubio je govorio o Bosni i Hercegovini ponovo, evo danas, i rekao je ono što mi najviše tražimo i želimo da čujemo. Teritorijalni integritet, suverenitet, nema secesije. Dakle, to su poruke koje su važne.
1: Je li Dodik blizu sankcija ponovnih?
0: Nisam, ne mogu o tome govoriti kvalitetno, nemam te informacije. Znam da ovo što je uradio Elek sa Gazpromom i najava da će upravo se o tome radi, da će Gazprom i Rusija i dalje dominirati regionom, je nešto što Amerikance nervira. Znam da je Dodik i neki njegovi lobisti koji su tamo malo bili kontra predsjednika Trumpa, nudili su Dodiku usluge da dođe do predsjednika Trumpa. Niz je argumenata koji govore o tome da nema baš poziciju kako bi on želio ili koliko je para potrošio, nije baš se proslavio. Dobio je to skidanje sankcija, važno je ljude podsjećati zato što je uklonio neustavne zakone. Sjećate se njegovih najava, to stalno moramo podsjećati. Ne da tužilaštvo, ne da sudu. Kako ono kaže, preuzeće granice Bosne i Hercegovine s entitetskom policijom. To je zaista jedan cirkusant i folirant koji to vješto radi, a suština pokazuje da on ne upravlja proces.
1: Zanardi ili Trokaz, svima je jasno da ovdje nije riječ o personalnom odabiru između dvije osobe, uvidom u njihov CV ili biografiju, ono što su ranije radili. Što Amerika, u stvari Evropa, ovdje odlučuju i šta je uloga? Amerika je imala danas na sastanku vrlo čvrst stav, kao i Evropa.
0: Da, oboje su imali čvrst stav. Evropljani su imali jedan dobar isto argument. Oni Landija ne poznaju, neki od njega ne poznaju. Žele s njim porazgovarati narednih dana, a naravno onome što je ključ za funkcionisanje. Žele bi sigurni da neće pod nekim uticajem bilo koga donijeti neke odluke koje su štetne po Bosnu i Hercegovini. Amerikanci su se u to vjerovatno već uvjerili jer su ranije razgovarali sa ovim čovjekom. Ja se slažem sa vama. Ja mislim da će svaki visoki predstavnik na identičan način raditi svoj posao. I evo iz iskustva ove 3 godine i ranije, visoki predstavnici kada su krenuli u nametanja korištenje Bonske oblasti, uvijek su zato tražili podršku članica APIK-a i drugih zemalja. Tako će raditi ovi. Ako nema podrške od svih zemalja za neke ozbiljne zahvate, neće ih biti ni kod Zanardija Landija, ni kod Trokaza, niti bilo koga drugog. Ovdje je zato važno da se potvrdilo stabilnost uloge OHR-a, da OHR zapravo ostaje najviše zbog onih koji traže da ide, jer oni dalje nasrču na institucije, ruše Dayton, prijete secesijom i mislim da će se u takvom ambijentu uz uklanjanje Dodikovog negativnog uticaja doći lakše do personalnog rješenja.
1: U kom kapacitetu OHR, vi ste rekli, ostaje u Bosni i Hercegovini, osim o imenu visokog predstavnika, u kojoj mjeri se o tome razgovaralo danas i u kojem kapacitetu i s kojom adresom OHR će nastaviti djelovanje u Bosni i Hercegovini?
0: To sam direktno čuo od svih predstavnika, svih članica APIK-a, identičan stav. Svjesni smo da OHR, i ja moram reći, nažalost, još uvijek treba Bosni i Hercegovini, zato super je, čuo sam, bila guvernerica Centralne banke i direktor IDE, da su njih dvoje, Selimović i Badnjević, objasnili dodatno članicama APIK-a šta znači destabilizacija fiskalna Bosne i Hercegovine, koliko zapravo to nije samo diplomatsko-politička stvar, nego stvar funkcionalnosti cijelog sistema i da zbog toga OHR još uvijek ima svoju rolu, jer ovaj čovjek po nalogu Moskve, njegov ekskluzivni jedini cilj je da Bosnu i Hercegovinu udalji od Evrope, da pokaže da zemlja nije funkcionalna, da na osnovu toga kaže vidite da ne možemo zajedno, mi se trebamo razići, ali tu igru smo mi prije svega, a i naši prijatelji prozrali. Ja mislim da su oni identičnih stavova i zato mislim da će to kadrovsko rješenje u narednim danima biti lakše riješiti.
1: Što ako se sukobe američki i evropski interesi na neki način jesu, evo u Dubrovniku kada se iz ugovora, odnosno sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na inzistiranje Evropske unije izbacilo to ime američke kompanije, hoće li Bosna i Hercegovina morati birati strane? Hoćemo li biti dovedeni u tu poziciju?
0: Nećemo, sigurno. I hoću da kažem da se to dešavalo više puta u proteklom periodu. Naišao sam na zapisnike neke sa sastanaka, na javne izjave, na razgovore sa diplomatama koji imaju bogato iskustvo, u kojima su, ne znam,

0: Znam, u vrijeme neko Obamine administracije, Amerikanci i Evropljani bili dvije različite potpuno strane, da je u vrijeme Murphya i američke Bidenove administracije ovdje bilo suprotno, da su neki Evropljani tražili u tom periodu gašenje OHR-a, da su Amerikanci tražili funkcionalni OHR, da je tada nakon butmirskih ovih pregovora, razgovora, poruka Bidena pod predsjednika tadašnjeg bila i Obame nekad u nekom periodu, funkcionalnost Bosne i Hercegovine, a Evropljani tražili gašenje. Dakle, mnogo je perioda u kojima oni nisu gledali isto na rješenje, ali su u konačnici uvijek postizali dogovor zbog jednog cilja. Destabilizacija Bosne i Hercegovine, sigurnosna, problem je regiona, problem je Evrope, problem je, ne daj Bože, ponovo konflikta. Svi to znaju. Da nikada mi ne bi dozvolili da Dodik krene u neku secesiju, da ponese negdje u neku imaginarnu državu kosti, Srebrenice, Prijedora i drugih mjesta stradanja, da pedalj zemlje pomjera u nekom geografskom smjeru, to je nemoguće. Svi to znaju. I na kraju to bude opredjeljujuće da se pravi funkcionalan sistem. Dakle, to je i sada situacija.
1: Jeste li upoznati sa američkim namjerama konkretno, evo, po pitanju državne imovine? Formiran je stav, očito Amerikanci imaju već formiran svoj stav po tom pitanju, jer priča se o tome da upravo je to bio razlog odlaska bivšeg, odnosno još uvijek aktualnog, jeli, do izbora novog visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Što kaže američki plan kada je u pitanju državna imovina?
0: Svi traže funkcionalno rješenje i nismo mi daleko od neke linije oko koje se može riješiti to pitanje. Za nas, naravno, je neupitno. Titular je država Bosna i Hercegovina i na različite načine može se propisati korištenje državne imovine. Naravno da dio te imovine, mnogo manji dio, procentualno pripada i lokalnim zajednicama i entitetima, ali ne grunt i ne suština i ne rijeke i ne livade i šume i ne ono što bi Dodik htio da kaže da može ponijeti sa sobom iz Bosne i Hercegovine. I pričali smo o tome, Bečirović ima super jednu tezu, pogledajte kako su zemlje bivše Jugoslavije, mi smo bili dio istog sistema, riješili pitanje državne imovine, mi ne tražimo ništa drugačije, dajte da zemlja se razvija ekonomski, ali da se ne može praviti neka regionalna tenzija. Dakle, imate primjere i super bi bilo rješenje, recimo neki lex speciali zakon o južnoj interkonekciji i nekim drugim projektima, nisu samo južna interkonekcija i američke interese na čekanju, milijarde evropskih investicija, koridor 5C, naši vrhunski interesi stoje zato što to pitanje nismo riješili. Vrijeme je da se riješi.
1: Spomenuli ste južnu interkonekciju, taj projekat. Možete li, gospodine Konakoviću, garantirati da su u dosadašnjem procesu i onome, jeli, što je urađeno i već dogovoreno, maksimalno zaštićeni interesi Bosne i Hercegovine i njenih građana?
0: Apsolutno. Tu nema ni jedan zarez, milimetar bilo kakvog rizika, ni to što se nalazi ime kompanije u zakonu koji je skoro jednoglasno usvojen na parlamentu federacije. Dakle, i opozicija je to podržala.
1: A morate priznati da je to malo neuobičajeno.
0: Vrlo neuobičajeno, ali eto, potvrđuje da tu, eto, ta opozicija, mogu reći najdestruktivnija na svijetu, nije našla zamjerku takvom dokumentu. Naprotiv, glasala je za njega, naravno da su Amerikanci zato lobirali i potpuno je sve u skladu sa zakonima. Imate jednostavnu priču. Koncesionar donese svoj novac, izdejstvuje dozvole, investira sam, Bosnu i Hercegovinu košta nula, napravi ogroman zahvat, to je milijarda i nekoliko stotina miliona investicije, da bi svoj plin prodavao u Bosni i Hercegovini. Ne može se desiti ni ta loša posljedica, niko od nas neće kupiti plin koji sebi ne može priuštiti. Ne mogu Amerikanci reći, znači vam cijena plina biti 10 puta skuplja, nećemo ga koristiti. Dakle, ekonomija je jednostavna nauka kada se izbjegnu neke intrige. Ja ne vjerujem da to može biti štete za Bosance i Hercegovce. Evo, prije svega nećemo jednu konvertibilnu marku naših para potrošiti na cijeli projekat.
1: Što kažete na kritike i zadršku da se radi o investitoru koji u stvari nema novca?
0: Nije.
1: Ili nema dokaza o posjedovanju?
0: Ja sam nekoliko puta, jednom čak sa predstavnicima, Amerikanci su napravili Energy Dominance Council. Hoće da dominiraju energijom u svijetu. I dakle, ona je podrška svim projektima ove vrste u svijetu. Prate ih američke institucije, Exim Banka i još neke institucije koje su u vlasništvu države, Sjedinjenih Američkih Država. I tu oni daju garancije koje nisu apsolutno privatne. Pa čak i demokrate koje su imale neku sumnju da je to neka bliskost predsjedniku Trumpu, da je to su svjesni da se takva vrsta manipulacije i privatizacije na štetu američkih interesa ne može desiti. Ti ljudi imaju sistem razvijen. Oni imaju jedan etički zakon koji kažnjava čak i etičke propuste, a kamoli zakonske, onih kompanija koje su vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država. Ne plašim se toga. Uopšte svaka marka američke investicije dodatno stabilizira odnose. Da vas podsjetim na druga rješenja. Prije dolaska Amerikanaca, Čović je zagovarao one neke krvna zrnca kompanije 33% nekom Hrvatskom Hrvata ovoliko, Bošnjaka ovoliko, bilo je to opasno i onima koji govorili

0: govore o trećem entitetu, jer postoji jedna grupa koja želi treći entitet i njemu obezbjeđuje infrastrukturno postojanje. Ovo je stvar koja je tome nož u srce. Dakle, ovdje je američki investitor, federalna vlada koja o tome odlučuje. Dakle, to nisu, ne treba da postoje takvi strahovi.
1: Sinoć je u našoj emisiji, da se malo odmaknemo od ove teme, u plenumu gostovala predsjednica naše stranke, Sabina Čudić, najavila je da će sada, citiram, intenzivnije govoriti o stvarima na koje su ranije upozoravali kao stranka i oko kojih se ne slažu sa NIP-om i sa SDP-om. Pitanje je vaš koalicioni partner, kako komentirate ovu poruku?
0: Nisam baš potpuno shvatio njenu poruku, što nije ranije. Ako sad intenzivira, ranije je nešto kočilo, šta je spričavalo, treba nam to reći ako ima nešto. Ja sam to više puta govorio, ako nešto nije dobro, svima recite, ja u NIP-u to govorim. Ako nešto ne valja, ljudi, morate govoriti javno. Dakle, tačno je potpuno da se mi ne slažemo oko svih stvari, ali je tačno da smo svi svjesni da je trojka jedina, istinska i prava alternativa koja može, ne smijem govoriti o tome, vrijeme je već kampanje, raspisani su izbori, ponudit će mjerljive rezultate svoga rada, a da mi jedne druge kritikujemo, to je opšte poznato. Ja nisam zamjerio kolegici Čudić kada me izrešetala za nešto za što nisam apsolutno bio odgovoran, to je riječ o onom samitu u Neumu koji je u nadležnosti predsjedavajuće Krišto. Ja mislim da je to zdrav odnos. Dakle, zdrav je odnos da mi ono što ne valja, vidio sam da govori o autocestama, pridružujem se potpuno bilo ko...
1: Spomenula je, dakle, konkretan primjer da već godinu dana upozorava i traže odgovore na pitanje vezano za autoceste i da je sada zvanično, evo imate li vi odgovor, poslala upit zašto je Evropska investicijska banka prestala finansirati izgradnju autoputa.
0: Vrlo važno pitanje. Po onome što smo dobili kao prvi odgovor, moram reći, čudan je odgovor. A tražimo da se potpuno rasvijetli. Oni su govorili o nečemu što još uvijek nije ni u početnoj fazi realizacije, niti je u fazi implementacije. Dakle, neki imaginarni potencijalni kriminal koji treba spriječiti i pridružujem se zahtjevima da se ta priča rasvijetli do kraja i svi odgovorni sankcionišu. Ali je važno da se i ovi prethodni sankcionišu. Dakle, mi smo tamo otkrili jedan kriminal koji je golim okom vidljiv, preko 100 miliona novog troška zbog izmještanja trase, kupovina zemlje preko koje prelazi investicija pa preprodaja. To je kriminal koji bi običan pravnik procesuirao. U tužilaštvima Bosne i Hercegovine ti predmeti još uvijek stoje. Neka sve istraže.
1: Puno komentara negativnih posebice, ako govorimo isključivo o političkom ili kontekstu i strankama posebice oporbe, izazvala je reakcija predsjednice naše stranke Sabine Čudić i taj verbalni sukob koji je uslijedio sa gospodinom Komšićem u vidu određenih odgovora. Kao koalicioni partner niste zauzeli stranu. Zašto, pitaću vas, je li u pitanju bojažljivost u predizborno vrijeme, kako je to sinoć prokomentirala gospođa Čudić ili nešto drugo?
0: Nisam joj ni to baš najjasnije razumio. Izjava je bila loša. Dakle, izjava da je borba za nadmoć ili moć bila opsada Sarajeva. Opsada Sarajeva desila se kao dio jednog opšteg plana, strateški planirano godinama unaprijed velikosrpske ideje koja je imala svoje katastrofalne ciljeve koji, hvala Bogu, nisu ostvareni, a platili smo veliku cijenu. Rekao sam to, ponovit ću, opsada je bila isključivo etnička, ideologija je bila četnička, a odbrana je bila, hvala Bogu, multietnička, jer su Bosanci i Hercegovci zajedno se odbranili od jednog fašizma koji na ovim prostorima očigledno još živi. Nisam se složio. Ja mislim da Sabina to ne osjeća, ne živi. Da je to bila
1: nespetna izjava. Ona je pojasnila tu svoju izjavu i da uopće nije rekla kako je to interpretirano posebice od strane gospodina Komšića.
0: Pa moguće, dakle, da su te interpretacije zapravo više vatre dolele na tu njenu izjavu, ali samo da kaže, jer ja mislim da tako ne živi, vidio sam kako se ponaša i puno je dobrih stvari baš u toj oblasti uradila, ali zaista ta izjava bila nesmotrena. Imao sam ja neki nesmotreni izjava za koje sam rekao da su nesmotrene, a nisam se nešto dalje upletao u neke velike rasprave. Komšićeva, moram reći, to naravno jeste bila jedna loša stvar, da u tim ambijentima stradanja, godišnjicama pokušavate na taj način nešto, neki poenčić napadat kolegicu, to je bilo loše, nije bilo muški, tako da kažem, nije bilo džentlmenski.
1: Kratko, odnosi unutar koalicije, odnosno trojke, je li počeo predizborni razlaz na neki način? Malo se to osjeti u ovim međusobnim porukama.
0: Mi tako ne radimo. Narod je pravda je najkorektniji partner svima. Istrpili smo puno gelera tuđih. Krivi smo za sve što se desi bilo kome u koaliciji, bilo koji pojedinac. Mi smo prva adresa koja se to fakturiše, ali smo i dalje čvrstog ubjeđenja. Ne trojka. Trojka je proizvela jedan proces koji možemo zvati 14-orka, okupljena oko, ujedinjena oko kandidature Denisa Bećirovića sa full potencijalom koalicionim za nastavak jedne teške borbe za popravljanje stanjem i mi to ne radimo. Ono što imamo svojim kolegama, kažemo, u brk na sastancima...
1: Dobro, vi to ne radite, radili ostale dva člana trojke.
0: Pa malo uvijek ima nekog populizma sa svih strana i neke izjave i ne razumijemo baš najbolje. Ja govorim konkretnim jezikom, pozivam kolege da to rade. Bilo ko iz NIP-a, pojedinac, proces, projekat ne valja, iznesite, pričajte, procesuirajte, očekujem to da rade i moji kolege. Moguće i to se dešava, slažem se sama. Pred izborno vrijeme svi bi se negdje malo sakrili od odgovornosti, ali mi tako zaista ne živimo. Ako imate neki potrebu da fakturišete, nama slobodno fakturišite, mi preuzimamo odgovornost.
1: Dvije minute, dva pitanja, što znači dva kratka odgovora, da ne uđemo u termin dnevnika. Dakle, sutra počinje u Crnoj Gori, konkretno u Tivtu, samit Evropska unija Zapadni Balkan. Što Bosna i Hercegovina konkretno očekuje od samita, pošto mi u Evropskoj uniji za sad još uvijek nismo ništa konkretno potrebno?
0: Očekujemo razumijevanje Evropske unije koje treba da shvati da dejtonski alati omogućavaju Putinovim pristalcama da blokiraju napredak i progres Bosne i Hercegovine, da shvate da mi bismo rado ispunili svoju evropsku agendu, da ne bježe predstavnici SNSD-a sa sjednica i danas su ponovo rušili kvorume, da nisu blokirali sve što nas tamo vodi. Očekujemo njihovo razumijevanje i svijest da zapravo Vladimir Putin možda vodi protiv Evropske unije na prostoru Bosne i Hercegovine i da svi zajedno nađemo alate da se Putinu, Moskvi, Dodiku i njihovim sljedbenicima zajedno suprotstavimo.
1: Minuta još, relaksiranje odnosa između Bošnjaka i Hrvata čini se vrlo aktualna tema u posljednje vrijeme. Kako gledate na ovaj proces koji očito je na neki način započeo i o čemu sve češće govori i predsjednik HDZ-a gospodin Dragan Čović, oglasila se Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Što vidite kao krajnji rezultat ovoga, što biste voljeli vidjeti?
0: Nije moja misao, slažem se potpuno, negdje sam je pročitao, ne relaksiraju se odnosi Bošnjaka i Hrvata sa Bošnjacima u Sarajevu, nego se relaksiraju u Stocu, relaksiraju se u Mostaru, relaksiraju se u Srednjoj Bosni, tamo gdje su prava Bošnjaka ugrožena, tamo u Srednjoj Bosni gdje je diskriminacija u oblasti zdravstvenih usluga, u Stocu gdje ljudi ne mogu u svom mezarju da se ukopaju, u Mostaru gdje se gradi nelegalno narodno pozorište, a ne dozvoljava se islamskoj zajednici izgradnja kulturnog centra negdje u blizini, tu ćemo mi relaksirati odnose, a u Sarajevo su uvijek svi dobrodošli, vjerovatno i kod Rejsa, u njegovo ime ne govorim, sekularna smo mi država, nisam pristalica plemenskog poravnanja odnosa, jer ovdje Bošnjaci imaju svoje predstavnike u institucijama, mi nismo vjerski plemenski narod, mi smo politički narod, izborili smo se za to. Raduje me da ima želje da se relaksiraju odnosi, ali evo, ovo je recept u kojem bismo ih mnogo brže relaksirali.
1: Osim ovoga što ste nabrojali, je li u taj recept spada i izmjene izbornog zakona?
0: Potpuno smo spremni za izmjene izbornog zakona zajedno sa izmjenama ustava koje rješavaju presude međunarodnih sudova i pitanja etničke pripadnosti i prava ostalih građana u Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika D.
0: Hvala i vam.
1: Molim lijepo. Poštovani gledatelji, bio Dnevnik D. Ne mijenjajte kanal, ostanite s programom Federalne televizije, slijedi Dnevnik. Ugodno vam ostatak večeri.
2: Poštovani slušatelji, bio je ovo Dnevnik D Federalne televizije u kojem je gost bio Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata, Talijana Antonija Zanardija Landija i Francuza Renea Troka. Christian Schmidt se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se zemlje članice Vijeća uskoro dogovoriti oko njegovog nasljednika. Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2. U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, SNSD-ovi izaslanici srušili su kvorum još jedne sjednice. Stoga se nije raspravljalo o dva važna takozvana europska zakona, prijedlogu zakona o VSTV-u i prijedlogu izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. O dvodnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tijekom pitanja izaslanika spomenuti BHRT kao i prijenos svjetskog nogometa.

0: tog prvenstva na ovom javnom eviteru, izvještava Dragana Papaz.
1: Tri časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postiglao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
2: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
1: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
3: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije, a to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegiju. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12.
1: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
4: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
5: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje istekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
6: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
0: Crna Gora je domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026. U Tivtu pristižu najviši europski i regionalni dužnosnici, o čije će sigurnosti brinuti 1500 policajaca. Iz ureda crnogorskog predsjednika priopćeno je da je europska budućnost ostvariva, te da je Crna Gora prva regionalna zemlja spremna europsku šansu pretvoriti u rezultat.
7: Summit Evropska unija i Zapadni Balkan u Tivtu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela. Jako Milatović, predsjednik Crne Gore.
8: Summit će biti prilika da pošaljemo jasnu poruku da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i da Crna Gora kao predvodnica evropskih integracija želi, treba i mora da bude prva naredna članica Europske unije. Siguran sam da će 5. juna Crna Gora biti simbol jedinstva, partnerstva i evropske perspektive.
7: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler.
9: Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnu Goru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje 2 godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa završni korak ka evropskoj budućnosti.
7: Od jutro su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podigli.

0: dignute na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasnu poruku.
1: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednosnih mjera.
0: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim letom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita. Međutim, Vučić je poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom kazao:
2: idem u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovde, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija.
0: Dolazak predsjednika Francuske Emanuela Macrona, koji je ujedno i prva posjeta jednog predsjednika Francuske, doživljava se kao podrška završnoj fazi učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju i prilika da se osnaži ekonomska saradnja dvije države. Pored Macrona, među učesnicima su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz te mnogi drugi evropski i regionalni lideri. Za Radio Federacije, Dubravka Pipljica.
3: Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširene zone roaming kao kod kuće. Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, a 15 je ranjeno. Primirje u pojasu Gaze zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovito se ponavljaju. Premijer Federacije Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su sa predsjednikom sindikata Nove željezare Zenica Rašidom Fetićem te sa predstavnicima sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenanom Mujkanovićem i sindikata metalaca Federacije Almirom Salihovićem. Premijer Nikšić obavijestio je sindikalce da bi oba doma parlamenta Federacije početkom sljedećeg tjedna trebalo održati izvanredne sjednice na kojima bi razmatrali prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj željezari. Predloženi zakon, priopćio je, predstavlja žuran i sudski kontroliran mehanizam koji sprječava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije. Radnici Nove željezare Zenica odgodili su današnji prosvjed i dalje zahtijevaju isplatu regresa svim uposlenicima. Traže i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Uprava je ranije ponudila federalnoj vladi da preduzme pogone za proizvodnju čelika te da povuče nacrt zakona o izvanrednoj upravi.
4: Putem advokatske kancelarije iz Bijeljine penzionerima i svim uposlenicima ponuđeno je rješavanje uplate otpremnina i regresa. Sindikat neće potpisati odluku o višku radnika u ovoj kompaniji, kazao je Rašid Fetić.
5: Vezano za regres, manje više radnici su prihvatili ovaj način na koji je uprava izašla s tim. Ono, mi smo govorili da će regres morat se isplatiti na ovaj način, na onaj. Evo, izabrao se ovaj način. Svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
4: Radnici su ogorčeni zbog najave proglašenja tehnološkog viška jer su u toku pripreme za provođenje predstečajnog postupka paralelno sa ponudom većinskog vlasnika da federalna vlada i kompanija Energoinvest besplatno iznajme postrojenja za integralnu proizvodnju čelika.
6: Nije mi lahko ovo što se proživljava. Žao mi je omladine. Ja ću možda u PMZ za godinu i pol. Hajde nek mi kaže neko, da li vlada, da li oni

0: Gdje ću ja? Da ja idim sa 59 godina u inostranstvo, ko će me primiti? Ko će mene sad primiti od ovam?
1: Kolektivni ugovor je na snazi do kraja ove godine. U sindikatu očekuju da se održe sjednica oba doma federalnog parlamenta. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Uslov svih uslova za nas, za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje predloga za stečaj od strane uprave nove Željezare Zenica. Ukoliko oni povuku predlog za stečaj, onda možemo razgovarati o svim opcijama.
1: I sindikata i dalje traže da se povuče zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u novoj Željezari Zenica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Četiri osobe su poginule u padu manjeg zrakoplova u okolici Pule. Riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije sa odredištom u Medulinu, a svi detalji i informacije o nesreći bit će poznati nakon uviđaja. Hrvatska vatrogasna zajednica navela je da je uz ekipe hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu, koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, bivši narednik Milovan Jovanović, bio je državljanin Srbije. U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još 2 pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenula istragu kako bi ustvrdila točne okolnosti incidenta, a UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad.
4: Vrijeme.
3: Danas je pretežno oblačno bilo u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, gdje je dio prije podneva padala kiša. U ostalim područjima već prije podne oblačnost se smanjila. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Bijeljina i Tuzla 20, Livno 21, Gradačac 23, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
5: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
6: Dobar dan poštovani slušalci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute na Federalnom radiju. I danas vas vodimo kroz briselske hodnike, reformske tabele i regionalne paradokse. Iz današnje emisije izdvajamo: briselska mrkva i batina u Sarajevu, Antonio Košta poslao jasnu poruku, nismo gdje smo bili 95. ali bez reformi nema ni evropskih miliona. VSTV protiv Evropske komisije, Brisel zavrće financijsku česmu zbog spornog pravilnika, a naši pravosudni oci prst krivice upiru u javnost. Tabela uspjeha i poraza, Crna Gora ubrzano grabi naprijed i kupi milione, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo na reformskom semaforu imaju čistih 0%. Svijetli primjeri i digitalne vijesti, Brčko distrikt uvodi besplatan internet, Srbija otvara plovne puteve prema Evropskoj uniji, a Evropski parlament zvanično otpušta Google.

0: Dok se evropska elita priprema za dolazak u region, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu. Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio.
1: Prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
0: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
2: Dakle, jednostavnim riječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
0: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
3: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
0: Svi lideri osim odsutne Srbije uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku. Zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
3: Današnji samit poslao je jasnu poruku. Mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.

Visoko sudsko tužilačko vijeće BiH usprotivilo se Evropskoj komisiji nakon najave o obustavi finansiranja programa za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca. Generalni direktor za susjedstvo Gert Jan Kupman upozorio je VSTV da ugovor o finansiranju vanjskih posmatrača istječe ovog mjeseca i neće biti produžen. Razlog je

0: Sporni pravilnik VSTV-a kojim se prema ocjeni Brisela narušava kredibilitet i nezavisnost kontrole što ozbiljno ugrožava evropski put Bosne i Hercegovine. Na sjednici održanoj 2. i 3. juna VSTV je odbacio optužbe tvrdeći da sistem nije ugrožen, dok su krivicu za situaciju prebacili na javnost i kreiranje negativne percepcije. Prilog Irena Antić.
1: Birn BiH navodi kako iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca, ako VSTV u međuvremenu ne stavi van snage pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Direktor Birna BiH Denis Đidić.
2: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali do znanja i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću.
1: Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije je u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću izrazila zabrinutost u vezi sa nacrtom izmjena i dopuna pravilnika, upozorivši na moguće posljedice po efikasnost, kredibilitet i nezavisnost sistema vanjskog praćenja. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH ocjenjuje da se na ovaj način obesmišljava stručni mehanizam koji je trebao osigurati nezavisni vanjski nadzor nad radom odjela za provjere i funkcioniranjem cijelog sistema.
3: Kroz pravilnik koji su mijenjali pokušava se dakle da uspostave potpunu kontrolu nad tim kako će se birati članovi koji vrše nadzor nad radom odjela, čime se zapravo smanjuje i uloga međunarodnih eksperata, prije svega eksperata Evropske unije, odnosno smanjuje se nezavisnost samog nadzora ako će VSTV sam određivati ko će biti onaj ko će ga nadzirati. S obzirom na to koliko je sredstava Evropska unija uložila uopšte u rad VSTV-a do sada kroz različite mehanizme, pa na kraju krajeva i financirala dio osoblja i sve one kapacitete koje su VSTV-u trebali da primjenjuje ove mehanizme, sasvim onda logično da razmišljaju o obustavi finansiranja ukoliko se zapravo sve ono što se sada uspostavilo obesmišljava.
1: Članovi vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija, a jednog VSTV. Odluku su donijeli bez konsultacija sa Unijom.

Dok dobar dio regije i dalje tapka u mjestu kada je riječ o evropskim integracijama, izuzimajući Crnu Goru koja ubrzano grabi naprijed, iz Brisela konačno stižu pozitivne vijesti za Srbiju.

0: Predstojeći samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu diplomatski je događaj od izuzetne važnosti za cijeli region. Dok se Crna Gora u Briselu prepoznaje kao država koja je trenutno najbliža punopravnom članstvu Uniji, skup u Tivtu šalje jasnu poruku podrške svim zemljama Zapadnog Balkana. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač naglašava stratešku težinu ovog okupljanja i njegov simbolički značaj.
1: Mislim da je najaktuelnije, o kome se najviše priča, zapravo predlog nemačkog kancelara Merca, i zapravo mislim da nije baš na najbolji način protumačen. Dakle, Srbiji se ipak nudi članstvo, zapravo je suština tog predloga pristup, privilegovan pristup jedinstvenom tržištu. Naravno, gospodin Merc je ponudio i da se formira radna grupa koja bi izradila neke detalje. Dakle, nemamo konačan predlog, ali je dobro što se na ovoj temi zapravo razgovara, a pritom nije odbijen ni predlog gospodina Vučića i Rame. Čuli smo možda od komesarke za proširenje da se njoj konkretno ne sviđa, ali bitno je da se razgovara o tome.

0: U okviru borbe za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od američkih digitalnih divova, Evropski parlament je uveo veliku promjenu. Kao podrazumijevani internet pretraživač umjesto Googlea u ovoj evropskoj instituciji koristit će se francuski Quant. Ova odluka zvanično stupa na snagu 4. juna. Quant će automatski postati primarni pretraživač na preglednicima koje koriste evropski zastupnici, njihovi saradnici te administrativno osoblje parlamenta. Brisel ovim potezom nastoji osigurati veći stepen digitalne autonomije, ali se korisnicima i dalje ostavlja mogućnost da ako to žele samostalno izaberu i postave neki drugi servis za pretragu interneta. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje EU Minuta. Kao što vidite, dok jedni hvataju evropske vozove i milione, drugi još traže krivca u negativnoj percepciji javnosti. Mi ćemo ipak nastaviti pratiti ko radi, a ko sam obećava. S vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Ugodan ostatak dana.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata, Talijana Antonija Zanardija Landija i Francuza Renea Troka. Christian Schmidt se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će zemlje članice Vijeća uskoro dogovoriti oko njegovog nasljednika. Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Daytonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2. Lideri Europske unije i zvaničnici zemalja regije okupili su se u Tivtu na samitu EU-Zapadni Balkan. Glavne teme biće proširenje, postupna integracija regije, sigurnost, stabilnost i otpornost. Samit je značajno priznanje za državu i potvrda njenog položaja kao pouzdanog partnera Europske unije, poručuju iz Crne Gore. Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće. Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, a 15 je ranjeno. Primirje u pojasu Gaze zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovito se ponavljaju. Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu, koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, viši narednik Milovan Jovanović, bio je državljanin Srbije. U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdile točne okolnosti incidenta, a UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad. Četiri osobe su poginule u padu manjeg zrakoplova u okolici Pule. Riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije sa odredištem u Medulinu, a svi detalji i informacije o nesreći bit će poznati nakon uviđaja. Hrvatska vatrogasna zajednica navela je da je uz ekipe hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i 7 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
2: Long play jazz.
3: Muzički program.
2: Dobrodošli u Long Play Jazz Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ovog puta slušat ćemo Franka Sinatru. U prvom dijelu emisije slušamo album It Might As Well Be Swing, koji je Frank Sinatra snimio zajedno sa Countom Basiem. Počinjemo sa kompozicijom Fly Me to the Moon. Fly.

0: Frank Sinatra je bio živuće utjelovljenje američkog showmana, ali i prilično kontroverzna ličnost izvan pozornice. Sin talijanskog emigranta rođen je u radničkoj obitelji. Kao mladić počeo se baviti muzikom prvo u maloj grupi, a zatim samostalno. Postepeno je nizao uspjehe i privlačio milione fanova.
1: You have the cool, clear,

0: Frank Sinatra tokom cijelog života nije podnosio žene koje puše i piju previše, te one koje stavljaju previše parfema. Nije volio pečenu janjetinu, zelenu salatu, a od ljudi lažove i laskavce. Bio je naravno pravi domaćin u skladu s talijanskim korijenima i odličan kuhar. Namjerno se izdavao za velikog ljubitelja zabava i puštao je da javnost misli kako se svaku večer vani provodi, a u stvari je najčešće bio kod kuće uz knjigu. Bio je veliki zaljubljenik u beletristiku i jako ga je zanimala istorija. Imao je odlično oko za djela francuskog impresionizma. Bio je, što se kaže, lažni cuger. Više je pričao o piću no što ga je konzumirao. Smatrao je da je Lennonova i McCartneyjeva kompozicija Yesterday jedna od najboljih pjesama ikad napisanih, te da je Sugar Ray Robinson najbolji bokser koga je ikad imao prilike gledati. Omiljena zdravica mu je bila da mi poživite do stote i da posljednji glas koji budete čuli bude moj.
1: It's the good life.

0: Točno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata, Talijana Antonija Zanardija Landija i Francuza Renea Troka. Christian Schmidt se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će zemlje članice Vijeća uskoro dogovoriti oko njegovog nasljednika.
2: Ove konsultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
0: Lideri Europske unije i zvaničnici zemalja regije okupili su se u Tivtu na samitu EU-Zapadni Balkan. Glavne teme bit će proširenje, postupna integracija regije, sigurnost, stabilnost i otpornost. Samit je značajno priznanje za državu i potvrda njenog položaja kao pouzdanog partnera Europske unije, poručuju iz Crne Gore. Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa

0: Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće. Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, a 15 je povrijeđeno. Primirje u pojasu Gaze zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovno se ponavljaju. Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu, koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, viši narednik Milovan Jovanović bio je državljanin Srbije. U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenula istragu kako bi ustvrdila točne okolnosti incidenta, a UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Damir Šimić.
1: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Na vrhovima prstiju.
2: Priče za slušanje.

Šta prvo pomislimo na spomen teških fizičkih poslova? Ako treba da ih nabrojimo, tu su rad u rudniku ili u kamenolomu, obaranje stabala ili miješanje betona, naročito u prošlim vremenima, kada nije bilo strojeva, već samo snaga mišića. U tom nabrajanju obično izostavimo možda najteži posao od svih, balet. Baletski igrači, a naročito igračice, balerine, većinu vremena provode noseći vlastitu težinu na vrhovima prstiju. Opterećenje zglobova na nožnim prstima i kičme je ogromno, zbog toga profesionalni baletski igrači imaju beneficirani radni staž i odlaze u penziju između 35. i 40. godine života, zavisno od toga kada su počeli karijeru. Ali postoje i izuzeci, na primjer Margot Fonteyn. Rođena je 1919. u Sariju u Engleskoj kao Margaret Hookham i ples je počela da uči s 4 godine. U 8. godini seli s roditeljima u Kinu, u Šangaj, i to je veoma sretna okolnost u njenom životu. Šangaj je pun Rusa koji su izbjegli pred oktobarskom revolucijom, a među njima su i baletni pedagozi, kakav je Grigorij Gončarov, pa će mala Margaret učiti ples prema superiornoj ruskoj metodi. Vraća se u London s majkom 1933. i ulazi u Kraljevsku baletnu školu. Po završetku školovanja primljena je u Kraljevski balet i već sa 20 godina pleše naslovne uloge u Giseli Adolf.

1951. dobiva orden reda Britanskog imperija za svoj doprinos britanskom baletu. Ali već su joj 32 godine, osjeća posljedice povreda na radu i razmišlja o povlačenju. Između ostalog i zato što njen plesački partner iz tog vremena, Michael Soames, počinje da traži manje zahtjevne uloge. 1955. u svojoj 36. godini Margot Fonteyn se udaje za panamskog političara Roberta Ariasa. Bili su vršnjaci. Sreli su se 18 godina ranije, 1937. na sveučilištu Cambridge, gdje je Margot Fonteyn nastupala nekom prilikom sa svojom trupom. Roberto Arias, koga su zvali Tito, bio je student prava, a Margot se u njega zaljubila kada ga je vidjela kako na zabavi pleše rumbu. Proveli su narednu sedmicu zajedno, dvoje 18-godišnjaka, no Roberto se vratio u Panamu za ljetni raspust i više se nije javljao, a Margot je bila očajna. I eto, na još jednoj američkoj turneji trupe u njenu garderobu nakon predstave Uspavane ljepotice ušao je Roberto Tito Arias. Sada je bio političar i ambasador Paname u Ujedinjenim nacijama. Bio je oženjen i imao je djecu, ali to ga nije spriječilo da obnovi vezu sa Margot i da zatraži razvod. Vjenčali su se u Parizu, a Margot se domalo vraća na scenu i gostuje između ostalog i u Leningradu. Kao Medora u baletu Gusar Adolfa Adama, gdje joj je partner prvi plesač leningradskog baleta Kirov, izvjesni Rudolf Nurejev. Sljedeće godine, 1956. Margot Fonteyn i Michael Soames izvode drugi čin Labudovog jezera na vjenčanju Grace Kelly i kneza Renijea III. Od Monaka, a Margot dobiva od kraljice Elizabete naslov dame, što je ekvivalent muškom naslovu sera.

1959. dama Margot Fontaine puni 40 godina. Krajnje vrijeme za balerinu da se povuče. Iz jednog razloga, međutim, ona to neće učiniti. Iste godine dobiva status slobodnjakinje, više nije u radnom odnosu s kraljevskim baletom i moći će od brojnih ponuda za međunarodne nastupe da bira one koji joj odgovaraju. Slobodna od obaveza, posjećuje Panamu, domovinu svoga supruga Roberta, i tu je hapse i drže u pritvoru 24 sata, a zatim protjeruju iz zemlje. Pokazat će se da je njen suprug Roberto Arias s podrškom Fidela Castra bio organizirao državni udar s namjerom da zbaci panamskog predsjednika Ernesta de la Guardiju. Roberto Arias je bio sin bivšeg predsjednika Paname Harmodija Ariasa i nećak Arnulfa Ariasa, također bivšeg predsjednika Paname, svrgnutog 1951. i ko zna šta je namjeravao da postigne. Tek državni udar nije uspio. Sama Margot Fontaine će priznati da je zavjera skovana početkom 1959. na Kubi, koju je posjetila sa suprugom. Sve se odvijalo kao u dobrom pravom špijunskom filmu. Fidel Castro obećao je da će Ariasu pomoći s oružjem i ljudstvom. Po povratku u Panamu izišli su u ribolov svojom jahtom Nola i naredili ribarima da na pučini izvuku bovu s oružjem. Ribari su ih prijavili, a oni su uspaničeni odlučili da Roberto mora pokušati da pobjegne. U noći je uskočio na jednu ribarsku brodicu, dok je Margot Fontaine koristila vlastitu jahtu da odvuče vladine snage. Zatvorili su je, u zatvoru je posjećuje britanski ambasador i Margot mu sve priznaje. Kako mora da se ambasador prijatno iznenadio kada je saznao da je najveća britanska balerina usred hladnog rata opsluživala planove Fidela Castra. Ambasador će isposlovati da panamske vlasti puste Margot Fontaine, ona će odletjeti u New York i svi su dobro pazili da američke vlasti nikad ne saznaju da je Kuba bila umješana u zavjeru. 1961. za vrijeme gostovanja Leningradskog baleta Kirov u Parizu, Rudolf Nureyev odlučuje da prebjegne na zapad. Politički skandal epskih razmjera. Ninette de Valois, šefica kraljevskog baleta,

0: da poziva ga u London i traži od Margot Fontaine da s njim nastupa. Margot oklijeva jer strahuje od 19 godina razlike među njima, ali oni ipak zajedno nastupaju u Žizeli 21. februara 1962. Umjetnički zemljotres. Aplauz je trajao 15 minuta i 20 puta izlazili su pred zavjesu na zahtjev publike. Jedan kritičar nazvao je njihovu izvedbu vanjzemaljskom, otherworldly, a jedan drugi opet da njihov zajednički nastup ulazi u povijest, da je history making. Preko noći 42-godišnja Margot Fontaine i 23-godišnji Rudolf Nureyev postaju kao baletski par međunarodna senzacija, jer svako od njih navodi ono drugo na najbolju izvedbu do kraja fizičkih mogućnosti.
1: And then she said to me one day, well, Nureyev is going to dance Giselle, would you like to dance it with him? I immediately thought, he's 23, I'm 42, that's going to be like mutton dancing with lamb, and I thought it was pretty awful, so I said, well, I would like to think about it.
0: Margot Fontaine odlučuje da će Nureyev plesati s njom dok god se ona ne povuče i igraju cijeli klasični repertoar od Labudovog jezera preko Bajadere do Romea i Julije, da bi prema opštem mišljenju postali najveći baletski par 20. stoljeća. Svako izražava svoje oduševljenje kako zna, pa će Univerzitet u Cambridgeu dodijeliti Fontaineovoj počasni doktorat iz prava, kad već ne postoji počasni doktorat iz baleta. Kada su se prilike u Panami promijenile, Roberto Arias izabran je 1964. u Panamsku nacionalnu skupštinu, što je njegov prvi izlet u aktivnu politiku. Dva mjeseca kasnije, 8. juna, ustrijelio ga je s 4 metka na ulici nakon svađe Alberto Jimenez, prijatelj i bivši politički saborac. U tom trenutku Margot je na turneji s Nureyevom u Stuttgartu. Niko ne može da joj kaže hoće li Roberto preživjeti, ali će ona ipak otplesati svoju tačku prije nego što krene na aerodrom. Dvije sedmice kasnije prebacila je Roberta u Englesku u Nacionalni centar za povrede kičme u bolnici Stoke Mandeville i nastavila turneju s Nureyevim. Roberta Ariasa su liječili 18 mjeseci u britanskim bolnicama, ali je ostao potpuno oduzet, kvadriplegičan, u invalidskim kolicima do kraja života. A Margot Fontaine, ona više ni ne pomišlja da se povuče, već nastavlja da pleše u svojoj 46. godini, zato što njegovanje supruga košta. Treba joj novac, troškovi su astronomski. Iako je Roberto u kolicima, Margot Fontaine vodi ga sa sobom na većinu svojih putovanja. Njena prijateljica iz baletske škole, Coletta Clark, reći će jednom prilikom. Kažu ljudi da je to što je Roberto ustrijeljen bila velika tragedija u njenom životu. Naravno da nije bila tragedija, jer je Margot dobila ono što je htjela. Nekoga da o njemu brine, da ga voli i njeguje sa svom snagom i predanošću svoga zadivljujućeg karaktera. Margot Fontaine dakle odlazi na gostovanja kad može, da zaradi koliko može, pa se vraća, pa opet odlazi. I čini to preko svih granica zamislivog. U 53. godini života 1972. povući će se u neku vrstu polumirovine, ali će nastaviti da povremeno pleše sve do 1979. I onda, 45 godina nakon što je postala prima balerina Kraljevskog baleta, Margot Fontaine je na prigodnoj svečanosti zvanično dobila naslov prima balerina assoluta, doslovno apsolutna prima balerina, najviše priznanje u svojoj struci koje nosi svega desetak plesačica u povijesti klasičnog baleta. Nakon toga Margot Fontaine i Roberto Tito Arias vraćaju se u Panamu. Margot tu piše knjige, uzgaja stoku i brine se o suprugu. Roberto Arias umrijeće 10 godina kasnije u novembru 1989. Margot će živjeti još 2 godine, za koje vrijeme će se obratiti u katoličanstvo kako bi mogla biti sahranjena uz ljubav svoga života. Umrijeće od raka jajnika u februaru 1991. tačno 29 godina nakon svog prvog nastupa s Rudolfom Nureyevim u Žizeli. I upravo kada je ovaj zapis sa smrću glavnih junaka došao do svog prirodnog kraja,

otvara se nova priča kojoj ovdje nije mjesto, ali će je neko sigurno jednom ispričati. Dok je Margot Fonteyn odsustvovala iz Paname, u njihovu kuću useljavala je izvjesna Anabela Valarino, pripadnica istih visokih panamskih krugova kao i Roberto Arias. Vozala ga je u kolicima, razgovarala s njim i iseljavala se kada je Margot Fonteyn trebalo da se vrati. Možemo samo pretpostaviti iz onoga što se dogodilo kolika je to ljubav bila. Kada je Roberto umro 22. novembra 1989. Anabela Valarino počinila je samoubistvo progutavši hlorin i oboje su sahranjeni istog dana. Liči u svemu na meksičku sapunicu, iako je panamska.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želimo. Predstavit ćemo vam pijanistu koji je svojim interpretacijama na Chopinovom međunarodnom takmičenju pijanista u Varšavi 2010. godine osvojio drugo mjesto te nekoliko posebnih nagrada, uključujući nagradu za najbolji koncert, nagradu za izvedbu Fantazije Poloneze i nagradu publike. Predstavljamo vam austrijskog pijanistu Ingolfa Wundera. U njegovoj interpretaciji slušamo Chopinovu baladu broj 4 u F-molu.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer i dobrodošli u Kroniku dana. Na početku najvažnije vijesti. Vijeće za provedbu mira bez konsenzusa o izboru novog visokog predstavnika. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon trosatne rasprave o dnevnom redu ostao bez kvoruma. U Tirtu summit EU i zemalja Zapadnog Balkana. U Libanonu posljedica ranjavanja minobacačkom granatom poginuo srpski vojnik pripadnik UN-ove misije. Sutra toplije, krajem dana na oblačenje sa zapada. Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata, Italijana Antonija Zanardija Landija i Francuza Renéa Trocaa. Christian Schmidt se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će zemlje članice već uskoro dogovoriti oko njegovog nasljednika.
0: Ove konsultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2. Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković komentirao je u plenumu federalne televizije neuspjeh izbora novog visokog predstavnika. Ana Trišić-Babić, šefica Ureda Republike Srpske za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS da nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
4: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pripadaju OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se

0: ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji, Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to.
2: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine SNSD-ovi i zaslanici srušili su kvorum još jedne sjednice. Stoga se nije raspravljalo o dva važna takozvana evropska zakona, prijedlogu zakona o VSTV-u i prijedlogu izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. U dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tijekom pitanja zaslanika spomenut je BHRT kao i prijenos svjetskog nogometnog prvenstva na ovom javnom emiteru, izvještava Dragana Papas.
3: Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postiglao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
4: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
3: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
5: Mnogo što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegiju. Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12.
3: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
6: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
7: Iz proteklog perioda nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
3: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
5: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
3: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
2: Lideri Europske unije i zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana okupljaju se u Tivtu na samitu. Glavne teme bit će proširenje, postepena integracija regije, sigurnost, stabilnost i otpornost. Samit je značajno priznanje za državu i potvrdu njenog položaja kao pouzdanog partnera Europske unije, poručuju iz Crne Gore. Na snazi su jake sigurnosne mjere, izvještava Neira Biberović-Vila.
8: Jake mjere sigurnosti ovdje u Tivtu, policijski punktovi su gotovo na svakom ćošku, helikopteri stalno nadliču ovo područje na kojem se nalazimo. Mjere sigurnosti pojačane su još jučer kada je na aerodromu Tivtu stigao čarter let iz Beograda, naime Crnogorska uprava policije vratila je

0: ali da bude bez ikakve podrške, osamljen koliko je god to moguće.
1: Ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat. I...
2: Ne želi ni svečani doček, jer momci koji su krenuli s pjesmom i transparentima Srbija pobjeđuje su se morali vratiti mamama i tatama.
3: Možemo pretpostaviti da su oni planirali da insceniraju spontano događanje naroda, okupljanje pred sam skup u Tivtu, kako bi pokazali s jedne strane da građani Crne Gore u velikoj meri podržavaju Aleksandra Vučića, a samim tim i da pošalje poruku Evropi da je Vučić gospodar stabilnosti i nestabilnosti u Crnoj Gori. Nažalost, kriminalci u obezbeđenju predsjednika Republike su prisutni već dugi niz godina.
4: Summit Evropska unija Zapadni Balkan počinje sutra, na njemu učestvuje 27 lidera zemalja članica Evropske unije. Biće tu predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez, po prvi put Friedrich Merz, njemački kancelar. Danas je ovdje stigao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Pohvalio je Macron sve što je Crna Gora uradila na ovom putu. Lideri Evropske unije koji su već pristigli večeras, zapravo summit na neki način i počinju sa radnom večeru. Glavne teme su proširenje i perspektiva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Dakle, može se reći da je Zapadni Balkan visoko na agendi Evropske unije. Nije slučajno što se on dešava upravo ovdje u Crnoj Gori, zemlji koja je u regiji definitivno napravila najveći iskorak kada je riječ o evropskim integracijama. Zatvorila je 14 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Tako da mnogi očekuju, mnogi se nadaju da će upravo sutra od Brisela ovdje čuti jako pozitivne vijesti i da će biti najavljen ulazak Crne Gore u Evropsku uniju kao 28. članice 2028. godine.
5: Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere unije.
6: Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu.
5: U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, 15 ranjeno. Primirje u pojasu Gaze zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovito se ponavljaju. Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, viši narednik Milovan Jovanović, bio je državljanin Srbije.
6: U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenula istragu kako bi ustvrdila točne okolnosti incidenta, a UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad.
5: Premijer Federacije Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su s predstavnicima sindikata Nove željezare te s predstavnicima kantonalnog i federalnog sindikata metalaca.
6: Premijer Nikšić obavijestio je sindikalca da bi oba doma parlamenta federacije početkom sljedećeg tjedna trebalo održati izvanredne sjednice na kojima bi razmatrali prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj željezari. Predloženi zakon, priopćio je, predstavlja žurani sudski kontroliran mehanizam koji sprečava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije.
7: Vrijeme.
6: Danas je pretežno oblačno bilo u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, gdje je dio prije podneva padala kiša. U ostalim područjima već prije podne oblačnost se smanjila. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Bijeljina i Tuzla 20, Livno 21, Gradačac 23, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi

0: Vi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. U sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
2: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Bijela hronika, najljepši dio dana. Bijela hronika, takmičimo se u dobrim djelima. Vaša svjetlost na kraju dana. Samo dobre vijesti.

0: i voditelj, recimo, autor emisije, voditelj, speaker, novinar i tako.
1: Nedostaje ti, hoćeš sada da sjedneš ovdje.
0: Dunja mi je otela tu stolicu, ja sam sad na drugoj stolici, međutim, slušam i gledam i pratim kako to Dunja radi i onda počnijem da shvatam, aha, čekaj, znači, to je trebalo tako da izgleda ta emisija kad sam ja radio i onda vidim da to nije izgledalo ni blizu tako, vjerovatno ni zvučalo, ko to zna, to ćete vi sad ocijeniti, evo, otvoreni su vam i telefoni da se malo zabavimo u četvrtak naveče u Bijeloj hronici, ali, dakle, to je trebalo, dragi slušatelji, ovako da zvuči, kako je to Dunja uradila, ne kako sam ja to radio mjesecima, ali pratijeći mreže...
1: Ne, bilo je zaista pozitivni reakcija, ljudi su te voljeli, vole te još uvijek i ja se nadam da ovaj prostor i ovo vrijeme i termin ostaju otvoreni, naravno poštujemo duboko sve tvoje obaveze i naravno našim slušateljima, evo isprika, mi naravno smo na ti večeras jer je ovo Bijela hronika, četvrtak je, negdje idemo kraju radne sedmice, umorni smo, čekali smo danas, kako je to lijepo rekao i moj kolega Zoka Ćatić, bijeli dim, da vidimo jesmo li dobili visokog predsjednika.
0: Da, da, da, da, da, i ne bi bijelog dima.
1: Ne bi bijelog dima, ali zato je tu Bijela hronika.
0: Tako
1: je. Vedran Tuse je autor ovog koncepta i mi smo mu na tome jako zahvalni jer se ispostavilo da je to nešto što svi volimo i što je najvažnije, poštovani slušatelji, što vi volite. Naravno da je naš zadatak da informišemo, naravno da je naš zadatak da obrazujemo, ali i da zabavimo u onom plemenitom, humanom smislu da pomenemo sve pozitivne aspekte bosansko-hercegovačkog društva jer ih ima. Možeš li se, Vedrane, prisjetiti koga si sve otprilike ugostio, o čemu si govorio, koje su bile tvoje teme i šta ti je ovako ostalo, šta bi volio večeras?
0: Ma znam na pamet sve goste, znam na pamet sve i emisije i to su bili ljudi birani, baš onako ljudi koji nam mogu pričati pozitivne stvari, ljudi koji su se, pa možda to malo otrcano zvuči, ali ostvarili kroz svoje karijere, kroz svoje živote, ljudi koji su nas nadahnjivali tim četvrtkom. Na dolasku ovamo sam razmišljao malo, pošto sam znao pričat ćemo o svemu i svačemu, i svaka emisija imala neki svoj šarm i bila je specifična po nečemu. Ja sam uvijek najavljivao svoje goste kao posebne, kao specifične, kao, jer oni, ti ljudi to zaista i jesu bili svi. Svi su oni imali tako lijepe priče, životne, bili toliko pozitivni. I bilo je tu ljudi, naravno dosta njih je bilo mojih bliskih prijatelja, mojih poznanika. Neke od njih nisam nikad ni znao. Neke od njih, zapravo, moja... najdraža emisija koja mi je ostala baš u pozitivnom i lijepom sjećanju bila je sa čovjekom kojeg nikad prije, dan prije emisije sam ga vidio, upoznao i doveo ga u emisiju, a to je bio Rijad, naš mladi doktor, mislim mladi doktor koji nam sad razvija lijekove protiv raka u Norveškoj, zaposlen je u Norveškoj, radi i ovdje kao profesor na nekim fakultetima kad dođe ovih prirodnih struka. E to mi je nekako bilo možda i najdraža emisija i vrlo interesantno, mislim, vi koji ste profesionalci u ovom poslu, vi imate i proces neki, pripremite se za ovako nešto. Ja sam u ovo uletio srcem, ja sam ulazio ono, kako bi kolokvijalno rekli, s rukama u džepovima, nisam, kad su me ljudi priupitali se spremio za večeras, ja sam odgovarao, ja ne znam ljudi kako da se sprema, ne znam kako se sprema za emisiju, jer ja to nisam nikad radio, ja sam samo imao veliku želju da ispričam pozitivne priče i bijelu hroniku.
1: Ja obično prije onih dnevnih emisija shvatim dolu naš restoran društvene prehrane, to mi je najdraža priprema.
0: Pa dobro, ali vjerujem ti imaš ogromno iskustvo, više decenijsko iskustvo, vjerujem da se, znaš, vi ipak imate neku pripremu. Recimo, ostalo mi je posebno u sjećanju emisija sa Rinom Golubovićem, našim Tomi, onako ostalo posebno, ma mislim sve te emisije, pa sjećaš se da nam lift ovdje nije radio godinama i onda
1: ja, da, imali smo i
0: mene godinama,
1: gošću u visokom stadiju,
0: upravo to ti hoću reći,
1: da,
0: znaš, ono,
1: to je bila avantura, da
0: goste da dođu ne znajući, ajde ono prevariš ih, ajde nek malo prepješač. Inače, dragi slušatelji, ovaj studio se nalazi nominalno na 6. ali u principu realno na negdje 9. 10.
1: spratu, 10. sprat,
0: strmih stepenica i onda ti tako zovneš goste, a dođe žena stomak do zuba, nisam stvarno znao, nije bilo namjerno. Nekima sam to namjerno uradio da im dokažem da imaju previše kiva. Taj put nisam bio toliko zločest, nego jednostavno nisam znao da je moja nekadašnja kolegica iz Fly Bosnije zaista u visokom stepenu trudnoći, ali kažem ti, sve su mi bile drage, volio sam četvrtak, volio sam ovdje doći, bio mi je, znaš kako još, rekoh nisam se pripremio,

0: angubljeno vrijeme, a svako jutro kad se probudim, radujem se što, evo, dobio sam još jednu priliku napraviti opet nešto pozitivno i nešto dobro. Sve ovo što radim zaista od filharmonije, sad pogotovo u pozorištu, teško je vrijeme, baš je teško vrijeme, težak jedan period za pozorište, ali prihvatio sam to zato što bi me bilo stid mlađih generacija, mojoj ćerki 18 godina, ove generacije koje dolaze, da im se u neko vrijeme za određeni par godina pogledam i da kažem da sam imao priliku nešto promijeniti, da mi je neko davao šansu, a da ja nisam prihvatio taj posao. Nisam ni onaj prvi, ni ovaj radio iz nekih ličnih ambicija, nikad mi u životu nije bilo stalo da me neko zove direktorom. Ja sam po struci sasvim, mislim, imam svoju struku, imam svoj poziv, svoju vokaciju i ja to radim paralelno sa svim ovim i radit ću do penzije do koje nije ostalo još tako puno, 10-12 godina, a sve što bude mogao da iskoristim, evo, energije svoje, ja ću je upotrijebiti upravo to da potičem ljude, da se takmičimo u dobrim dijelima. I ideja moja za emisiju Bijela hronika je upravo nastala zahvaljujući gostovanju mom kod Dunje u njenoj emisiji u toku dana. Ja sad ne znam, više ne mogu se sjetiti kako se zvala emisija.
1: U Fokusu, naš dnevni program koji ima svoj, da.
0: Tako je, u dnevnom programu. I kad smo završili emisiju, malo razgovarali, došla je ideja da napravimo jednu emisiju. Evo, meni je palo na pamet da to bude Bijela hronika kao jedan kontrast, kao jedna potreba naroda da čuju iz medija barem nekad, negdje nešto pozitivno. Pa sjetit ćete se da sam u nekim emisijama iz početka čak pretraživao medije i tražio mislim, prikazivao negativne vijesti kao smiješne, pa su tamo bile neke vijesti iz nekih zemalja ili pokrajina nekih zemalja za koje ne možete na vještačkoj inteligenciji da otkrijete uopšte gdje se nalazi. Došli su mediji u tu fazu da se jednostavno forsira.
1: Nama se i takve informacije plasiraju, potpuno irelevantne, ali negativne, bombastične, klikabilne, što bi danas
0: rekli. Klikabilne, valjda ti klikovi šeitani, valjda to donosi neki profit, zaradu, ja ne znam.
1: Ima jedna rečenica u filmu Jasmina Durakovića, kaže, njemu ti je šeitan ušao direktno iz televizora, ti je sad ovdje krani mali.
0: Stvarno je tako, ali sve jedno, Fikrete, hvala zaista na pozivu i hvala na komplimentima. Mi ovo što radim, ja ovo što radim i timovi koje okupljamo oko sebe da bi radili pozitivne stvari, radimo to upravo iz tog razloga.
1: Evo, našnjašnji slušatelj malo upravo usmjerio ono što sam i mene zanima i mislim da je vrlo relevantno da ljudi čuju i da saznaju. Prateći emisije Bijela hronika i razgovore tvoje sa gostima koje si radio, ja moram priznati, nekoliko emisija sam i bila ovdje u režijskim prostorima, dakle, slušala sam...
0: Prepisivala
1: sve, jeste, da vidim kako se to radi od pravog maestra, pa naravno, nije šala, filharmonija. Vratit ćemo se mi na muzičku akademiju, nemoj misliti da ćemo to preskočiti, to je meni jako važna i draga tema. Ali onda hoću da kažem, zaista da sam ih kasnije slušala i u reprizi, vjerovao ti meni ili ne. Jer su bili gosti fantastični, kao što kažeš, priče inspirativne, poticajne, daju nadu, negdje i utješljive,
0: u teškim vremenima,
1: negdje i utješljive. Mi se, malo, lako se izgubiti u ovakvim vremenima u tom moru informacija. Ali slušajući o čemu si ti sve s njima pričao, ja sam stekla utisak da si ti prije svega vrhunski menadžer. Znači, gdje je čovjek došao, napravio je uspjeh. Od filharmonije, ja se toplo nadam sada i u Narodnom pozorištu. Pozorište je posebna tema, to ću malo kasnije uzbiljiti. Ali ti si umjetnik, muzičku akademiju, svjetska karijera, nastupi. Nedostaje li?
0: Znaš kako, evo, prije nego što ti odgovorim na to pitanje, podsjeti me na jedan trenutak iz nedavne prošlosti. Bio sam na intervju za direktora pozorišta i tamo su me ljudi pitali otprilike i tražili su na kraju krajeva u konkursu neke organizacione sposobnosti, da se to, eto, nekakav dokaz o organizacionim sposobnostima. Naravno, ja sam tamo dostavio dokaze samo one koji su se ticali umjetnosti i to sve. Međutim, nisam im stigao reći jer nije to bilo ni vrijeme ni mjesto. Od svih ovih svojih umjetničkih poziva koje sam obavljao, pa bio sam nekad i prodekan na muzičkoj akademiji i profesor sam na muzičkoj akademiji, sam na kraju krajeva već 26 punih godina.
1: E pa to sam kada naglasim, da.
0: Ali ima nešto interesantno. Nisam im spomenuo da sve ovo što ti sad spominješ kao menadžerski talent, evo ja ću ga tako nazvati, ili neki

0: sposobnosti. Ja sam u životu par godina radio nešto što nema veze s umjetnošću, a graniči sa vrhuncem organizacionih sposobnosti. 2017. i 18. godine ja sam prije svega administrativno uspostavio, a onda i vodio operativni centar jedne aviokompanije, jedne komercijalne aviokompanije. Bio sam šef operativnog centra. Dakle, to vam je u organizacijskom smislu jedan posao koji se ne može mjeriti ni sa jednim ovim drugim o kojem smo pričali. To je jedan takav turbo moment, to je jedan takav intenzivan posao u kojem zahtijeva toliko koncentracije, toliko brzo odlučivanje, sekunde nekad odlučuju, jer pazite, tu ste u sekundama, u hiljadama eura gubitka ili u hiljadama eura dobitka, to je nešto nevjerovatno. I to mi je ostalo stvarno u jednom lijepom sjećanju kad spominjemo te neke stvari. E sad ovo što tvoje pitanje, jel, otkud, kako, šta, karijera je bila, izgradio sam je, došao sam do svjetskih pozornica, evropskih, na kraju krajeva, evo da skratimo priču, došao sam i do Carnegie Halla, nastupio i u Carnegie Hallu, mada naravno sve ovo prije toga nije ništa manje bitno, jer
1: naravno
0: Carnegie je onako jedno veliko zvučno ime, ali ima tu mnogo drugih stvari. Svirao sam, nastupao sam stvarno sa svjetskim zvijezdama i u jednom trenutku, Dunja, ne znam, možda će to sad zvučat glupavo, možda će zvučati pre, ne znam, evo, kako da se izrazim, ne preambiciozno, ali možda će zvučat glupo.
1: Evo, slobodno, kao kod kuće.
0: Najmanje u ruku. Ja sam u jednom trenutku osjetio da je meni, da sam došao u toj struci, da sam došao do kraja. Nekako sve ostalo je bila bi samo repriza toga što sam uradio. Ne znam da postoji dalje, ne znam da postoji u toj struci. Znaš, ti sad možeš karijeru imati još...
1: Da, tvoja energija to ne dopušta.
0: 20 godina sam možda još imati tu izvođačku karijeru, ali ne vidim da bi to... Ona bi se samo bila bogatija i bogatija sa više naslova, sa više koncerata, sa više dvorana, sa više pozornica i tako dalje. Ali ne bi se tu nešto drastično mijenjalo. To smo dohvatili. A s druge strane, moj život je bio, dok sam bio u izvođačkoj toj djelatnosti i na vrhuncu karijere, moj život je bio otprilike, ja to često kažem da bi ljudima malo dočarao, kao u vrhunskom sportu. Znači, od 365 dana u godini 360, ja sam morao imati 4, 5, a nekad, vjeruj mi, 8 sati posvećenih samo sebi i vježbanju.
1: Da,
0: samo sebi i vježbanju. Dakle, vjeruj mi, putujemo na more, ja putujem na more i odvojim vrijeme kad tamo dođem, da imam negdje neki prostor, da nikome ne smetam, da mogu tamo da vježbam, jer mene čeka sljedeći koncert. I onda dođe do zasićenja tog nekog, dođe do nekog uspjeha u karijeri, dohvatiš to sve i onda se jednostavno zapitaš. Ja kad sam prestao aktivno da izvodim, to je bilo možda i prije 10 godina, meni je eto tad bilo 40 i onda se čovjek okrene oko sebe i skonta, čekaj, 40, a sad bi mogli onda nešto drugo
1: da uradim, još nešto, da, što uradim mi je privlačno.
0: Ja onda sam otišao u avijaciju. Onda sam završio jednu pilotsku dozvolu, pa drugu pilotsku dozvolu, pa smo otvorili drugi moj školu letenja. Pa
1: eto tebe svaki čas malo na motoru, malo avionu, šta sve voziš, da šta sve imaš licencu?
0: Dozvolu imam za avione, jednomotorne klipne avione do 7 tona nosivosti, imam dozvolu ultralake, tu ovlaštenje za ultralako letenje, znači za žirokopter, imam dozvolu za motor i imam naravno ovu dozvolu za auto, ali postoji nešto što ni ti ne znaš. Postoji nešto što ni ti recimo ne znaš.
1: Dobro.
0: Krajem 95. radio sam u jednoj inženjerijskoj jedinici, kraj 95. gdje sam vozio, ja mislim, i radio na svemu što ima točkove. Dakle, ja ti imam možda negdje 1000, a možda i više od 1000 sati u viljuškaru i u radnim mašinama, kamionima, autobusima, cisternama, dakle, sve ono što ima točkove, ja sam u tih 12-13 mjeseci vozio.
1: To mogao bi napraviti onda hot kalendar, da ti kažem, pa za humanitarne svrhe da ga...
0: Slušaj, sad od kako sam smršao, moglo bi se iskinuti.
1: Pa da, znaš ono, kao men nešta, men power, pa ti na bageru.
0: Za ženske automobančarske radnje.
1: To, pa ide, vidjet ćemo, smislit ćemo taman do nove godine neki kalendar. Zaista,

0: Sa fascinantno, ti si inspirativan prije svega, evo mene, ja sam već negdje ono, ako govorimo o karijerama, već je to ono, ja kažem, gdje radiš, u kojoj redakciji? Redakciji PZP-a, priprema za penziju, pošto mi imamo ove skraćence, ZEP, zabavno-edukativni program. Da, da. Ali je zaista inspirativno i tako sam sretna i sretna sam što ti ljude prepoznaješ, dovodiš, uvezuješ, ima pozitivnih priča, humanih ljudi na svakom koraku, vrijednih, obrazovanih. Malo o njima govorimo. Evo recimo, možda da nije bilo ovog serijala, ja pošto ja radim kulturi, slušatelji to znaju, ja bih znala o tebi sve to profesionalno, recimo te reference, ali ne bih znala kakva osoba stoji iza toga, koje su to. E u tom smislu možda nam treba malo više, evo, i ovakvih emisija, i otvorenosti, i topline, i dobrih vijesti. Evo, poštovani slušatelji, samo da vas podsjetim. Bijela hronika, emisija u programu Radija Federacije Bosne i Hercegovine koju ste navikli da slušate četvrtkom nakon vijesti u 22 pa do vijesti u ponoć. Vedran Tuce u vrijeme kada je osmislio ovaj serijal bio je direktor Sarajevske filharmonije, jako zahtjevna pozicija, ali evo već osjetite tu energiju, uspio je to sve da uskladi. Međutim, sada evo direktor je Narodnog pozorišta, jedno vrijeme ćemo možda napraviti pauzu, ali to je zato malo što ide i mundijal, tako da malo da će nam ljudi lakše oprostiti, mislim to, ali te nećemo dugo pustiti. Čim se malo tu posložiš stvari u pozorištu, mi ćemo te početi ponovo naravno nagovarati da nam se pridružiš. Evo, možda ovo do 11 sati što imamo vremena, samo da kažem još jednom 033-455-171, 455-172, jako bi nas radovali vaše telefonski pozivi. Znam da ste se možda malo odvikli zbog onih repriznih termina, ali isto tako znam da ste uvijek tu i mi smo tu 24 sata, zaista 365 dana, znate onu našu mantru. Narodno pozorište malo se i čekalo na to imenovanje, pa se malo i špekulisalo, pa bilo raznih imena, pa makar se radilo umjetnosti, uvijek se tu radi i o funkciji i o izvjesnom, jel, ako ništa drugo, onda programskom tom nekom opredjeljenju, mada vi imate sjajnu umjetničku direktoricu i filharmonija je tu, pa orkestar, pa hor, mislim, žao mi je što, htjela sam to donijeti kao audio da tebi pustim, ali nema veze, citirat ću Edinu Papo iz jedne emisije koju sam radila prije 2-3 sedmice, kad je bila ponovo nakon 3 godine, kad su bili Giannis Kiki i
1: Kavalerija.
0: Kavalerija, jest. Ona na kraju završava to svoje izlaganje, kaže, drago mi je da smo postavili taj bijeli balet, jer drago mi je da smo država. Dakle, nacionalni teatar, on ima tu svoju težinu. Kao himna, kao zastava, kao grb, kao radio, televizija. To je zaista nešto što ljudi krajnje vrijeme da shvate, bez obzira što nećemo govoriti o 7 institucija, o kantonu. Znamo mi da Ministarstvo civilnih poslova mora to razriješiti po ustavu, mislim po svojim ovlaštenjima, ali ne razriješuje, nećemo se u to. Mene samo zanima, evo zaista u trenutku kada se preuzeo to Narodno pozorište, mene čak jedan ministar pitao, pa kao zar i tu ima, premijer je tada bio, zar i tu ima kao u kulturi, zar tu se mora nešto? Mislim, to je zapravo najvažnije ko će nas tu voditi i koji će tu ljudi biti. Što bi rekao danas, najavljujući našu emisiju, dragi naš Zoka, ima li Vedran kakav plan?
1: Joj, da ti kažem, plan možeš imati jako lako kad imaš sistem. A kad nemaš sistem, onda sve postaje improvizacija. Zadnjih nekoliko godina, ja to ističem u svim svojim medijskim nastupima, ulagalo se u kulturu više nego zadnjih nekoliko decenija. I to je jedna činjenica. Možda se neće s ovim složiti ni moje kolege koji su direktori kulturnih ustanova, ali ja opet napominjem, pazite, imali smo u Filharmoniji zadnjih nekoliko godina velike projekte koji su po prvi put realizovani u istoriji 100 godina Filharmonije, od koncertnog klavira do novih instrumenta, do reparacija, do nove bine, do novih stvari. Imali ste ovamo nove projekte i u pozorištu i kulturu na ulici, iste. To je ljudi sve neko platio, u to je sve neko uložio novac, a najvećim dijelom u to su uložili novac upravo naši osnivači. Dakle, to je jedna potvrda da se u kulturu sistemski ulagalo više nego ikad prije. Međutim, vi kad umjetniku date otvoreno mogućnost da se on izrazi i da se izražava i da on raste, onda on iz dana u dan, mislim, umjetnici su ljudi koji žive svaki dan da bi stvorili novu vrijednost. I kad se oni razmašu, onda to uvijek košta. I mi smo

0: Evo isto kada smo ovdje 100 godina, sad ja kažem kako smo ovdje zapravo 100 godina i kako je dobro vidjeti te opet. Zaista, Vedran Tuce sa nama u studiju večeras, poštovani slušatelji. Ovo je naravno emisija koju uređuje i vodi Vedran Tuce, Bijela Hronika. Brojevi telefona 033-455-171 i 172. Ja sam Dunja Jelovac, a zašto sam ja ovdje večeras tu? Zato što želimo na jedan fini, lijepi, prijateljski način zajedno s vama, poštovani slušaoci, da zaokružimo ovu sezonu emisije Bijela Hronika, jer moramo pružiti priliku Narodnom pozorištu Sarajevo, našem nacionalnom teatru, našoj najvažnijoj kući u tom resoru, da stane na svoje noge, a sada su dobili izvanrednog zaista menadžera i direktora koji će to posložiti, kako je one bagere poredao i one avione od 7 tona, tako će i to, ja se nadam. Tako da emisija Bijela Hronika, onako kako volite da radi Vedran Tuce, malo će sačekati, ali eto, mi se nadamo da ćemo se ponovo družiti u ovim terminima. Prilike imate još nekih sat vremena za pozive 033-455-171 i 172. Radovalo bi nas da čujemo kako ste vi večeras, šta je to dobro, pozitivno i lijepo, inspirativno u ovim ne baš jednostavnim vremenima. Vedrane, što je tebi inspirativno? Evo, recimo, konkretno u tom Narodnom pozorištu, bio si dugo u Filharmoniji, dakle, insider si, znaš. Rekao bi čovjek, možda ti je već to sve malo ono i... Ali...
1: To ti je kuća magije i čarolije.
0: E...
1: To je najveća satisfakcija koju čovjek doživi. Sinoć sam bio na predstavi Ubistvo u Orient Expressu.
0: Jao, kako su dobri! Kako
1: i desila se jedna nesvakidašnja situacija. Naime, pozlilo je jednoj ženi u publici i to u sred partera i Vedrana naša onda onako baš kapitenski zaustavi, a pazi, a 5 minuta je prije kraja, znači Poirot već poslago ih je sve ono na klupu i objašnjava im da će im sad objaviti ko je kriv, kako je ubistvo nastalo i tako, i Vedrana onako baš kapitenski prekine predstavu, skoče oni mlađi glumci, odmah priskoče ženu, iznesu, međutim okej, bilo je minuta, dvije zastoja, na svu sreću i na zadovoljstvo svih nas, ona je napustila salu na svojim

0: nogama, čak je poslije, ovaj, Vedrana je poslije vidjela i poslije već počela i šala kao doću ponovo da vidim kraj.
1: Tako je, pozdravljam kraj vidjela. Gospođu, puno.
0: Jest, bilo je to, ali pazi, mene toliko fascinira u pozorištu kad ti dođeš, vidiš bilo šta, da je drama, opera ili balet, kad vidiš kakvu čaroliju ti ljudi naprave sa tom scenografijom, kostimima, sa tim svjetlom, a znaš da rade, evo malo prije sam spomenuo koja je razlika u produkcijama, ti znaš da oni rade sa tako malim sredstvima, znači to je čisti talent, to je čista umjetnost, ta kakvu ti ljudi magiju stvaraju sa tako malim sredstvima. Evo, spomenuo sam operu u Splitu, čija premijera, ne znam, košta skoro 7 puta više nego naša sarajevska. A zamisli, ja sam spomenuo samo Split. A zamisli sad, recimo, evo, glavne gradove regionalnih ovih naših susjeda ili, recimo, kad neka opera u Evropi spraši 1 milion nečega eura, na primjer. Nedavno sam gledao na jednom, negdje mi je onako proletilo, pa sam vidio neku operu gdje su na sceni uživo divlje životinje. Sad zamisli to, ima jedna sjajna poslovica, moja nana Rahmetli je to često znala reći, ali nije baš za radija, ko masla izobilja ima s njimi...
1: Ja, maže, jasno, tako ovaj, je, da.
0: To je nana moja često znala reći. A dovoljno govori o tome.
1: Potpuno tačne, da.
0: A dovoljno govori o tome. I zato kažem ti, to je jedna kuća magije i čarolije, to je kuća u kojoj se kreira kultura, to je jedan stup društva, zdravog društva, kulturnog društva. Svi oni koji neće možda provešće život, neće nikad kročiti u Narodno pozorište. Pa pazi, i to razumijem. Sasvim je to okej, korektno, neko završi fakultet, neko ne završi, ne treba mu, neko je uspješan,
1: apsolutno, svi smo različiti, jednako vrijedni, sigurno.
0: Ali moraju biti svi svjesni, a mislim da negdje i jesu svjesni da bez tih zgrada u kojima se stvara kultura, neće biti društva. Nedavno sam odgovorio na jedno pitanje tako, što više uložiš u kulturu, imaš kulturnije društvo.
1: Apsolutno.
0: Evo sad je era ovih matura, osnovnoškolskih i srednjoškolskih. I nedavno dobijem pismo, molbu jednog srednjoškolca, srednja škola, oni bi da taj svoj čin proslavljanja obave ispred Narodnog pozorišta, da se uslikaju ispred Narodnog pozorišta ili ako im se dozvoli, eto, u foajeu da se uslikaju. Pa sad hoću da ti kažem, mislim da je to rezultat zadataka koje obavljamo mi koji radimo taj posao.
1: Dakle, na vrhuncu njihove mladosti, zrelosti, nekih 18 godina, matura, oni prepoznaju tu kuću na obali, u glavnom gradu svoje domovine, kao mjesto gdje je vrijedno imati tu uspomenu. Dakle, to zaista...
0: Meni je to bio dovoljan signal da mi radimo dobar posao. Ako to tako mladost, mislim da se vraćamo na onu nekadašnju, na staze nekadašnje slave i kulture, kad je svaki naš najmanji gradić imao bar dom kulture. Nije se on džaba tako zvao, sjećaš se ti bolje nego ja.
1: Ah, dobro, hvala.
0: Bolje nego ja. Ne, to ja sam mislio da ti bolje pamtiš od mene, ne da si starija, pa ne, imam bolan, ja se mo znam izvući svakakvih tih situacija.
1: Ne sumnjam. Da, naravno, domovi kulture širom svih gradskih, manjih, lokalnih sredina, unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, i to su, naravno, nije nikakva nostalgija, ali to su prosto u arhitektonskom, građevinskom smislu, u smislu funkcionalnosti, odlične zgrade i sjajna zdanja, i dala bi se jako puno, i ima puno lokalnih...
0: Evo ti još jedan primjer, izvini, molim te, ali pade mi nešto
1: na pamet. Da, u lokalnim zajednicama mali ima jako puno isto entuzijasta koji odlično rade.
0: Pa imaš
1: svugdje. Imaš ti Gračanicu, Zenicu, imaš puno mjesta Orašje gdje se radi odlično.
0: Upravo Zenicu hoću da ti spomenem. 80. godina, na početku 9. decenije, 80. ja mislim da je to bila možda druga, treća, napravljena je zgrada Novog bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. Ja sam rođen u tom gradu prije 50 godina, i to je jedan grad koji, evo sad ću ti reći primjer, Željezara je 90. godine zapošljavala skoro punih 25.000 radnika. Ako uzmeš u obzir da je od tih 25.000 njih sigurno 90% bilo radnika, dakle NK, VK, KV, VKV radnika, u to doba znamo da su to bile porodice.

0: sa mnogo više članova nego što je to recimo danas. Znači samo taj jedan objekat je oko sebe sigurno vukao 100.000 građana. Ali hoću da ti kažem, to je jedan radnički grad. I on je dobio pozorište tada, to Bosansko narodno pozorište koje je bilo apsolutno najmodernije, sa ogromnom scenom, sa svim onim liftovima, rotacijama koja je ta scena mogla imati. I šta je, do čega je to dovelo? Dovelo je do toga da su najveće produkcije i najskuplje produkcije tada iz glavnih gradova bivše Jugoslavije svraćale i radile ta gostovanja svoja u Zenici. Hoću da ti kažem, i mislim opet kažem, ti to znaš bolje nego ja, šta je taj tada, evo neću nazvat sistem da ne bi sad odmah neko sutra lijepio etikete jugonostalgičara.
1: Ali ne sistem u smislu političkog sistema, nego ovom u kojem ti govoriš, koji je tvoj resor, čak i tog operativnog. Dakle, ne mora biti ni kulturni, operativni, menadžerski. Dakle, evo, ja vjerujem da se i naši slušatelji sjećaju Mesovih predstava koje su se mogli odigrati jedino u Zenici, koje su dolazile iz Bijela svijeta, Šauspile, Teatar, Košu Novo, Nekrošius, oni su mogli samo u Zenici to postaviti, jer je to takva zgrada. E sad, naravno, bio je rat, uradio što je uradio, mi se polako oporavljamo, ali ono što si kazao, mi smo generalno mala zemlja, puno ljudi je otišlo, nema tu puno stanovnika. Glavni grad, isto tako, nije sad to, mislim, imamo mi Tokio, imamo 22 miliona stanovnika, žive u jednom gradu, puđe autobus, više vjera i rasa i nacija i boja nego što u gradski jedan autobus, nego što mi ovdje, ali mi sve nešto da nam je da usitnimo, da podijelimo. I sad, naravno, ne želim priču voditi u tom pravcu, ali evo, kao čovjek koji nekako, čini mi se, zna da poslaže te puzle jako dobro, šta ti vidiš u ovom našem društvu kao najljepše, najbolje?
0: Znaš kako ja to znam i volim tako banalizovat, kad se ta naša dnevno politička prebrojavanja krvnih zrnaca, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ostali, vaki, naki, ovi i oni, i sad ubismo se mi 30 godina dokazivati da smo mi različiti, razumiješ? Da smo mi različiti i da je to sad aman, znaš, to je sad različitost, to je sad ovako. I onda, znaš kako ja to volim prikazati, evo ti, super, pošto je ovo ludilo svjetskog prvenstva nam se približava, onda ja to najčešće kažem, pogledajte samo jednu stvar. U Sarajevu imate dva fudbalska kluba. Možemo pretpostaviti da je su svi navijači, kad uzmete kompletan broj tih navijača, da su oni ipak ogromnom većinom jedne vjeroispovijesti ili etnije ili nacionalnosti, evo kako se to danas voli prikazati. Probajmo ne urnisat pola grada, ne zaustavit život u gradu, ne izvest 1500 policajaca, oklopnih vozila, dugih cijevi na cestu, kad je ta utakmica...
1: Zaboga, to je utakmica, da.
0: Probajmo to ne uradit, pa da vidimo rezultat sukoba na cesti. A opet govorim, isti ljudi, evo sad ovi, ovo znači, ista, prvo isto, istog državljanstva, svi su to Bosanci i Hercegovci. 90% je postao sigurno pripadnika istoj vjeroispovijesti i ne znam. I znači, šta to krdo treba? Znači, treba ti nešto ubi se dokazivajući različitost, a evo sad si rekla u jednom, ta, i onda se znaš, pa kaže, tamo u Japanu to je visoka, to je napredak, to je, znaš, a onda ti što kažeš, uđe autobus, to ljudima, ne znaš, u jednom Njujorku, Njujork je najbolji.
1: Njujork je najbolji, jeste, najbolji zaista prikaz, u tom.
0: Zato to kažu da tamo 180, koliko sad slagaću, 6 ili 7 tih, hajde, nazovimo nacija, živi iz svih država, svijeta, u jednom gradu i on da se...
1: Jednog gradonačelnika imaju.
0: Imaju jednog gradonačelnika.
1: I sefercera.
0: Mislim, nevjerovatno mi koliko energije smo izgubili na dokazivanje.
1: Ali vidi, u našu obranu, naravno, ratne rane su toliko svete da nećemo njih pominjati, ali globalno ovo, globalna negativa, što si rekao, to svijet, obilje informacija, sve su samo loše, naravno, uz dužno poštovanje, svijet je pun žarišta, da se razumijemo, dok mi sad ovdje pričamo, ljudi stradavaju na nezamislivo stravične načine, to isto duboko treba poštovati, a to smo sve mi, ljudi, kad kaže ljudi su krivi, pa mi smo ljudi, mislim, mi smo svi čovječanstvo, tako da negdje svi smo malo krivi, ali nije lako u ovom ovakvom, lako je podlići ovakvom pritisku, hoću da kažem, ako si možda premlad, ne vidiš neku svoju perspektivu, zato su važne ovakve ideje kao što si imao sa emisijom Bijela hronika i zato su važni svi oni gosti koji su ti dolazili i njihove priče. upravo ta inspiracija.
0: Ali vidi apsurda, molim,

sad mi prolazi, pazi apsurda. Mi smo pripadamo svi istoj vrsti. I evo, kažu da smo najinteligentnija vrsta, možemo da komuniciramo, možemo da se razvijamo, imamo posebno socijalne vještine, imamo svašta nešto. E pa sad, molim te, apsurda. I svaka država, državna granica, ta zamišljena neka crta linija, to je ljudski izum, to je čovjek izumio. I pa sad, apsurd. Jedino taj čovjek koji je to

0: fizički. Ne treba nikakav dokument da bi prešao tu granicu. A pazi, još veći apsurd. Samo u jednoj situaciji životinji treba dokument kad prelazi granicu. A to je kad je prelaziš čovjekom.
1: Bravo.
0: Pa zar to nije
1: bravo, vedane,
0: absurd
1: da.
0: Nad jao, svim sam, mogućim da. Absurdima?
1: Da. Ali evo da nas ne proglasi sad nekim hipicima, mi naravno poštujemo da postoje države, poštujemo sve, legalisti smo, pa je to i taj neki liberalni, kako se to kaže, kapitalizam, tržište, robe, sve to, hajde, neka. Ja lično, ako smijem da kažem, sam za onu svakom prema potrebama, od svakog prema mogućnostima, mislim da bi to bilo idealno i da to nije nikakav komunizam, mislim da su sad i Isus Hrist i Muhammed alejhi selam, svi su oni bili, vjerujem, socijalisti i humanisti i upravo u tom kontekstu, dakle, za jednu opštu humanu pravdu, da nas se pogrešno ne protumači, ali to, nažalost, ne može, mi smo materijalni svijet, zato, kažem, opet nekako ta inspiracija, ta podrška mladim ljudima, otvaranje mogućnosti, to su neke stvari za koje smo mi ipak odgovorni. To je negdje naš posao, naš zadatak. Tu, evo, pomenuo si maturante, sad je njihovo vrijeme. Treba im i moramo im i dužnost nam je da im pokažemo, evo, i u medijima da postoji bijela hronika, da postoji jedna ljepša stvarnost u Bosni i Hercegovini od one koju nam, evo, uporno plasiraju i to što je vrlo indikativno stalno isti ljudi.
0: Ali nemoj zaboraviti još jednu kategoriju stanovništva koja je meni posebno draga i prema kojoj isto smo tako jako dužni djelovati na ovaj način, a to su penzioneri. To su ljudi koji su protekle decenije uložili u ovo što živimo danas. I ne samo penzioneri sadašnji, nego i penzioneri iz generacije moje ili tvoje babe, dede, da. Nane, dede. I njima treba možda više nego ikome, jer su u toj trećoj fazi dobi života, kako se to naziva, treba im ovih stvari, jer to ti može produžiti život. Zašto sam ti ja rekao? Ja spavam maksimalno 6 sati. Ne zato što sam pretjerano vrijedan čovjek, nego zato što mi je žao, zato što život brzo prolazi i zato što mi je drago ako mogu svaki dan uraditi nešto što će pa barem mrvicu pomaknuti neke stvari, stvoriti neku novu vrijednost, neku veću vrijednost. Meni su te dvije zaista, te dvije populacije su mi posebno bitne u životu, znači ti mladi koji će nastaviti ovo što mi radimo i da im nešto ostavimo, jel? Ali i ti penzioneri koji su možda najosjetljiviji. M su 40 godina radili, pa sad pitanje je kako žive životare, šta ja znam, nije to neki život. A vjerujem da im je drago čut pozitivne stvari, jer mislim da će i oni zaspat lakše, ljepše i sa nadom da će pa sutra se opet probuditi veseliji, radosniji i nekako imam osjećaj da im to i produži taj život, a zaslužili su nakon toliko rada da u toj nekoj starosti ne slušaju svaki dan
1: da, neke,
0: sve ovo što se dešava.
1: Tako, neke negativne
0: stvari.
1: Jednostavno negativne te vibracije da stižu do njih stalno.
0: I zato je izmišljena bijela hronika i nadam se da ne, mislim ne nadam se, nego ja da nećemo je gasiti, ostavit ćemo je da živi kao ideju, je sad u kojem obliku ćemo je dalje nastaviti, provoditi u djelo, to ćemo vidjeti.
1: I evo upravo poštovani slušatelji, sitan je sat, 23 sata i 13 minuta, mi smo ovdje do ponoći, 033-455-171, 033-455-172, ja znam da među radijskim ljudima ta naša velika zajednica naših slušatelja, ljudi koje vole radio, ima puno nespavača, to je jedna od ljepota radija što je tu 24 sata i što je nekako jedan na jedan, intiman je medij, iako je ogroman auditorij, stalno imate osjećaj da sa tom jednom osobom koja vas sluša vi sad razgovarate. Vedran Tuce sa nama večeras još do ponoći, pozovite nas, voljeli bismo da zajedno nekako zaokružimo ovu sezonu, ovo izdanje emisije Bijela hronika i evo čuli smo, dobili smo nekako u medijima javno obećanje u eteru da na ovaj ili na onaj način nastojat ćemo zajedno zaista da nađemo neku formu u kojoj neće trpiti ni Narodno pozorište, ani radio, a naravno ni Vedran i njegova energija neiscrpna. Imaš li slobodno vremena i šta radiš u slobodno vrijeme?
0: Pada mi na pamet, kad je bila prva emisija Bijele hronike, ti si bila tu onako kao posmatrač. I
1: ko muha na zidu.
0: Jes, tamo u

0: Neži, kad smo završili, to bio je gost Dino Mustafić.
1: Jeste.
0: I oni naši momci iz hitne pomoći.
1: Jeste.
0: Ja, kad smo završili tamo već je ponoć, ti meni govoriš, toga se ća, ti meni govoriš, pa kakva je tvoja energija onda usred dana kad je ovako ponoć. To je tad bilo. Ma, vidi, ja nemam godišnji odmor, mislim, ne treba mi, nemam ja od čega da se odmaram, nisam neko ko ore, kopa, sije, žanje, freza, znaš, to su neki teški poslovi, ja ovo što radim, ne znam, ne smatram to nekim posebnim teškim poslom, naravno umori se čovjek, moj jutro s dan stvarno počeo rano i danas je bio jedan od onih kad si ono, znaš, baš u sastanci i susreti, ono, u minutu su se smjenjivali i sutra je jedan takav dan, počinje ujutru rano, ali ne znam, meni je stvarno nekako drago mi je raditi, evo kažem, u svim ovim poslovima i prije, pa i kad je počela Bijela hronika, ja sam i tad bio profesor na fakultetu i bio sam direktor filharmonije i sad se nije puno toga promijenilo, nisam više u filharmoniji, sad sam u Narodnom pozorištu, ali su ostale sve moje ostale obaveze, a onda iskoristim, znaš, neke sitne tako stvari, imam neke svoje čeifove, imam neke svoje ljubavi, pa onda svane je subota ili nedelja, sjednem na motor pa ode malo, da li je to neki izlet onako naobdan što bi naš narod rekao, ili se eventualno spustim ljeti sad dole do mora, imam dosta drugova dole, imam gdje prenoćiti, onako malo se negdje sklonim i to je neki moj odmor, petak, nedelja otprilike i ljeti, nemam neki godišnji odmor, kažem ti, meni je stvarno ta dva dana su mi sasvim dosta, treći bi mi već bio dosadan da ništa ne radim, znaš. A moram ti priznati, ta dva dana ja iskoristim da nešto uradim. I najdraže bi mi bilo kad bi postojao neki aktivni odmor. Recimo dok sam imao se jedan period života, kad sam provodio puno vremena ljeti u Dalmaciji i znao sam nekad pa po tri mjeseca provesti ljeti u Dalmaciji. Tad sam bio mlađi i bio sam asistent na fakultetu. To je bilo ono neko drugo vrijeme kad nije ni akademska godina izgledala kao danas, kad si ti mogao sve svoje obaveze završiti negdje u šestom mjesecu i praktično prve neke obaveze te krajem devetog bi počinjale na fakultetima. Tad sam znao dosta vremena provoditi u Dalmaciji, ali sam i njih onda provodio aktivno i znalo se, ujutru se, ne znam, prije sunca digneš, odeš, pokupiš mrežu, ako je neko bacio prije toga noć prije umor ili neki paranga, ali onda fino je to, ne može niko platiti, to ujutru 6 sati kad ti mrežu doneseš, očistiš, spakuješ sve, onda to neki kilo, dva, tri ribe koje si uhvatio, pa to malo onako uz neki pelinkovac pripremiš to, pa je to marenda u 10, pa onda malo odmoriš. Ja sam volio takve, recimo, odmore i dok sam bio, dakle, i prije 20, 25 godina sam tako odmarao. E sad je to malo drugačije. Onda sam naredni period života volio s čerkom to sve da radim, pa smo se mi vozali motorom i obilazili otoke i prošle godine smo tako obišli mlijet. E sad je ona već napunila 18 godina, završila je srednju školu, sad mi pomalo daje otkaz. Ostajem polako sam na motoru, ali eto i to ima neke svoje,
1: naravno, pa neke sreći, svoje čari, najbolje,
0: jeste.
1: A kako ti ide kuhinja kad pomenu to? Voliš, jesi od onih muškaraca što im je strah, pa onda ostave suđa tonu.
0: A ne radim to jer nema ko za mnom da to spremi, ali kuhat volim i to najviše, naravno, ne samo za sebe, uvijek imam ja jednu svoju ekipicu, imam čak i grupu. Na telefonu, u Viberu imam grupu koja se zove, recimo, Grah, mada to nije vezano samo za Grah, nego za sve ostale. Volim i tako neke te dane, što kažeš, zimske, kad je ono ružno vrijeme, kad ne možeš ništa, e onda ja sebi ostavim vikend za tako nešto, pa onda neke posebne te poguzluke napravim, što voli moja Raja, pa onda imamo ja i tu svoju jednu malu oazu, jednu malu kafanicu na Grbavici gdje onako nas ima jedna ekipica, troje, četvero, petero koji se volimo podružit, pa onda skuham nešto i za nas sve i tako, volim ja to i to mi je jako drago.
1: Znači, okružen si ljudima, upravo to je ono što nekako je vrca ta energija i to se lako osjeti i vidi. Sinoć sam u programu jedne televizije iz regiona, pošto ja pasionirano gledam dnevnike, prije svega sve evropske informativne emisije i regionalne, mislim, to je, da Bog mili sačuva, ne da Bog nikome, ali nekako moram. Pa sam gledala emisiju na dokumentarac koji se tiče odnosa, načina života, ljubavi, intime u doba vještačke inteligencije. I ne bih sad o tome, ali bih o tom fenomenu udaljavanja čovjeka od čovjeka.
0: Totalno.
1: Tako da evo sad kad spomenuo to mjesto gdje se okupljaš sa prijateljima, nekoliko ljudi, jesmo li mi svjesni koliko zapravo je važno to ulaganje u međuljudske odnose? Plaši li te to? Kako to doživljavaš? Pričaš sa kćerkom o tome, kako njena generacija to
0: doživljava? Mene ne plaši jer neću doživjeti. Ja još što imam života, ja ću se družiti dalje s ljudima.
1: Ljudi se žene sa televizorima, zaljubljuju se u, ne znam, profi, avatare.
0: Da, pa dobro, nažalost.
1: A to je produkt usamljenosti. A usamljenost je rezultat, evo upravo to, loših vijesti, povlačenja, defanzive, bespomoćnosti.
0: Ali možda i još nečega, Dunja, možda nije samo to razlog. Evo, ja često razmislim o tome koliko se, znaš, ono, uvijek je bilo kao sukob generacija, ne znam. I često se sjetim svoje nane za koju je bilo aman, jarabi, znači, bijelo dugme kad se pojavilo, to su roker, pa duga kosa, amo, tobe, jarabi, tobe, stakvi, razumiješ. A onda poslije dođe druga generacija, pa ti sad kad pogledaš generaciju iz naših ovih uglova, generaciju koja danas sluša onu muziku gdje ono, ono struja, ona pjeva i to je sve tobe jarabi, ali to je
1: njihova mladost.
0: I ne možeš se ti tu boriti, pazi. Onda
1: treba.
0: Ne moj zaboraviti još jednu stvar. Mislim, ja to sa svojim tim, svojim društvom, nije to veliko društvo, to je malo društvo, ali često i muško je i žensko je i onda mi razgovaramo zajedno. Par decenija se vodila to rodna ravnopravnost, znaš, i do čega, mislim, ne želim da zvučim, ne taj ti Bože košovinist, ali sad kad smo postali ravnopravni, a što ćemo onda jedni drugim sad kad smo ravnopravni? Evo ja ti pitam, što će meni sad neko ravnopravan?
1: Pa to je zamka visoko razvijenih društava, ti znaš da u Japanu već imaju izraz u jeziku, dakle jezik je živa materija i rođena je nova riječ koja označava ljude koji ne izlaze iz kuće.
0: Pa to ti je to.
1: To je to. Oni jednostavno tako, imaju sve na ono, sve je moguće, sve je dostupno od dostave hrane do odvoza smeća, do partnerstva, posla,
0: pa to, nekad
1: sve
0: je partnerstvo, nekad je partnerstvo bilo opet spoj nekakvog interesa, pod navodnicima da kažem, ne materijalnog, nego nekakvog interesa gdje su ljudi bili naslonjeni jedni na drugi.
1: Evo, ako ti partnerstvo, danas... ljudi nas zovu, slušatelji, to je nama važno, naše partnerstvo, oprosti Vedrane. Dobro veče.
2: Dobro večer, ali nešto zamjer što je fikret opet s
0: vama. nećemo fikrete, samo naprijed.
1: More than merrier, samo izvolite.
2: Pa, slušam čitavo vrijeme.
1: Hvala vam.
2: I gospođu Dunju i našeg Vedrana. I mislim, toliko ste energije, bar meni, dali, a mislim i drugim slušalcima, a pitam se zašto se i ne javljaju. Međutim, hoću da kažem komentar na ovo što se udaljuju ljudi od ljudi i tako dalje. Postoji nekad i razlozi, a vrlo često i ne opravdavam te razloge. Ali zato bih istakao mediji i radio, razumijete da u tim i takvim situacijama izuzetno, izuzetno dobro dođe. I vizavi informacija, vizavi i muzike, vizavi i bilo šta, jer svi mogu naći za sebe ponešto na radiju.
0: Ali znate, Fikrete, recimo šta meni fali na radiju? Fali mi upravo emisija, ovo vi danas kad upalite radio stanicu redom, osim onih jutarnjih sati od ne znam 7 do 9 ili do 10, tu imate nekog negdje nešto da progovori. A onda se na masi radio stanica, a poslije toga samo vam roštilja neku muziku, znate, ono isto oko nas smo mi nesposobni sebi pustiti muziku da sebi ugodim, nego mi roštilja muziku po cijeli Božji dan, nigdje više ne moš čuti insana da progovori nešto, da ti nešto kaže, da mislim, bar je to moj utisak, evo ne znam možda ja griješ.
2: Upravo te kontakt emisije, razumijete, nama slušalcima mogu puno, puno značiti, a meni pogotovo, a ja izražavam jednu želju, možda nekad, ne sada, ali možda kasnije, volio bih biti gost u Bijeloj Hronci kod gospodina Vedrana.
1: Zabilježeno.
0: Zabilježite, molim vas, Šejla.
2: Mogu izvan...
1: Izvan programa, naša će divna Šejla to sve zabilježiti.
2: Ne bih u eter.
1: Jasno, razumljivo.
0: Evo, Fikrete, Šejla će zabilježiti broj telefona i kontakt. Ja ću vam se javiti kad se budem ponovo vraćao za mikrofon. Ja ću vam se javiti pa da napravimo i to gostovanje.
2: U svakom slučaju, ja se izuzetno obradovao tome. Hvala vam puno.
0: Hvala Fikrete, svako dobro.
1: Ugodan vam ostatak večeri. Evo, meni, naravno, sam pasionirani, jel, zaljubljenik u radio, to je jedna infekcija od koje ti više se nikad ne možeš izliječiti. Ali nije slučajno da si, i to izuzetno mi je važno da naglasim, znači mediji su danas toliko, praktično ako imaš telefon ti možeš proizvoditi program i negdje ćeš naći neku publiku. Činjenica da je čovjek tvojih kvalifikacija, to moram reći, kvalifikacija i do sada potvrđenih rezultata, prepoznao upravo radio. Ipak kao medij, negdje vidiš taj prostor koji zapravo dolazi do ljudi, jer ne zaboravimo period rata, ne zaboravimo poplave, ne zaboravimo snjegove, blokade, požare, ne zaboravimo naravno ni čak onu čuvenu, negdje je zabilježena u Churchillovim ratnim memoarima, kad čak i u toj taktici ratovanja, o svoj radioteleviziju, ako nema radioteleviziju, o svoj poštu, ako nema poštu, o svoj govornicu, to je zapravo ono što je važno. I zato tu je negdje još jedan po meni dokaz te tvoje... Ja zaista sam fascinirana tim menadžerskim sposobnostima. Ja se ide, znači sposobnost da prepoznaš šta je prava stvar. Ja se usuđujem reći da radio jeste prava stvar.
0: Jeste i radio, ne znam, možda ću ja sad zvučati isto malo glupo, ali ja mislim da ti je radio budućnost. Ovaj sad neki period koji je malo radio zapostavio zbog tako brzine komunikacija, zbog telefona, zbog tih streamova, zbog tih čuda. Mislim da će ti, zbog svega evoga što smo mi sad pričali u proteklih ovih 5-10 minuta, mislim da će radio ponovo doći na svoje. I znaš šta još, evo ti si malo prije rekla tu jednu specifičnu stvar za radio, koliko je to intiman medij, jer ti uvijek kao da pričaš samo jednom čovjeku, jel, radio najčešće slušaju ljudi koji su dali sami, dali u nekom najužijem krugu, porodice ili prijatelja, ako ga već slušaju, vjerujem, slušaš radio, ako slušaš radio, najčešće
1: za
0: ne radiš ništa drugo.
1: Na radnom mjestu koje ti to dopušta,
0: tako.
1: Ponekad u bolesničkoj postelji, što isto jako poštujem.
0: Tako
1: to su sve vrlo intimne zapravo situacije. Da.
0: A pazi, a danas imaš aplikacije sjajne koje, preko kojih možeš pratiti svaku radiostanicu koju yes. god želiš. Što je opet jedan plus, dakle, danas ti preko mobitela možeš pratiti bilo koju radiostanicu i bilo koji program. To je druga stvar. A recimo ono što mene iz ovog magičnog, čarobnog svijeta umjetnosti vuče radiju je to što moraš biti mnogo, mnogo, mnogo sugestivniji, mnogo... deskriptivniji, znaš, kad imaš kameru, pa se ti malo urediš, pa se ti središ malo, pa ti imaš tu gestikulaciju, mimiku, lice, svašta nešto. A recimo sad, evo, dragi naši slušaoci, ja sam se izvalio na stolicu, stavio sam ruke iza glave, naslonio sam se skroz, Dunja se okrenula sa strane, prekrstila noge, ruke preko koljena. Dakle, mi sad sjedimo svakako onako kako vi nikad ne bi mogli zamisliti da sjede dvije osobe
1: na radnom mjestu.
0: Na radnom mjestu, usto Dunja koju je radio dom već evo skoro ko zna koliko, 40 godina, koja je pravi profesionalac u ovom poslu, ja koji sam eto malo zalutao u ovo sve, ali vam kažem da se osjećam od prvog dana ovdje kao da sam to radio cijeli život i vjerujte mi, kad sam dolazio i kad hodam ovim hodnicima i ovom zgradom, pogotovo imao sam priliku da upoznam i ove mračne strane stepeništa zgrade, jer prvih mojih mjeseci Bijele hronike nijedan lift nije radio, pa sam pješke išao, već sam je upoznao jako dobro, ali se krećem ovom zgradom i ovim hodnicima isto kao da sam se ovdje u nekom prošlom životu ili rodio, ili ne znam, nija živio tu i radio decenijama. I ovo su ljepote radija, zato što sve ovo što smo mi sad ispričali, ovo ti je neki radijski backstage, a ljudi najviše vole, to je svog posla znam, najviše vole taj backstage. I evo, Fikret je u prvom javljanju spomenuo jednostavnost, kako to Bože, biti neko jednostavan. Evo, ostao sam udužan na tome. Ja sam upoznao dosta stvarno vrhunskih, velikih zvijezda, a obično, neobično, uvijek su oni bili jako jednostavni.
1: Da, i profesija ti upravo to omogućila, najveće zvijezde, i obično su oni, kao što kaže, zapravo vrlo pristupačni. I...
0: apsolutno.
1: Evo i mi smo, da ne glumimo zvijezde, pristupačni smo, dobro nam došli.
3: Bolje vas, ja vas slušam.

0: znamo šta ne možemo, ali hajde daj da vidimo šta se
1: tako
0: može.
1: Tako je, nemoj mi govoriti kako ne može, znam yes. kako ne može, daj mi reci kako može. Nikad u medijima nisam, u gostovanjima, niti sam u kancelariji, niti sam u bilo kakvoj korespondenciji sa ljudima rekao ja, uvijek je bilo mi, zato što iza svakog uspjeha stoji tim, iza svakog čovjek ne može apsolutno ništa uraditi sam. Svaki uspjeh koji evo ti večeras u emisiji ili koji se zadnjih dana kroz medije od mog imenovanja za direktora pozorišta spominju, uvijek naglašavam, sve su to uspjesi tima, timova ili tima ljudi koji je radio sa mnom zajedno vjerujući u ideju koja je možda došla od mene ili je došla od nekog drugog ili smo možda nekim brainstormingom došli do neke zajedničke ideje, ali sve je to, mislim, evo i na kraju krajeva, i ako je moja ideja bila, tim je to sprovodio u djelo, znači malo dobre volje, malo možda talenta, malo možda i želje da se nešto napravi i onda ono ključno je dobar tim da to sve sprovedeš u djelo. I mislim da je i oko svega ovoga što smo pričali, a na početku emisije smo spominjali i to ulaganje u kulturu koje nikad nije bilo, mislim, bar u zadnjih 30 godina, nije bilo tako veliko kao u zadnjih par ovih godina. To i opet su to proizvodi sve timskog rada.
0: Pa evo, i na muzeje se počinje obraćati pažnje, to
1: pa evo,
0: da, znači, konačno,
1: neke,
0: da.
1: Neke se stvari, da li je ispravno da kanton finansira to, da ne ulazimo sad u ove probleme koje
0: ono
1: su crna kronika, što znamo, znaš kako je, pa evo sjedimo u zgradu, evo ti i ja sjedimo sad u zgradi koja je možda u najvećim problemima od svih ovih ustanova u državi.
0: Ali nas to ne spriječava da radimo najbolje što možemo.
1: Pa najbolje što možemo, mislim, šta da ti kažem. Sve ovo skupa, porazno djeluje činjenica da je ova zgrada napravljena prije 40 i nešto godina i da se nije do sad ovaj tison u koji gledamo zamijenio. To je poraz svih onih koji su ikad marku zaradili sa državnog budžeta, kantonalnog, državnog, nije bitno, federalnog, ja to smatram sve državnim parama, javnim parama, to je poraz svih onih koji su prošli, hodali ovdje i dozvolili da se desi ovako ovo što se desi.
0: Da, pristajali na svoje te neke dohotke, a oni su naši zastupnici, to se kaže predstavnik, zastupnik, ali eto, kao što kažeš, idu stvari nabolje i pomenio se tu sjajnu stvar, tim. I zaista je sve tim, pogotovo, evo, radijski posao, terenski posao, žive emisije, tonski realizatori, muzički urednici.
1: A šta misliš da pitamo režiju, da nam ispričaju čemu se smiju? Ja bi
0: evo,
1: pravo
0: ja
1: volio...
0: Upravo tako, stigla Leila Gabela. Znači, smjena je u ponoć, ode Sheila na zasluženi odmor, dođe Leila da s vama bude do jutra i one se tako slatko smiju.
1: Ove nešto jedna drugoj pričaju, dragi naši slušaoci, vi
0: ja
1: ne bi vjerovali.
0: Ja se nadam
1: vjerovali.
0: Da se ne smiju nama, Vedrane, dragi.
1: Pa nek je, slušaj, meni nije bitno, nek se smiju bilo čemu, meni je drago vidjeti dvije dame kad se smiju, to vam inače ovo doba, dragi slušatelji, ta izmjena sklupi, odlazi Sheila, ulazi Leila, ali šta li one pričaju, pa hajde ispričajte i nama da zabavimo narod.
0: I divno je vidjeti, evo recimo, ja bih voljela da ljudi znaju da im prenesemo, znači ponoć je, vremena su takva kakva jesu, dolazi se na posao sa osmijehom, one mirišu, one su dotjerane, lijepe.
1: Evo, one se 3-4 minute smiju, zakocijenile su se, bolan čovječe, tamo, ja nemam pojma uopšte šta je razlog.
0: I to je strast, to je posao.
1: Udaje se Sheila, ne udaje.
0: Udaje se, neko se udaje. E pa sad ja ne znam koliko je to.
1: Čekaj Leila, pa nemoj, ti si isto radnik u ovaj, ne možeš nas desinformacijama sad filovat, ti si radnik u javnom prostoru. Pa dobro, ne ti, pa on, pa jel se udaje ili se ne udaje. Udaje. Sheila, šta ovo priča Leila? E
0: aha.
1: Sad.
0: Dobro, odlično, pa evo, mi smo zaista otvorenog uma.
1: Drago nam je zbog njih dvije, hajde.
0: Otvorenog uma, pozdravljamo, živjela ljubav, jer ljubljave je zapravo jedino ono što će spasiti svijet. Rekao si tim i evo, ostalo nam je još malo vremena, a jedna velika ljubav, to je ono što nas očekuje, hoću sad malo ja da iskoristim ovo vrijeme, u tvojoj emisiji, jer si ti urednik, svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama, stiže u vaše domove, a federalna televizija sa ponosom prati istorijski dugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno, tokom 39 dana prvenstva, od ponedjeljka do petka, u 17.30, vikendom u 18.00, dakle, bit će u programu radio i televiziji, hoće da skrati Mundial i ja, Mundialija, kako god hoćete. Hoćeš li pratiti Mundial, kakav si sa fudbalom? Ja čak i

0: ljudi koji, evo, poput mene, ne mogu ja sad reći da ja znam fudbalere i da me to zanima, ali naravno pratim, znam koliko i svi, ali zaista ovo što su ova djeca iz reprezentacije napravila, kako nas je to sve popravilo, to je nevjerovatno.
1: Pala mi je upravo jedna ideja za novu radijsku emisiju dok traje mundijal.
0: Mhm. Sad ako nas čuje gospođa Jara Orozović Lukić, a ja ti da preporučujem da to onda samo meni kažeš, molim te.
1: Neću, pošto me pitaš kakav sam s fudbalom, znaš, da me imaju, sad ću ti reći dvije istine. A prezivam se Tuce, svi oni koji su stariji od, hajde da kažem, 40-ta godina, sjetit će se čuvenog lijevog krila Veležom, mostarskog Veleža, Semira Tuce.
0: Pozdrav Ozrenu Kebi.
1: On i moj otac od dva brata djeca, dakle, prvi smo rod. O fudbalu nemam pojma, tako, toliko nemam pojma da sam, palo mi je na pamet da napravim jednu emisiju dok traje mundijal, emisija za žene, fudbal za žene, pošto ja jednako nemam pojma, vjerovatno, ko bar nadam se veći broj žena, da napravimo jednu emisiju dok traje utakmica na televiziji, da mi napravimo ovdje onda utakmicu, emisiju paralelno na radiju, da mi, ja malo sa ženama pretresam taj fudbal.
0: Kako one to doživljavaju, šta vide, šta im je važno. Yes. Pa meni recimo Italijani, oni kad izađu.
1: Eto vidiš kako recimo Dunja doživljava. Tako,
0: naravno britanski fudbal volim, oni su, volim najviše Paris Saint-Germain, sad ovo što je prošlo, svi su navijali za Arsenal, ja zbog Ibre nekako, mi ovi drage, imam te ženske, sentimentalne, to hoću da ti kažem, nema nikakve veze sa racionalnim pogledom na Ibru.
1: To ti kažem, da napravim emisiju za mundijal za žene.
0: Italijani su pospremljeni, kad izađu, pa to je... Ali evo ove se udaju, pa nećemo sad o tome.
1: To je neka, lijepo je, neka.
0: Tako, eto, hoću da kažem da će biti u ovom periodu u našem programu dosta i pozitivnih stvari. Želimo zaista sve najbolje našoj reprezentaciji, ali evo vidio si, možda si pratio to okupljanje, tu radost, to znači ti mali impulsi, ipak je to, evo, hoću da kažem ono što bi ljudi nazvali sporednim, sport i kultura. Da, to se ne jede, ali se od toga živi, zaista.
1: Da. Pa napravili su momci stvarno fenomenalnu stvar i biti na smotri svjetskih timova, biti u mogućnosti da te gleda cijeli svijet. Dakle, narednih 40 ili koliko već dana to traje, narednih 40 dana će se ime naše države jednostavno prikazivati na svakom mediju na svijetu. To je nešto što će pratiti cijeli svijet i to je svakako pozitivno i za zemlju i za državu. Da li će nas opametiti to, da li ćemo u julu kad završi svjetsko prvenstvo biti pametniji, pa usvojiti državni budžet, pa ulaga dalje u taj sport, u tu kulturu na nekom državnom nivou.
0: I oni se samo nešto svađaju u tom nogometnom savezu.
1: Ma zato što ima puno para, Dunja, to je... To je tako mnogo novca tu i sve su te organizacije, privatne organizacije, sve te FIFA, UEFA, ne znam, nije, sve su ti to privatne organizacije i to je više, znaš kako iz obijesti dođe do obijesti kad ti tamo čuješ da ne znam njih 11 što po onoj ledini lete, tamo letaju, da su oni ne znam tu milijardu nakon nečega dolara, eura, maraka, pa mo dođe jednostavno do obijesti, mislim da se ne varamo, nisu to baš sve skupa.
0: Pošto sam ja veliki fan krimi serija, imaš onu slijedi trag novca i doćeš uvijek do rješenja.
1: Pa, eto, nisam,
0: pa tako suglje.
1: Pa nisam, ne, pa,
0: god je mislim, problem, samo slijedi trag novca.
1: Slijedi trag novca. Mislim, ali generalno, naostavimo sad to po strani, generalno to je jedan veliki uspjeh i na kraju krajeva najbitnije od svega što će narednih 40 dana svi svakodnevno čuti ime Bosna i Hercegovina na bilo koje mjesto.
0: I još jedna stvar ovih dana preplavila je planetu, a ističe moć radija. Radio BBC je fasciniran, oduševljen ovom verzijom dubiozine pjesme I am from Bosnia, ova se koja sad sprema za Ameriku. Ja se nadam da me one čuju i da će mi naći I am from Bosnia kad se mi odjavimo i kažemo laku noć, jer ih emisuju...
1: Jesi sad našla, sad si pomela tamo, taman su počele...
0: Taman kako vjenčanica djevojačka veće, ne nego hoće iskočiti iz torte, hoće li pilot...
1: Jesi kako vam
0: pokvari sjelo, ili policajac, pošto je važno da bude uniforma.
1: Ja.
0: Na djevojačkoj večeri.
1: Kako
0: dakle,
1: vam,
0: voditelji
1: Dunja,
0: na radiju BBC govore uživo u programu BBC-a o Dubioza kolektivu, o njihovoj pjesmi, o mundijalu i predviđaju da će ove godine ovoga mundijala svirati i pjevati se više čak i od Shakire. Pa hajde da budemo malo pozitivni, da povjerujemo da će to tako biti, kao što ti kažeš, dolaziš iz svijeta magije i čarolije, umjetnosti, pa da se malo nadamo i radujemo. I to meni govori upravo o moći radija, to što si rekao da je radio budućnost, da se

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer i dobrodošli u Kroniku dana. Na početku najvažnije vijesti. Vijeće za provedbu mira bez konsenzusa o izboru novog visokog predstavnika. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon trosatne rasprave o dnevnom redu ostao bez kvoruma. U Tivtu samit EU i zemalja Zapadnog Balkana. U Libanonu posljedica ranjavanja minobacačkom granatom poginuo srpski vojnik pripadnik UN-ove misije. Sutra toplije krajem dana na oblačenje sa zapada. Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata, Italijana Antonija Zanardija Landija i Francuza Renea Trocaa. Christian Schmidt se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će zemlje članice Vijeća uskoro dogovoriti oko njegovog nasljednika.
2: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2. Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković komentirao je u plenumu federalne televizije neuspjeh izbora novog visokog predstavnika. Ana Trišić-Babić, šefica Ureda Republike Srpske za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS da nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
4: Skoro su identični stavovi svi naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pa da je OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
5: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali i dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to.
3: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine SNSD-ovi izaslanici srušili su kvorum još jedne sjednice. Stoga se nije raspravljalo o dva važna takozvana evropska zakona, prijedlogu zakona o VSTV,

0: EU i prijedlogu izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. U dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tijekom pitanja izaslanika spomenut je BHRT kao i prijenos svjetskog nogometnog prvenstva na ovom javnom emiteru, izvještava Dragana Papas.
1: Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postigao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
2: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
1: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
3: Mnogo što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegijumu. Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12.
1: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
4: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući iz tekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
5: Iz proteklog perioda nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
6: Evo sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
0: Lideri Europske unije i zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana okupljaju se u Tivtu na samitu. Glavne teme bit će proširenje, postepena integracija regije, sigurnost, stabilnost i otpornost. Samit je značajno priznanje za državu i potvrdu njenog položaja kao pouzdanog partnera Europske unije, poručuju iz Crne Gore. Na snazi su jake sigurnosne mjere, izvještava Neira Biberović-Vila.
7: Jake mjere sigurnosti ovdje u Tivtu, policijski punktovi su gotovo na svakom ćošku, helikopteri stalno nadliću ovo područje na kojem se nalazimo. Mjere sigurnosti pojačane su još jučer kada je na aerodrom u Tivtu stigao čarter let iz Beograda. Naime, Crnogorska uprava policije vratila je 87 državljana Srbije nazad za Beograd. Ta lica proglašena su prijetnjom za nacionalnu sigurnost Crne Gore, koje sve stiga i šta kažu vlasti u Srbiji u prilogu kolege Dejana Kožula.
8: 87 muškaraca koji su iz Beograda doletjeli čarter letom do Tivta vraćeno je oklene i došlo jer je ocjenjeno da predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost. Ispostavilo se da je riječ o momcima iz takozvanog Ćacilenda, lojalistima, a tek tu i tamo poneko sa kriminalnim dosjećićem.
9: Dakle, od 87 troje sa određenim dosijeima. Ti ljudi ne predstavljaju obezbeđenje. Eventualno predstavljaju podršku, ali da bude bez ikakve podrške osamljen koliko je god to moguće.
10: Ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat.
8: Ne želi ni svečani doček, jer momci koji su krenuli s pjesmom i transparentima Srbija pobjeđuje su se morali vratiti mamama i tatama.
11: možemo pretpostaviti da su oni planirali da insceniraju spontano događanje naroda, okupljanje pred sam skup u Tivtu kako bi pokazali

0: zemalja članica Evropske unije. Biće tu predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez, po prvi put Friedrich Merz, njemački kancelar. Danas je ovdje stigao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Pohvalio je Macron sve što je Crna Gora uradila na ovom putu. Lideri Evropske unije koji su već pristigli večeras, zapravo summit na neki način i počinju sa radnom večeru. Glavne teme su proširenje i perspektiva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Dakle, može se reći da je Zapadni Balkan visoko na agendi Evropske unije. Nije slučajno što se on dešava upravo ovdje u Crnoj Gori, zemlji koja je u regiji definitivno napravila najveći iskorak kada je riječ o evropskim integracijama. Zatvorila je 14 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Tako da mnogi očekuju, mnogi se nadaju da će upravo sutra od Brisela ovdje čuti jako pozitivne vijesti i da će biti najavljen ulazak Crne Gore u Evropsku uniju kao 28. članice 2028. godine.
1: Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere unije.
2: Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu.
1: U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, 15 ranjeno. Primir je u pojasu Gaze, zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovito se ponavljaju. Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, viši narednik Milovan Jovanović bio je državljanin Srbije.
2: U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenula istragu kako bi ustvrdila točne okolnosti incidenta, a UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su s predstavnicima sindikata Nove željezare te s predstavnicima kantonalnog i federalnog sindikata metalaca.
2: Premijer Nikšić obavijestio je sindikalce da bi oba doma parlamenta federacije početkom sljedećeg tjedna trebalo održati izvanredne sjednice na kojima bi razmatrali prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj željezari. Predloženi zakon, priopćio je, predstavlja žurani sudski kontroliran mehanizam koji sprečava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije.
3: Vrijeme.
2: Danas je pretežno oblačno bilo u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, gdje je dio prije podneva padala kiša. U ostalim područjima već prije podne oblačnost se smanjila. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Bijeljina i Tuzla 20, Livno 21, Gradačac 23, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Pogled ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Crna Gora domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan. Da li će evropski put Zapadnog Balkana dobiti novi zamah? Armenija pred važnom odlukom. Građani izlaze na izbore koji bi mogli odrediti politički i geopolitički pravac zemlje. Novi val sukoba na Bliskom istoku. Razmjena vatre između SAD-a i Irana ponovo podiže tenzije u regiji. Vanjsko-politički magazin Svijet. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Ima, dok porosi s ciganima, briljante za kravatu bira. Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svake žice.

ne znam kraj. Ja sam tebi bila nemir, oko spakla put u raj. Svjetle još u mome oku, suze stale za tebe. Ja im ne dam da poteku, i kad tebe požele.